Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Енджой. Това е Радио Енджой.

0: Вместо твоята музика.
1: Виж, ето ме, тук съм и говоря с теб.
2: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по Радио Енджой.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Отново на училище с Радио Енджой превръща началото на учебната година в истински празник. Заповядайте на 19 септември тази събота в откритата сцена на София Ринг Мол от 11 часа. Подготвили сме музика, танци, разбира се, игри, награди, изненади и срещи с някои от любимите лица на младата публика. На една сцена ще се съберат популярни изпълнители, млади таланти и звезди от социалните мрежи, а Енджой ще се погрижи настроението да е на максимум от първата до последната минута. Повече за програмата ни и всички изненади може да намерите на сайта на Enjoy.bg. Очакваме ви тази събота да превърнем отново на училище в празник.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Още Enджой след малко.
1: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те! Естрея парк. До теб. Всеки ден.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
0: Твоят ден, твоята музика.

0: музика,
1: емоции, любимите ми парчета.
2: Твоя ден, твоята музика.
3: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
4: И ние сме Бене Бенд.
3: Сега слушате Точният момент
4: по радио Enjoy.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: 32-ят фестивал на сливата започва в Троян и Орешак от 19 до 22 септември. Сцените на площад Възраждане в Троян и в националното изложение в Орешак ще предложат богата програма с концерти, изложби и атракции за малки и големи. Фестивалът е емблематичен за региона и вече повече от 3 десетилетия съчетава традиция, култура, вкус и настроение. А за 12-та поредна година ученици от Националното училище по приложни изкуства в Троян работят заедно с Центъра за неформално образование и културна дейност върху мащабна художествена инсталация. Темата тази година е папазите, символ на закрилящата сила на сливата. В инсталацията ще бъдат вплетени над 10 км прежда. Тази година улицата на занаятите е още по-мащабна. Над 200 изложители ще представят продукцията си в пешеходната зона и по централните улици на Троян.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Добро утро на 17 септември, четвъртък. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. Днес църквата почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. На този ден отдаваме почит на добродетелите, които ни крепят. Честит празник и на всички именици. Днес и столицата ни отбелязва своя празник. По традиция повечето галерии и музеи с вход свободен, също безплатни разходки, ретро трамвай и музика на открито са част от специалните събития, в които могат да се включат жителите и гостите на столицата по случай Деня на София. 17 септември е учебен ден за столичните училища, като тази година празничния ден ще премина по стандартния учебен график, уточняват от общината, след като през изминалата година, припомням, кметът Васил Терзиев обяви 17 септември за неучебен, но присъствен ден. Днес Общинският съвет ще проведе и традиционната си тържествена сесия, на която ще бъдат връчени отличията почетен гражданин на София и почетен знак на столичната община. Същевременно творци и творчески колективи в 11 категории бяха отличени с нощи за ярки постижения в областта на културата на церемония на столичната община в Националната галерия Двореца. Специалната награда за София за изключителни постижения и принос в националната култура получи писателят и драматург Стефан Цанев. В направление литература наградата беше присъдена на фондация Прочети София за проекта Литературни срещи, а част от останалите наградени са Йордан Расин в област театър, а в категория музика отличието е за Ангел Заберски. Към още един празник днес Радио Джаз FM отбелязва своята 25 годишнина. Вече четвърт век единственото българско радио за джаз, сол, фънк, блуз развива културната среда с многообразие от музика и общочовешки теми в ефир, с активно мултимедийно присъствие в дигиталното пространство, с последователна работа за създаване и активизиране на джаз сцената в цяла България. И към част от темите, които следим днес, два законопроекта, свързани с развитието на възобновяемата енергия и с електронната идентификация на гражданите, са сред акцентите в работата на Народното събрание днес, като депутатите ще разгледат и на второ четене промени в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете. А на днешното си заседание правителството ще назначи председател на Комисията за защита на потребителите. Също така министрите ще приемат и промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет печалбата си. Волейбол. Националният отбор на България постигна огромна победа над европейския шампион Полша с 3-2 в последния матч на двата тима от група Б на шампионата на Стария континент. Поляците спечелиха първата част, но България навакса изоставане от 6 точки в драматичния втори гейм, за да изравни резултата след 31-29. Българските волейболисти, водени от Джанлоренцо Бленджини, спасиха няколко геймбола преди да изравнят. Националите използваха инерцията и направиха обрат след 25-23 в третата част, а Полша на свой ред изравни за 2-2 гейма в четвъртия. Българският тим имаше преднина от 5 точки в тайбрека, но позволи на Полша да изравни и дори да има възможност да спечели мача. Силни изяви на Александър Николов обаче сложиха точка на спора с 20-18. Двубоят се игра пред рекордните за шампионата до момента повече от 13 000 зрители в зала Арена София. Така България завърши на третото място в групата и ще играе срещу Германия в осми на финалите на Европейското първенство в събота в София, а при успех може отново да срещне Полша на четвъртфиналите.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Четвъртък ще бъде слънчево в сутрешните часове, на отделни места в низините и поречията има намалена видимост, вятърът е доумерен от изток, минималните температури са между 10 и 15 градуса, а максималните температури днес ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София минимална стойност около 10 градуса, а максималната температура ще бъде 27 градуса.
2: Животът е пълен с музика. Твоята любима песен, той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджер и инстаграм. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: Добро утро, Enjoy! Добро утро, слушате шоуто, добро утро, Enjoy. Виждате как, по-точно чувате как гласчето ми е странничко. Марти, добро утро.
5: Добро утро, според мен има някои, които могат да прогледнат през това радио, но ако наистина е така, е на правилното място сте. Ние сме Мартина и играта, вашите посланици не само за днешния ден, а по принцип на най-доброто настроение, а днес и на най-добрите новини, защото имаме чудесен празник, вяра, надежда, любов, имаме невероятна победа на нашите момчета
4: срещу Полша.
5: Какъв е третия, кажи сега?
4: Ами как какъв е? Освен че е денят на София, днес също и с СЗО имат също празник, може да го кажем и него. Защо пък да не обединим и този празник? Защото темата на тази година е безопасното лечение при незаразни заболявания.
5: Ето. Ясно.
4: Интересно ще бъде.
5: И има много неща, значи, за които ще си говорим. В този ред на мисли, като обединяването, което ти спомена, именно днешният въпрос е такъв и ние ще очакваме вашите отговори във Facebook и в Instagram. Задаваме ви въпроса, по-добри ли сме като общество, когато имаме обща кауза?
4: Сърце, душа за България.
5: Ето виж, сега имаме. И врагът ти е приятел.
4: Имаме, разбира се, още повече ми харесва, когато вчера прогнозирахме, може би и с Огнян Гунчев тук, докато бяхме, че ще бъде тежка наистина.
5: Да, беше
4: битка,
5: спорно.
4: Но с зъби и ногти, именно Владо Николов от това, което аз видях, е направил един фурор отново. По-точно е направил господин Николов този фурор, защото това са Николови. Нали, нека да кажем, че тази фамилия не случайно се споменава и от самите коментатори по света. Но хубавото нещо е, освен наистина този празник Денят на София, това е един страхотен повод. 13 000 вчера крещяха, днеска цяла България също крещи с пълно гърло за България.
5: Точно за това ще си говорим. Включвайте се наистина в нашия въпрос и в Facebook и в Instagram. Нека да обсъдим заедно. Нали наистина сме по-добри като общество, само когато имаме някаква обща кауза. До тогава сме на спортна вълна. Шакира и Бърна Бой ще ни припомнят химна на световното 2026 Мондиал, а именно Дай, дай.
4: Дай, дай, дай.

Твоят ден, твоята музика. Radio Enjoy. Oh, I leave quite an impression.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Юск отново отваря врати в Sky City Mall, София. От 15 септември ви очакваме в най-новото и модерно място за стилен интериор и уютен дом. Само по повод откриването, вижте ексклюзивните ни намаления до 75% на завивки, възглавници, мебели за дома и стилни декорации. Елате, разгледайте новия ни магазин и се възползвайте от страхотните ни оферти. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Бъдещето на движението е по-близо, отколкото си мислите.
4: От 18 до 20 септември световният лидер в електрическата мобилност BYD ви очаква на Green and Mobility Expo на площад Свети Александър Невски.
3: Бъдете сред първите в България, които ще се запознаят с два нови модела BYD Dolphin GDMI и BYD Atto 2DMI.
4: Разгледайте автомобилите на BYD, открийте най-новите им технологии и ги усетете зад волана по време на тест драйв. Две премиери в България.
3: Едно преживяване с BYD.
4: 18-20 септември.
3: Green and Mobility Expo. Открийте BYD в сърцето на София.
5: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
6: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
7: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
6: Звучи чудесно. Да проверим графика на robotica.bg.
7: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
8: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуално сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
9: Знаеш ли, че с DHL Express през септември може да намалиш 20% от цената на пратка, ако тя тежи 2 или повече килограма? DHL Express. Доставяме радост!
10: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
11: Само сега, ако поръчате алуминиева

0: За да ти е още по-вкусен обядът, играта на Деликатес Житница по Радио Енджой идва всеки ден точно на време. Не пропускай да участваш, като посетиш сайта enjoy.bg, отговориш на въпроса и имаш шанса да спечелиш подарък от Деликатес Житница. Къде другаде, ако не от село, човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници. Не си бягай от късмета, участвай в играта по Радио Енджой и се наслади на автентичния вкус на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
2: Enjoy!
3: Enjoy!
4: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
3: Enjoy!
4: Радио Enjoy!

0: Шоуто е Добро утро, Enjoy. Слушаме, разбира се, песен, която може вече да ви е посъбудила лекинко. Ако не, ние ще го направим.
1: Така е, слушаме Julia Church и Offenbach с Miles Away на живо сега по радио Enjoy. Те ни пращат едно хубаво послание Miles Away. Да, обаче ние сме точно тук, както се казва, на един клик разстояние от вас.
2: Било то... Близо до мен,
1: било то на... по радиото, ако ни слушате пък в Radio Mate приложението или в нашия сайт на Radio Enjoy. Навсякъде сте добре дошли в Добро утро, Enjoy.
0: Разбира се, че са добре дошли, защото звездите ми го говорят, както се казва.
1: Иванов.
0: Иванова. В този ред на мисли не случайно го казваме, разбира се, и няма да фамилиарничиме, защото вече си го казахме, фамилиите са ни еднакви, но може да си започнем разбъркано. Какво ще кажете за тези зоди, които очаквате в момента да започват подред? Да, ама нъцки, няма да стане.
1: Няма, защото тези, които си мислят, че ще чуя моята зодия и ще ходи с направено кафенце, не.
0: Не.
1: Ще слушате всички зоди.
0: Точно така, сега ще слушате от начало до край. Везни, ще получите отговор, който сте чакали, и той ще ви помогне да вземете решение още преди края на деня. В любовта някой ще покаже повече, отколкото ще каже.
1: Браво, много хубаво. Телец, ще се появи практически повод да пренаредите бюджет, покупка или план за следващите дни. Вечерта ще ви изненада човек, от когото пък не очаквате инициатива.
0: Има доста една голяма инициатива за довечера, но тя ще бъде в Северен парк, няма да говорим за нея. Водолей, разговор започва уж, между другото ще отвори врата към ново предложение или запознанство. Не отказвайте покана, само защото идва в последният момент.
1: Зодия Рак, ще трябва да сложите граница на човек, който е свикнал да разчита прекалено много на вас. Следобедът ще донесе по-приятна новина, свързана пък с дума ви или близък човек.
0: Точно така, стига вече наистина да бъдете само по повикване едва ли не на проблемите на хората. Време и вие самите да си покажете щипките. Щипките! Стрелец, планът ви ще се промени в движение, но точна промяна ще ви срещне с правилния човек или ще ви отведе на място, което е хубаво и правилно. Денят ще е още по-силен извън обичайната ви рутина.
1: Зодия Риби, някой ще поиска мнението ви по деликатна тема. Кажете истината меко, но ясно. Финансов въпрос, под който е стоял така във въздуха, ще започне да намира решение за вас.
0: Да, и стигаме до лъв. Ще попаднете в ситуация, в която трябва да покажете кой води на работа. В група или дори в семейство, значи прайдът ще бъде разбит. Вечерта ще ви върне настроение обаче чрез флирт, комплимент или хубава среща.
1: Ей, така четвъртъчно. Скъпи кози рози, днес приключвате задача, която се влачи от дни и ще освободите място за нещо по-важно. Само внимавайте да не поемате чужд ангажимент като чувство за дълг.
0: Близнаци, телефонът ви няма да остане тих, новина, обаждане или покана ще размести програмата ви. Един от тези разговори може да се окаже доста по-важен, отколкото изглежда първоначално.
1: Ами да, дайте му шанс на този разговор. Скъпи овни, ще ви се наложи да реагирате бързо и точно, това ще ви даде предимство. В личните отношения не настоявайте да получите отговор веднага. До вечерта другия сам ще заговори.
0: А, така на мълчанка ще играем, а? Дева, ще откриете грешка, пропуск или подробност, която останалите са пропуснали, и това ще ви спести бъдещ проблем. Денят е много добър за уреждане на документи, часове и практически задачи. Пак по цял ден се занимават с тези документи тия хора.
1: Има, девите са организирани хора. Те обичат да са така
0: подредени.
1: Активни, да, продуктивни. И сега Скорпион, не на последно място, разбира се. Скъпи Скорпиони, нещо скрито ще стане по-ясно. Може би нечие отношение, намерение или пък информация, която до сега ви е липсвала. Само не бързайте да реагирате. Първо вижте цялата картина.
0: Цялата картина я виждаме много добре и тя е дали сме по-добри като общество и когато имаме обща кауза. И това е една картинка, в която всички вие се включвате под формата на коментар с тези игриви пръщчета във Facebook, в Instagram и ни давате своето мнение.
1: Давайте ни го, очакваме. След малко се връщам именно с вашите коментари. Сега се наслаждаваме на Бени Бланко, Селена Гомес и тяхната приятелка Беки Джи, които се комбинират в едно Те Олвидо.
0: Да знаеш, че точно така изкарах буквално гласът си, като си ударих пръчки.

0: Staying Alive, един страхотен ремикс и големите Bee Gees, които някакси никога не остаряват, за който и да е ефир, а ние тук пускаме само хитове, разбира се.
1: В общи линии може да го изкарам горе-долу, разбира се, на фалцет, само единствено с помощта на Марти, като един мой
0: ментор.
1: Ментор, да, нещо подобно на гласът на България, но в Enjoy формат.
0: Да, в Enjoy формат днес си говорим и за много интересна тема. Разбира се, вдъхновени сме от снощната победа на нашите момчета срещу Полша. Наистина, невероятен тандем, страхотен отбор, много така успорван. Да, успорван матч със сигурност беше, но пък накрая, както се казва, доброто възтържествува.
1: Да, накрая наистина.
0: Много се събра.
1: Буквално. Не, беше наистина прекрасен миг, в който можем да се насладим заедно на едно обединяване, защото няма значение кой с кой е скаран, може би, кой от кой град е. В един момент просто крещяхме с едно пълно гърло името на България и името на някои от нашите волейболисти. Благодарим много на тези момчета. Може би това е интересното като цяло. Не би трябвало да се прави някакво социологическо проучване, че именно сплотеността, която показва, че има обща идентичност и общата цел, наистина могат да увеличат чувството за единство и готовността да помагат, как се чак политически.
0: Не, много хубави неща каза. Въпросът е защо трябва да го чувстваме това нещо само когато имаме някакъв повод за гордост или обща кауза или нещо. Защо по-често не си припомняме без повод, че съседа ни е брат, както се казва, че хората, които срещаме по улицата, макар да не ги познаваме, ние всички сме брати и сестри, ние сме българи, трябва да се подкрепяме, да се обичаме, да сме едно голямо семейство. Защо трябва да се гледаме така с бялото на окото, с кривото, както се казва, да си подлагаме крак, нали, да се спъваме един друг. Някакси това... не мога да го разбера.
1: Ами аз не мога да го разбера, но някакси не искам и да приема, че това са навиците в българите като цяло и това клиширано изказване, нали, на мен да ми е добре, на Вута да му е зле и така нататък, в общи линии не мисля, че е извадка от обществото ни. Има и много умни, сърдечни хора, които чисто сърдечно искат да дават повече от себе си и от доброто на себе си, на обществото, за да може да се завърта така този цикъл и в един момент да се върне като бумеранг най-доброто, а не най-лошото.
0: В интерес на истината, точно според мен социалните мрежи са едно място, на което можем да проявим именно тази емпатия по различни теми, да се обединяваме по различни каузи и може би по този начин да свикваме и за по-малки неща да бъдем заедно, да се подкрепяме, наистина да се разбираме. Но очакваме вашите отговори, защото вашето мнение наистина е изключително важно за нас и нямаме търпение да го прочетем тук в ефира и във Facebook и в Instagram ще намерите въпроса.
1: Точно така и това не е предизборна кампания в момента, която слушате. Ние се обединяваме с обща кауза единствено и само заради вас, защото до голяма степен на обединителната може да е през вашите очи, през вашите погледи и характери по-различно възприемчива. Може да ни я напишете по начин, по който желаете. Разбира се, ние ще изчетеме абсолютно всичко важно и всичко хубаво, но има наистина доста поводи, в които евентуално може да се вгледаме и да се обединим. Не случайно го казвам, ти каза за спорта нещо, което е много хубаво. Ако се върнем назад в годините, не знам защо, ама трябва да пресъздадем тази емоция на младото поколение, 94-та година, в която абсолютно всеки един човек беше навън по улиците, размахваше знамена и какво ли още не. До ден днешен се гордеем с тези наши футболисти, които продължават наистина да са символ на тази наша победа в тези години. Надявам се и вие да ни дадете някои други символи и тема на размисъл.
0: Чакаме именно вашите коментари. Сега продължаваме с един страхотен хит Ears and Ears с Take Shelter. Ни напомнят, че един хит си остава за винаги хит и е много любимо парче на много хора. Така че поздравяваме!
1: Let's go!

0: Още Enjoy след малко.
1: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те! Естрея парк, до теб, всеки ден!
2: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния, само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
3: Нова валута, същата мисия. И в Евро, Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Победи глада с кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Контракт Сити представя новото си творение – Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: Кой казва, че едно лище хартия е просто лище хартия? С Big Kids то може да се превърне в ракета, дракон, замък или цял нов свят. От 14 до 18 септември слушай Радио Enjoy, отговаряй на въпросите ни във Facebook и спечели страхотни комплекти с продукти Big Kids. Зареди се с настроение от Радио Enjoy и дай свобода на въображението си с Big Kids.
5: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
6: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

0: Готови са единствено и само заради вас и заради този кристален хубав звук.
1: Добро утро, Enjoy! Добро утро на всички! Добре дошли тук на честотите на най-хубавите песни, на най-доброто настроение и на нас, разбира се. Всяка сутрин ви будим, аз съм Мартина, до мен е играта и наистина имаме една прекрасна сутрин, за която имаме да си поговорим. Имаме си чудесни поводи днес, които трябва да отбележим именно сега.
2: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушард днес. Сподели. Сушард.
0: Днес трябва да споделите наистина този хубав, сладък, прекрасен момент, смея да кажа дори. Нека не забравяме, че всеки ден има повод, както каза и Марти, който заслужава да бъде отпразнуван.
1: Точно така е. Аз много се вълнувам, като разбера, че някой има празник, защото знам, че ще си хапна нещо сладичко и много любимо, като бомбоните Сушард. Изобщо не се шегувам. А и днес на 17 септември и Българската православна църква почита светлите мъченици Вяра, Надежда и Любов и тяхната майка София. Имената им символизират едни от най-силните човешки добродетели, а именно вярата, надеждата, любовта и мъдростта. Денят е официален празник на град София, така че честито, софиянци.
0: Честито на абсолютно всички. Да, днес е един от онези празници, които още са с имена си носят наистина много хубаво послание. Четири неща, от които май всеки имаме нужда всеки ден. Да вярваме, да не губиме надежда, да обичаме и по възможност да проявяваме и малко мъдрост.
1: Колкото може. Нека не прекаляваме.
0: Да.
1: Но пък честит имен ден на всички прекрасни хора, които носят красивите имена. София, Софи, Вяра, Вера, Верка, Надежда, Надя, Нада, Надин,
0: да,
1: Любов.
0: Да. Има. Еми всички тези хора...
1: Любомира, чести... Любомир, Любо, ох, много са и техните производни, разбира се.
0: Чакай сега да ги намеря. Любомира, Любомир, Любен, Любо, Люба, Любчо, ето. Честит имен ден от целият ни екип и Сушард. Имените дни ни събират заедно. Вярваме
1: това
0: нещо.
1: Много, много хубаво. Наистина това е прекрасно.
0: Подсладете денят си с любим именик, с бомбони Сушард днес и споделете Сушард.

0: Добро утро, Enjoy! Няма да казваме стига на хубавата музика и на лятното настроение, което ни поднася тази страхотна песен, защото имаме да си говорим за много интересни неща. Преди да сме изпратили официално летния сезон, трябва да ви поканим отново на училище. Знаем, че си мислите, че вече сте на училище, но всъщност още не сте, защото не сте дошли на 19 септември в София Ринг Мол, където наистина ще отпразнуваме събитието отново на училище с Радио Enjoy в София Ринг Мол, както вече казах, 11 часа.
1: Точно така, и понеже ти го каза много добре, няма как да не говорим за този хубав сезон, именно за какво? За Озон. Защото Озон винаги са обвързани с нас. Не пропускайте специалната зона на ozon.bg. Там ще откриете атрактивни предложения, промокод за отстъпка на ученически пособия и информация как да спечелите една от специалните награди на сцената, както и за активната им кешбек кампания.
0: Влезте в час с Озон. Всичко за успешен старт на учебната година. Те са едни страхотни наши партньори, които ще бъдат именно на това събитие. Ние нямаме никакво търпение, така че каним ви официално, заповядайте на този празник. Ще бъде страхотно, ще има много музика, много награди, изненади и всичко по-по-най.
1: Празничен сезон с кой? С Озон. Заповядайте.
2: Още Enjoy след малко.
3: Готови ли сте да превърнете една рисунка в цяло приключение? На 19 септември Big Kids идва на отново на училище с Радио Enjoy в София Ринг Мол, със специална зона за малките творци. Очакват ви рисуване, оцветяване и забавление, цветните продукти на Big Kids, мемори игра с награди и още много възможности децата да дадат свобода на въображението си. 19 септември, събота, София Ринг Мол. Елана отново на училище с Радио Enjoy и Big Kids и на преди уау началото на учебната година.
4: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
5: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Витеголд. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Витеголд. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
8: 32 години. Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
9: Скъпа, сватба кога ще правим?
10: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
9: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък.

0: Ocean House слушаме сега по радио Enjoy. Добро утро, Enjoy, и добре дошли в шоуто, което знае как да ви събуди с много хубава музика, много хубави и усмивки и добри новини, за които днес си говорим. И в този ред на мисли...
1: Този ред на мисли може да ви кажем само, че вече е 8 и е време да чуем всичко най-важно от света и у нас, подготвено ни от Кристиянска по радио Enjoy. Новини.
2: Празничния четвъртък, добро утро и от мен, Криста Янинска. На днешния 17 септември църквата почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. На този ден отдаваме почит към добродетелите, които ни крепят. Честит празник и на всички именици. Днес и столицата ни отбелязва своя празник. По традиция повечето галерии и музеи са с вход свободен. Също безплатни разходки, ретро трамваи, музика на открито се част от специалните събития, в които могат да се включат жителите и гостите на столицата по случай Деня на София. 17 септември е учебен ден за столичните училища, а в града ще има промени в организацията на движението, като между 9 и 13 часа и 30 минути се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на паркинг площада Николай Гяуров, както и по улица 11 август. А Общинският съвет ще проведе традиционната си тържествена сесия, на която ще бъдат връчени отличията почетен гражданин на София и почетен знак на столичната община. Акцент в празничната програма ще бъде и най-мащабното издание на видеомапинг фестивала Лунар с концерти, театрални спектакли, изложби, образователни игри и ателиета за деца, които ще продължат до 20 септември. Едно от най-емблематичните пространства в града, Ларгото, заедно с фасадите на сградите на Народното събрание, Министерския съвет, Президентството и Министерството на образованието, ще се превърнат в мащабна сцена за визуалните изкуства и Лунар – светлините на София. И към още един празник днес, Радио Джаз FM отбелязва своята 25 годишнина. Вече четвърт век единственото българско радио за джаз, сол, фънк, блуз развива културната среда с многообразие от музика и общочовешки теми в ефир, с активно мултимедийно присъствие в дигиталното пространство, с последователната работа за създаване и активизиране на джаз сцената в цяла България. А сега към често темите, които също следим днес. Новият механизъм за минималната заплата ще бъде обсъден в ресорната парламентарна комисия. По време на заседанието ще бъдат разгледани няколко предложения на опозицията за поправки в кодекса на труда, свързани с майчинството и непълнолетните на работа. А депутатите от комисията по образованието ще дебатират да има ли подготвителен клас преди първи за децата, които не владеят български език, както и ще бъде ли въведен предмет добродетели и религии. Волейбол, италианският селекционер на националния отбор на България Джан Лоренцо Бленджини коментира трудно извоюваната победа с 3-2 срещу Полша на Евроволей в София с нощи. Специалистът заяви, че срещу противник от ранга на Полша е важно да не губиш концентрация. Получи се една изключителна битка, много труден, много тежък матч срещу, ако не най-силният, той един от най-силните. Това е отборът, който спечели последното състезание Лигата на нациите, така че за нас беше изключително важно ние да поддържаме максимално високо ниво през цялото време, коментира Бленджини. А двубоят се игра пред рекордните за шампионата до момента повече от 13 000 зрители в зала Арена София. Така България завърши на трето място в групата и ще играе срещу Германия в осми на финалите на Европейското първенство в събота в София. А при успех може отново да срещне Полша на четвъртфиналите. Четвъртък ще бъде слънчево. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията има намалена видимост. Вятърът е до умерен от изток. Минималните температури са между 10 и 15 градуса, а максималните температури днес ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София минимална стойност около 10 градуса, а максималната температура ще бъде 27 градуса.
3: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
4: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.
1: Шоуто Добро утро на Джой, нека да го подчертаем, скъпи мои приятели. Добре дошли на честотите на Радио Енджой.
0: Добре дошли, аз съм Мартина, до мен е играта, ние сме вашите посланици, превеждаме ви през утрото по най-хубавия начин. Днес, между другото, ще бъде един чудесен светъл ден, така няма да бъде облачно. Сутринта имах леки така съмнения, да, и притеснения, че може да е някакъв мрачен ден, но се оказа, че ще бъде чудесен ден. Убедена съм, че ще бъде за всички така, защото имаме много поводи за празник днес. Имаме хора, които празнуват чудесен имен ден. София празнува своя празник.
1: България празнува победата.
0: Абсолютно, България също имаме кауза, която ни обединява, поредната победа на страхотните наши момчета от волейболният ни отбор.
1: Волейболният ни отбор, който продължава наистина да доказва не случайно, че те не са просто някакво явление, те са един феномен във волейбола и именно тези млади момчета ще бъдат продължение на това, което ние бихме искали да имаме, една обща кауза, едно общо сърце, което да топти в един пулс наистина на хората, които имат нужда чрез спортът по някакъв начин да се обединим, защото е доказано, че именно чрез обща кауза или общо нещо като мислене се обединяваме най-добре. Както може би, ако нещо не харесваме, тогава най-бързо създава една група, влизат вътре едни хора.
0: Много бързо се обединяват тогава. Хейта. Без никой да ги е канил, те се надушват, намират се и изведнъж така тихомълком сформират лошия Волтрон, с който се опитват така да правят едни зулуми. Но ние сега няма да си говорим за такива неща, защото ви питаме реално по-добри ли сме като общество, когато имаме обща кауза и очакваме да ни споделяте вашето мнение и във Facebook, и в Instagram.
1: И не е кауза пердута това нещо да имате наистина желание да направите нещо добро. Кауза пердута, ако случайно се чудите какво значи или примерно много често се го чували като изказване, това е в общи линии без абсолютно никакъв смисъл, нещо, което е свършило в общи линии, няма логика дори в това да го започнеш. Всякакви други изклицания може да измислиме.
0: Абсолютно е така. И защо трябва да се делим, след като всички ние сме под открито небе заедно тук? Нали така?
1: Абсолютно. Трябва да бъдем и по принцип, както казва нашият приятел Вензи, над
0: неща.

0: Sun.
1: Moving, Moving to the Sun, наистина е една страхотна песен, която продължава да зарежда всички ни винаги, когато я видим в интернет, и се надявам и на вас така да ви е тръгнал деня.
0: Останете с нас.
2: Още Enjoy след малко.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене K-Classic 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици K-Classic, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
5: Търсиш дигитална агенция? Improv. Платена реклама? Improv. Искаш як и оптимизиран сайт? Improv. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improv.bg.
6: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
7: Уау!

0: Победи глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
2: Отново на училище с радио Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри и много награди. На сцената ще те посрещнат водещите на Enjoy и любими български изпълнители и инфлуенсъри. Не пропускай специалната зона на Озон БГ. Там ще откриеш атрактивни предложения, промокод за отстъпка на ученически пособия и информация как да спечелиш една от специалните награди, които Озон БГ е подготвил за събитието. Влез в час с Озон. Всичко за успешен старт на учебната година. Входът е свободен за всички. 19 септември, 11 часа. Не закъснявай!
3: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
4: Enjoy.
5: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Шоуто е Добро утро, Enjoy. Слушате Радио Enjoy и посланиците на доброто настроение. Настроение. Мартина и играта.
1: Настроение също е. Настроението също е. Значи ние сме тук, за да построим днешния ден по най-хубавия начин, с най-доброто настроение и, разбира се, с най-хубавия хороскоп, на който може да разчитате абсолютно всеки божи ден, защото ние сме посланиците на звездите и те определено ни дават само достоверна информация.
0: Тази достоверна информация е подкрепена от точно правилни, абсолютно
1: акуратни аспекти.
0: Може би да, наистина попътната обстановка на звездите, така както може да ви ги поднесат.
1: Не се малко объркана, между другото, пътната обстановка на звездите. Избрали сме така да играем на зарчета. Коя зодия ще е първа, ще видим в разбъркан реца, така че слушайте внимателно да не изтървете своята
0: зодия. Може ли да се наречем Апи? Добре, слушайте сега внимателно. Наистина може да го прочетем като трафик нюз, евентуално. Везни, ще получите отговор, който сте чакали, и той ще ви помогне да вземете решение още преди края на деня. В любовта някой ще покаже повече, отколкото ще каже.
1: Показвайте тази любов, особено днес. Всички любови имат и имен ден,
0: любовци,
1: както се казва.
0: Такива.
1: Зодия Телец, ще се появи практичен повод да пренаредите бюджет, покупка или план за следващите дни. Вечерта ще ви изненада човек, от когото пък изобщо не очаквате инициатива.
0: Демек най-пасивна ще се окаже най-активен. Така
1: за сетката.
0: Това е страхотно. Дай Боже тази инициатива да дойде и наистина да каже, трябва да оправим вече това, за което си говорим. Водолей, разговор започна уж, между другото, ще отвори врата към ново предложение или към запознанство. Не отказвайте покана, само защото идва в последния момент.
1: Няма да отказват, скъпи раци, ще трябва да сложите граница на човек, който е свикнал да разчита прекалено много на вас. Следобедът ще донесе по-приятна новина, свързана с дума или близък човек.
0: Това е най-хубавата новина, която може наистина да ви обземе. Стрелеца, планът ви ще се промени в движение, но точно промяната ще ви срещне с правилния човек или ще ви отведе на правилното място. Денят ще е по-силен извън обичайната ви рутина.
1: Ами да, трябва да излизаме понякога от тази рутина. Нужно е, зодия Риби, и някой ще поиска мнението ви по деликатна тема. Кажете истината меко, но ясно. Финансов въпрос, който е стоял във въздуха, ще започне да намира решение.
0: Може да го кажа на меко, нали? Добре, ай, кажи кой има да кажеш. Кажи. Хубаво, лъв. Ще пропаднете в ситуация, в която трябва да се покаже кой води на работа. В група или дори в семейството. Вечерта ще ви върне настроението чрез флирт, комплимент или хубава среща.
1: Зодия Козирог, ще приключите задача, която се влачи от дни, и ще си освободите място за нещо по-важно. Внимавайте само да не поемете чужд ангажимент, така от чувство за дълг.
0: Чувство за дълг понякога наистина те кара да вършиш глупости.
1: Не,
0: така,
1: е добре
0: това. Да. Близнаци, мили мои хора, телефонът ви няма да остави да остане по-точно тих. Новина, обаждане или покана ще размести програмата ви, но един от тези разговори може да се окаже доста по-важен, отколкото изглежда първоначално.
1: Да, зодия Овен, ще ви се наложи да реагирате бързо и точно това ще ви даде предимство. В личните отношения не настоявайте да получите отговор веднага. До вечерта другият сам ще заговори.
0: Да, ще си поиграете на мълчака.
1: Ще си изпее песента.
0: Да видим коя ще е тази песен и дали е на ротация при нас, не се знае. Дева, ще откриете грешка, пропуск или подробно, с която останалите са пропуснали, и това ще спести бъдещ проблем. И знам задоволство, когато намерят тия грешки. Девата се усмихва едно такова веднага шеговито и казва:
1: усмихва се.
0: Денят е много по-хубав сега вече за уреждане на документи, часове и практически задачи.
1: Защото знаят, че те могат да оправят всичко. Затова се усмихват.
0: Вярно е, наистина, документално са много педантични. Виждал съм това нещо с очи и уши.
1: И зодия Скорпион, не на последно място, разбира се, нещо скрито ще стане по-ясно, нечие отношение, намерение или информация, която до сега ви е липсвала. Само не бързайте, моля, да реагирате. Първо вижте цялата картинка.
0: Искате ли да ви опишем картинката каква е? Картинката е много проста. От понеделник до петък слушате шоуто Добро утро, Enjoy, слушате Мартина играта, забавлявате се с хубава музика, слушате в момента още една прекрасна музика, включвате се в игрите, даваме ви награди, забавлявате се през събота и неделя, чакате понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък, защото просто не можете без нас. И ние също.
1: Точно така е.

подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.

0: Добро утро, Enjoy! Ла-ла-ла, слушаме един страхотен ремикс на Emrah Turken, едно страхотно момче, което определено знае как да прави готини ремикси. В този ден тази хубава музика звучи само и единствено за вас. Твоя ден и твоята музика по Радио Enjoy.
1: Радио Enjoy е мястото, което е вашият лазис на страхотната музика и добро настроение.
0: И сега покрай хубавата музика няма как да не си поговорим и за хубавото училище, което буквално преди дни би първия звънец, първия учебен час стартира за тази година.
1: Точно така, и с първият учебен час говорим именно за училище, за едно хубаво училище, което всички ние с умиление си спомняме и на което няма как да пропуснем и Big Kids.
0: Серията е създадена специално за деца с удобни, здрави и лесни за използване продукти, подходящи за различните възрасти и етапи на развитие.
1: В гамата ще откриете цветни моливи, фломастери, пастели, тебешири, химикали и още куп неща за рисуване и творчество.
0: Това наистина звучи много вдъхновяващо и прекрасно за децата. Помня и аз колко се вълнувах, като бях малка и когато ми купиха нови фломастери, нямах търпение да нарисувам навсякъде, за съжаление, навсякъде около мен.
1: Да покажеш творчеството си навсякъде.
0: Но това е най-хубавата новина, защото родителите вече могат да спят спокойно и това, което те най-много харесват в Big Kids, е комбинацията от качество, ярки светове, практичност, включително и продукти, които се измиват лесно.
1: Да, току-що родителите чуха именно измиват лесно, което също е наистина доста важно и смея да кажа хубаво дори, защото по този начин може да оставите децата си да творите. Но искаме и друго да добавиме. Именно за децата става въпрос, когато могат да творят, но и родителите да не изпадат в паника при всяко цветно петно, така че се доверете изцяло на Big Kids.
0: Разбира се, това е едно прекрасно допълнение. Между другото, нашите приятели от Big Kids са и наши партньори на страхотното събитие на 19 септември, на което ви очакваме отново на училище, точно в 11 в София Ринг Мол. Така че ще ви очакваме, а до тогава раздаваме 5 дневни награди, страхотни комплекти с продуктите на Big Kids, цветни моливи, графити, маркери, лепила, комплекти, цветни химикали и още и още. Затова влизайте във Facebook страницата ни и отговаряйте на въпроса.
1: Очакваме и да бъдете активни, очакваме, разбира се, и да се видим с вас, така че до скоро, скъпи приятели, и ще се радваме да ви видим.

0: Още Enjoy след малко.
1: Готови ли сте да превърнете една рисунка в цяло приключение? На 19 септември Big Kids идва на отново на училище с Радио Enjoy в София Ринг Мол, със специална зона за малките творци. Очакват ви рисуване, оцветяване и забавление, цветните продукти на Big Kids, мемори игра с награди и още много възможности децата да дадат свобода на въображението си. 19 септември, събота, София Ринг Мол. Ела на отново на училище с Радио Enjoy и Big Kids и напред и уау, началото на учебната година!
2: Бъдещето на движението е по-близо, отколкото си мислите.
3: От 18 до 20 септември световният лидер в електрическата мобилност BYD ви очаква на Green End Mobility Expo на площад Свети Александър Невски.
2: Бъдете сред първите в България, които ще се запознаят с два нови модела BYD Dolphin GDMI и BYD Atto 2DMI.
3: Разгледайте автомобилите на BYD, открийте най-новите им технологии и ги усетете зад волана по време на тест-драйв.
2: Две
3: премиери в България.
2: Едно преживяване с BYD.
3: 18-20 септември.
2: Green and Mobility Expo. Открийте BYD в сърцето на София.
4: Лили Дрогерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 17 септември на улица Пиратска номер 5. Гръбни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 18 и 19 септември. Лили,
5: хубаво ми е. 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
6: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
7: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
6: Напълнете раницата, облечете учениците.
7: Спестете време и пари в стоков базар Илиянци.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето!
8: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се!
10: Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Ринг Мол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Енджой влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алексчето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дъга и грациите от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа. Всички сме отново на училище в София Ринг Мол с Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика.
11: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая от вторник до събота, 22 часа по BTV.
12: Enjoy.
13: Enjoy.
12: Enjoy.
14: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика.
15: Това е
14: Enjoy. Радио Enjoy.

0: Минели рам-пам-па, един страхотен хит на румънското момиче, което определено успя да завладе Европа, не само с това парче, ами така подхвана хитовата вълна, както се казва.
1: Така е, до ден днешен я слушаме именно по тези наши български ширини, курорти, чат-пат, когато отидем до заведение и имаме времето да го направим, но дори да нямаме времето си, пускаме тази песен именно чрез Radio Enjoy.
0: Разбира се, хубавата музика няма как да не ни обедини като една истинска кауза, каузата за добро настроение, каузата да се чувстваме щастливи от музиката, която слушаме. Това е нашата мисия тук в Enjoy.
1: Така е, нашата мисия е това, но има и една мисия на едни други хора, на едни тролчета и тролове, които правят съвсем мисията да изглежда в друг вид вариант.
0: Мисията не е възможна.
1: Защото понякога каузата е не да направим нещо хубаво, а е да съсипем рейтинга на някой. И тук ви говорим с истински факти и неща, които понякога ви изглеждат миродавно или примерно наистина като чиста монета или чиста истина, обаче изобщо не е това нещо.
0: Нали, знаеш, не е важно на мен да ми е добре, важно е на Буте да му е зле. Тази народопсихология просто...
1: До ден днешен си варира и си битува и като цяло винаги я споделяме. Някои хора дори с радост си я казват тази мисъл, но има нещо, което изобщо не е измислица и то е наистина сериозно изследване. 970 ресторанта в САЩ в продължение на 14 години установяват, че колкото по-силна е конкуренцията, толкова повече се увеличава и манипулацията на онлайн ревютата. Да, говорим за тия ревюта, в които примерно баба ви няма да знае как да натисне 5 звезди или да напише коментарче или каквото и да е, но много от вас вече знаят как може да повлияят негативно на евентуално заведение, на евентуално публична личност или каквото и да е, именно като каже, та супа изобщо не ми хареса или примерно не ми угодиха на еди си какво си. Понякога е и хубаво да оставиш рейтинг, когато е истински, но има тролферми хора, които се грижат именно за тези рейтинги.
0: Така е, в България това вече звучи доста познато, за съжаление. Само че при нас не е задължително да е ресторант, може да е заведение, може да е фризьорски салон, магазин, хотел. Дори честно казано и лекарските кабинети търпят, за съжаление, такъв тип лоши манипулации. Някой просто решил и така да си каже, абе, то нещо се е взел много насериозно, я дай тук така да му прекършим самочувствието и да напишем кофти коментар, макар да е абсолютна измислица. Не трябва да е така, хора, не трябва да се подава на тези абсолютни манипулации.
1: Има си, иначе наистина аз съм попадал в такива групи, които просто стоят за хейта и като цяло наистина се ангажират с идеята да се прехвърлят от профил на профил, дори на лайфове. И това си е съвсем истинска мода. В TikTok, примерно, има инфлуенсъри, така наречени хора, които ги гледат от над 1000 до 2000 човека, които коментарите си им толкова цветущи, че направо по-вред да си затвориш очите и ушите. Но реално тези хора, ако някой ги накара и така тяхният вожд им каже, влезте в лайфът на еди кой си и го съсипете, това после може да повлияе на психиката до така степен, че този човек не се знае какви мерки може да предприеме и повярвайте им, доста в негативен план ще бъде наистина за него, ако го направите. Помислете следващия път, когато се повлияете от някой друг, който ви каже, дайте да съсипеме тоя профил или да съсипеме това заведение.
0: Не, определено не трябва да се влияете от такива неща. Нека хубавите неща да бъдат именно тези каузи, които да ни обединяват. Това ви питаме дали сме по-добри като общество, само когато имаме обща кауза. Пишете ни в коментарите и във Facebook и в Instagram.
1: Да, хубавото на тези коментари е, че чрез тези коментари наистина успяваме да разберем какво мислите и вие. А какво мислим ние, ще ви окажем с тази песен. Как ви звучи, а?
0: Много добре.
1: За танци става въпрос. Марти, ставаме ли?
0: И Шакира.
1: Айде, ставаме. Почваме да танцуваме. Не може! Хей!

0: Джеси Джей, Ариана Гранде и Ники Минаж. Една невероятна комбинация, взривоопасна.
1: Определено тази взривоопасна комбинация може да бъде, да бъде възприемана само единствено от сапьорите в музиката, именно от нас двамата с Марти по най-правилен начин. Само не доближай червената с бялата.
2: Отново на училище с Радио Енджой и нашите приятели от Престиж и любимата Ная.
1: Да, като говорим за Престиж и за любимата Ная, именно нашите приятели, се сещам, че са подготвили много подаръци, игри и вкусни изненади за малки и големи на 19 септември в София Ринг Мол, където ни очаква големият празник отново на училище.
0: Точно в 11 часа ще ви очакваме наистина, за да отпразнуваме този страхотен ден, невероятен празник. Разбира се, нашите партньори и приятели от Престиж и любимата Ная, както вече разбрахте, ще бъдат там с много изненади за вас. Те са от тези сладки изкушения, които винаги носят добро настроение и някак си просто ни връщат към най-хубавите спомени.
1: Най-хубавите спомени винаги може да ни върне най-хубавото нещо и най-прекрасния, смея да кажа, наистина вкус, а това е на Ная и на Престиж, и на място ще имате шанс да си спечелите страхотни награди именно от тях, сред които таблет, батут. Междувременно можете да пробвате и късмет си в нашата Facebook игра за кошница с сладки изкушения от Престиж за цялото семейство.
0: Толкова много ми се иска и аз да се включа в тази надпревара, но уви, тя не е за нас, тя е само единствено за вас, скъпи приятели. Затова включвайте се и запазете датата 19 септември, София Ринг Мол, точно в 11 часа. Ще ви очакват много музика, усмивки, подаръци, много настроение и любимите вкусове на Ная.
1: Ние броиме вече наистина дните до срещата. Надявам се и вие също, така че заповядайте.
3: Още Enjoy след малко.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Мюмъкс. Да се развихрим в детската стая. Хъп! Зад пердето да се скрием катароба, а под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мюмъкс.
5: Елате в Мюмъкс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Мюмъкс.бг.
2: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
6: Бъдещето на движението е по-близо, отколкото си мислите.
7: От 18 до 20 септември световният лидер в електрическата мобилност BYD ви очаква на Green and Mobility Expo на площад Свети Александър Невски.
6: Бъдете сред първите в България, които ще се запознаят с два нови модела: BYD Dolphin GDMI и BYD Atto 2DMI.
7: Разгледайте автомобилите на BYD, открийте най-новите им технологии и ги усетете зад волана по време на тест драйв. Две премиери в България.
6: Едно преживяване с BYD.
7: 18-20 септември.
6: Green and Mobility Expo. Открийте BYD в сърцето на София.
8: Нова валута, същата мисия. И в Евро, Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
9: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
10: Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve.

0: какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Сабрина Карпентер и нейните 15 минути, с които ние обичаме да заключваме стария час и да посрещаме новия, както се казва, с хубавата музика на Радио Enjoy, с тези хубави руси момичета, които искат да ни пеят и да ни говорят.
1: Няма по-хубаво от това. Особено когато обаче вече настъпва време, в което трябва да чуем всички дружно новините, които са ни подготвени именно от нашата страхотна Криста Яниска, която ще видим и чуем и на 19-ти в Ринг Мол.
2: На 17 септември добро утро от мен, Криста Яниска. Църквата почита днес паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. На този ден отдаваме почит на добродетелите, които ни крепят. Честит празник и на всички именици. А с богата културна програма столицата ни отбелязва своя ден. По традиция повечето галерии и музеи с вход свободен днес. Също безплатни разходки, ретро трамвай и музика на открито са част от специалните събития, в които могат да се включат жителите и гостите на столицата по случай Деня на София. И към другите теми на дневен ред, популяризиране на България чрез влаковете на БДЖ, такава кампания ще открият днес министрите на туризма Елин Димитров и на транспорта Георги Пеев. На събитието ще бъде представен и вагон бистро с ново външно оформление, включващо туристическото лого на страната. Министър Пеев ще обяви и предстоящи промени за подобряване на пътуването на дълги разстояния. Поглед и към започващото в този час заседание на депутатите. Два законопроекта, свързани с развитието на възобновяемата енергия и с електронната идентификация на гражданите, са сред акцентите в работата на Народното събрание днес. Депутатите ще разгледат и на второ четене промени в закона за равнопоставеността на жените и мъжете на ръководни постове. А на днешното си заседание правителството ще назначи председател на Комисията за защита на потребителите. Кабинетът ще вземе решение за назначаването на председател на Държавната агенция за бежанците. Министрите ще приемат и промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет печалбата си. Министерството на вътрешните работи се събира на национално съвещание днес, като основна тема ще бъде организацията на дейността на МВР по подготовката и провеждането на предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Вътрешният министър Иван Демерджиев и изпълняващият функциите главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов ще поставят основните задачи пред структурите на ведомството. Очаква се на националното съвещание да присъстват премиерът Румен Радев, изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова и председателят на ДАНС Пламен Тончев. Футбол. ЦСКА спечели с 2-0 гостуването си на Локомотив София от отложения шести кръг на Първа лига. Успехът върна червените на второто място в класирането на само две точки зад лидера Левски. Футболистите на Даниел Моралес ще имат шанс да оглавят върха след 4 дни, като им предстои гостуване срещу Локомотив Пловдив. Междувременно треньорът на Локомотив София Любослав Пенев коментира причините за поражението на неговия тим от ЦСКА. Той благодари на феновете на армейците за горещата подкрепа към него. На първо място всички искаме да печелим точки, това го казвам с оглед на играта. Ние играем силен футбол, в една част от мачовете играем много добре и не заслужавахме да загубим, посочи Пенев и допълни. Играхме много добре, контролирахме ситуацията на терена. ЦСКА с един удар ни вкара гол през първата част, през второто идентична ситуация. Не успяхме да завършим атаките, тези неща ще ги коригираме, заяви Любослав Пенев.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Слънчев ще е четвъртъкът, вятърът се ориентира от изток, слаб в източните райони, временно умерен. Максималните температури днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 27 градуса.
4: В предаването има продуктово позициониране.
1: Шоуто Добро утро, Енджой. Нека да го подчертаем абсолютно правилно и хубаво.
0: Добро утро на всички, енджойващи този хубав ден. Четвъртък е, айде, избутахме още малко остава от тази седмица, както се казва. На мен обаче не ми тежи, много ми е хубаво. Днес е празничен ден, толкова много неща отбелязваме. Празника на София, вяра, надежда, любов, нашите момчета, волейболистите с страхотна победа, Джаз FM също отбелязва своя рожден ден. Много, много, много хубави неща, за които си говорим.
1: Така е, така е. Как виждате и по-точно чувате как наистина един многоимотен човек си говори рано сутрин. Това е една подтикваща тема, в която може да се укрилим заедно. Снощи бяхме на едно парти с Марти. Просто видя баркот и по инерция изкара златната карта.
0: Няма парти без Марти, по принцип.
1: Абсолютно не мога да го кажа. No party, no Marty. Но въпреки това, беше много забавно да видите как слага тази карта за виза точно там, нали, златна, хубава, да пъклена с тези всички цифри вътре, но хората й казаха, извинявайте, това е просто за регистрация тук на една снимка, но тя каза, няма проблем, ще купи снимката.
0: Не се притеснявайте, приятели, моя колега, играта е с много така богато въображение, което е чудесно, защото ние сме ни истински творци, както виждате и чувате сами, можем наистина да ви сътворяваме истории, но истината е, че ние ви говорим само верни неща тук, с изключение на тази история.
1: С изключение на тази, може да отворите Google Maps и да напишете Мартина и ще излезе една Марбея, примерно, която половината нея.
0: Да, днес обаче ви питаме, така, дали дали не сме по-добри като общество, само когато имаме обща кауза, обща, игра. Нека да говорим за важните неща.
1: Общата кауза на Марти е винаги съхранена в едно монополи, но като цяло...
0: Моята кауза е всички да бъдат щастливи, усмихнати, весели и да се чувстват добре в нашата компания.
1: Те се чувстват добре и това може да го видим в тези коментари, които остават винаги след себе си, така че се радваме много и благодарим на тази ваша активност. We'll be right back.

0: Още енджой след малко.
1: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
2: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
3: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: За да ти е още по-вкусен обядът, играта на Деликатес Житница по Радио Енджой идва всеки ден точно на време. Не пропускай да участваш, като посетиш сайта enjoy.bg. Отговориш на въпроса и имаш шанса да спечелиш подарък от Деликатес Житница. Къде другаде, ако не от село, човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници. Не си бягай от късмета. Участвай в играта по Радио Енджой и се наслади на автентичния вкус на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: През септември попитай: "Хей, Лили, как да освежа дома си?" и вземи избрани продукти за есенно почистване с до 45% отстъпка. Намери всичко за дома с брандове като Ariel, Sano Maxima, The Pink Stuff, Bingo, Domestos, Frosh, Persil, Tesori d'Oriente, Bright, Astonish, Airwick и Rivana. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
8: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
9: Знаеш ли, че с DHL Express през септември може да намалиш 20% от цената на пратка, ако тя тежи 2 или повече килограма? DHL Express. Доставяме радост.
10: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Мюмакс. Да се развихрим детската стая. Хъп! Зад пердето. Да се скрием катароба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мюмакс.
11: Елате в Мюмакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Мюмакс.бг.
12: Отново на училище с Радио Енджой те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри, много награди и страхотно настроение, защото новата учебна година започва по ноти. На сцената ще те посрещнат водещите на Радио Енджой, любими български изпълнители и популярни инфлуенсъри. Тази година Елден ще се погрижи за усмивките на малки и големи. Посети специалната зона на бранда и се включи в забавни игри, образователни предизвикателства и активности, посветени на здравите детски зъби. През целия месец септември Елден предлага безплатни ортодонтски прегледи за деца и възрастни, безплатни детски прегледи и безплатно силанизиране. Подробности ще получите на щанда на Елден. Очакваме ви!
13: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
14: Enjoy! Enjoy!
15: Enjoy!
16: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Енджой.

0: Байландо си казваме сега заедно с Ерик Иглесиас, Шон Пол, Хенте Ла Зона и разбира се тази страхотна песен, която няма как и до ден днешен да ни така кара леко да потропваме с кръче, леко ханш наляво, ханш надясно.
1: Ханш, ханш налявото, ханш на дясното. Да, горе-доле, горе-доле.
0: Трябва да си признаеш, че песента наистина носи такова настроение. На нас все още ни е лятно и скъпи хора, все още е лято, само да кажем. Имаме още една седмица да се радваме официално на летния сезон, преди да посрещнем есента.
2: Да, отива си лятото и ставите ме заболяха наистина.
0: Именно... Няма да ни боли нищо, напротив. Ние сега с танците се раздвижваме, за да може да поддържаме и добра фигура, и добър тонус, разбира се, и да се обърнем и към хороскопа, който ще ни осведоми за днешния ден какво точно ще се случва. Предупреждаваме ви, че е в разбъркан ред. Ако очаквате да чуете редовната подредба, няма да бъде така.
2: Точно така, поради проста причина, че може да си го позволим. И в общи линии наистина звездите ми го говорят да го кажа така. Повярвайте ми. Започваме с звезди. Ще получите отговор, който сте чакали и той ще ви помогне да вземете решение още преди края на деня. В любовта обаче някой ще покаже повече, отколкото ще каже.
0: Наблюдавайте. Зодия Телец, ще се появи практичен повод да пренаредите бюджет, покупка или план за следващите дни. Вечерта ще ви изненада човек, пък от когото изобщо не очаквате инициатива. Кой ще събере смелост?
2: Тази смелост е много хубаво да се събере наистина в правилния момент, но Водолей, вас пък ви очаква разговор, който е започнал уж между другото, ще отвори врата към ново предложение или запознанство и не отказвайте покана само защото идва в последният момент. Моля ви се!
0: Недейте, скъпи раци, днес ще трябва да сложите граница на човек, който е свикнал да разчита прекалено много на вас. След обеда ще донесе по-приятна новина, свързана с дума или пък близък човек.
2: Драги мои стрелци, планът ви ще се промени в движение, но точно промяната ще ви срещне с правилния човек или ще ви отведе на правилното място. Тоест, ако имате добра навигация, всичко ще получи окей. Денят ще е по-силен извън обичайната ви рутина също.
0: Скъпи риби, някой ще поиска мнението ви по деликатна тема. Кажете истината меко, но ясно. Финансов въпрос, който е стоял във въздуха, ще започне пък да намира своето решение.
2: Хе, айде сега, меко, ясно пък и финансов въпрос. Ако е с финансов въпрос, ще бъде доста твърдо, знам аз. Лъв, ще попаднете в ситуация, в която трябва да покажете кой води. На работа, в група или дори в семейството. Вечерта ще ви върне обаче настроение чрез флирт, комплимент или хубава среща.
0: И да видиш.
1: Мя-мя-мя-мя.
0: Козирог, мяу-мяу, те никак не мялка да ти кажа. Козирог са много сериозни хора и днес ще приключат задача, която се влачи от дни и ще си освободите за място за нещо пък по-важно. Внимавайте само да не поемате чужд ангажимент от чувство за дълг.
2: Да, няма смисъл да си го втопяте това чувство за дълг, когато го нямате. Близнаци, телефонът ви няма да остане тих, освен ако не го пуснете на безшумен. Новина, обаждане обаче или покана ще размести програмата ви. Един от тези разговори може да се окаже доста по-важен, отколкото изглежда.
0: Скъпи овни, ето че и вашия ред дойде. Ще ви се наложи да реагирате бързо и точно това ще ви даде предимство. В личните отношения не настоявайте да получите отговор веднага. До вечерта другия човек сам ще заговори по темата.
2: Да, винаги понякога мълчението кара човек да говори. Така е вярно. Ще откриете, мили мои деви, грешка, пропуск или подробност, която останалите са пропуснали и това ще ви спести бъдещ проблем. И я да видиш ти какви коректни хора ще излезнат те. Денят е много добър за уреждане на документи, часове и практически задачи.
0: Да, и скорпиони не на последно място. Разбира се, нещо скрито ще стане по-ясно. Не че отношение, намерение или информация, която до сега ви е липсвала, само не бързайте да реагирате. Първо вижте цялата картина. Моля ви.
2: Точно така, не си вадете изводите, разбира се, по най-бърз начин. Трябва първо да чуете какви са двете версии. Не всичко изглежда така, както изглежда в момента.
0: И да видим къде е този съпруг на Рей. Тя не го ли откри най-после?
2: Ох, този наистина проблем. Трябва да видим да ги заведеме на някакъв терапевт. Неща трябва да се оправят.
0: Мисля, че Ергена е едно добро място.
2: По принцип е добре, но там нещата знаеш какви са.

0: Радио Enjoy, твоя ден и твоята музика само с хитовете. Това е шоуто Добро утро Enjoy с Мартина и играта. Всяка сутрин знаете, че ви будим точно в 7 с най-свежата и готината музика за вашето страхотно настроение.
1: Получава се една страхотна енергична аеробика и за вашите уши, и за вашето настроение. Чисто и просто от самата сутрин така сме започнали.
0: Така сме започнали. Виждам, че ти си много енергичен, което ме кара така да те попитам. Я кажи нещо, знаеш ли на чужд език?
1: Знам много неща на чужд език. Muy bien. Muy bien, tranquilo, впрочем, скъпа.
0: Усещам,
1: знам много.
0: Че испанският те влече. На мен, да ти кажа честно, ми харесват и класическите, и английски, и немски, които обикновено се изучават така задължително и препоръчително.
1: Може, може наистина да го кажем и на чист английски. Може да се започнем езикът правилно или на немски, ако ни хареса. Но прести всичко това са едни престижни моменти, в които може да се насладим, защото именно всеки родител би желал, примерно, също детето му да учи чужд език с желание, лекота и най-вече с истински резултати.
0: Да, и тук е момента да ви споменем, че езикова школа Престиж знае как да превърне учението в приятно и успешно преживяване. И тази седмица ви каним да играете във Facebook страницата на Radio Enjoy, за да си спечелите целогодишно езиково обучение в избран учебен център на Престиж.
1: И ако късметът не ти се усмихне онлайн, имаш още един шанс. На 19 септември, както знаете, ви очакваме в София Ринг Мол за голямото ни Back to School или обратно на училище, по-точно, с много музика, настроение и изненади.
0: А нашите приятели и партньори от Престиж ще бъдат там, така че елате и вие, забавлявайте се с Radio Enjoy и участвайте за голямата награда от Престиж, обучение по английски или немски език.
1: Алло, алло. Окей, защото все пак новата учебна година, знаете, че започва най-добре с усмивка, с Enjoy и един език повече в бъдещето.
2: Още Enjoy след малко.
3: Готови ли сте да превърнете една рисунка в цяло приключение? На 19 септември Big Kids идва на отново на училище с Radio Enjoy в София Ринг Мол, със специална зона за малките творци. Очакват ви рисуване, оцветяване и забавления, цветните продукти на Big Kids, мемори игра с награди и още много възможности децата да дадат свобода на въображението си. 19 септември, събота, София Ринг Мол. Елана отново на училище с Radio Enjoy и Big Kids и напред и уау, началото на учебната година!
4: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място!
3: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
5: Бъдещето на движението е по-близо, отколкото си мислите.
6: От 18 до 20 септември световният лидер в електрическа мобилност BYD ви очаква на Green and Mobility Expo на площад Свети Александър Невски.
5: Бъдете сред първите в България, които ще се запознаят с два нови модела BYD Dolphin GDMI и BYD Atto 2DMI.
6: Разгледайте автомобилите на BYD, открийте най-новите им технологии и ги усетете зад волана по време на тест драйв.
5: Три дни,
6: две премиери в България,
5: едно преживяване с BYD.
6: 18-20 септември.
5: Green and Mobility Експо. Открийте BYD в сърцето на София.
7: Семейството ни взима Зинсет. За тонус и добър имунитет. Две таблетки за мен и малинка вкусна за Мадлен.
8: Зинсет. Специален комплекс за имунната система. Зинсет Kids. За детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
3: Ела на големия празник отново на училище с Radio Enjoy. 19 септември, София Ринг Мол от 11 часа. Очакват те сладки изненади от Престиж и вкусната Ная. Но това не е всичко. На място може да спечелиш таблет или батут и да опиташ невероятните вафли и бисквити Ная. А до тогава включи късмета си в нашата Facebook игра. Играй за кошница с сладки изкушения от Престиж за цялото семейство. 19 септември, София Ринг Мол. Отново на училище с Radio Enjoy, Престиж и Ная. Очакваме те!
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
9: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще

0: да не си заправиш сандвича.
1: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
2: Търсиш дигитална агенция? Improve! Платена реклама? Improve! Искаш як и оптимизиран сайт? Improve! А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
3: Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Ринг Мол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Енджой влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алексчето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дъга и играците от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа. Всички сме отново на училище в София Ринг Мол с Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика.
4: Енджой! Енджой!
5: Енджой!
6: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

0: Chaka Khan, Snoop Dogg, Boogie is in my soul. Определено е там наистина този страхотен ритъм.
1: И този сол.
0: Ей, чак се разпяхме. Ми няма как такива легенди и Chaka Khan, невероятна певица, Snoop Dogg, разбира се, този невероятен певец.
1: Да, този невероятен
0: този глас.
1: Певец.
0: Според мен те използват някакъв таен еликсир, благодарение на който имат такива прекрасни гласове и такива бистри умове, за да измислят такива хубави песни.
1: Според мен е наистина в най-много натоварване, когато човек има нуждата да има бистър ум и да се чувства енергизиран по правилен начин, без да има огризения, именно кокосовата вода може да помогне най-добре.
0: Трябва да ти кажа, че с нощ си прибрах доста уморена, изпих само две глътки и веднага се освежих. Не преувеличавам.
1: Смятам, че наистина е редно да споменем и защо е това цялото наше увлечение в момента към кокосовата вода. Ако сте на празника, именно на 19-ти в Ring Mall и видите Тай Коко, не подминавайте, точно обратното, защото ще можете да пробвате на място. Това е 100% кокосова вода от млади тайландски кокоси Nam Home. Виж, добре го казах, Nam Home. Без добавена захар и без концентрат.
0: Така е, кокосовата вода, както вече разбрахте, наистина е абсолютно чиста от млади кокоси. Тя естествено съдържа електролити, като калий, магнезий, калций и натрий и е предпочитан избор за хидратация, включително при спорт и активен начин на живот, а и просто за хората, които наистина обичат да се наслаждават на този естествен натурален вкус, който хем ни дава сладост, хем ни дава енергия. Особено аз съм един от големите почитатели на сладките напитки, но не си падам да ти кажа по захар и разни такива вредни подсладители. Затова много, много, много ми харесва тази вода. И сякаш наистина има един натурален аромат. Няма го този допълнителен ароматизиран вкус. Абсолютно натурална.
1: Не и концентрат, което искам да кажа съвсем спокойно. Тай Коко е много по-различен от повечето кокосови води на пазара. Дори сме да кажа, че по това се различава изцяло. Така че повярвайте ми, когато говорим за Тай Коко, говорим с ръка на сърце и с ръка и на коремчето. С много хубава наистина напитка. Може да се здобиете по съвсем естествен начин. Да дойдете именно на 19-ти при нас в Ring Mall.
0: Виж колко е хубаво самото съчетание отново на училище. Едно страхотно събитие, на което вече ви каним за пореден път. Наистина не го пропускайте. 19 септември, 11 часа София Ring Mall. И ако не ни вярвате случайно, може да опитате от тази страхотна вода. Те са наши прекрасни партньори, наши приятели, те ще бъдат там и ние заедно ще можем да се насладим на този страхотен вкус. Ние със сигурност за вас сме убедени, но все пак елате, за да се уверите сами.
1: Така, ще се уверите по най-добър начин. Наистина, когато пробвате и самата вода, можете да ги намерите и в социалните мрежи и да ги последвате. Оттам също и да си поръчате тяхната кокосова вода. Дори сега в момента, докато си говориме, това не е магическо отвора. Аз искам просто да кажа, че е естествен източник на течности и електролити и естествен източник на още други полезни вещества, които ще влезнат в тялото ви.
0: А едно от най-полезните неща е, че просто ще се чувствате много добре, много заредени, ще се почувствате наистина прекрасно, което и целта. Хем да сме здрави, хем да се чувстваме добре. Нали така? Безплатно е.
1: Тай Коко.

0: Чики, чики, чики, определено.
1: Слушаме Кейтлин по Радио Енджой, едно страхотно момиче, което определено знае как да завихря тази страхотна мелодия. Между другото, парчето е написано от нейния продуцент Монуар, така че абсолютно едно голямо браво и на двамата. Страхотна комбинация и страхотен хит.
0: Един страхотен хит, който продължава да звучи и в ушите ви, не по един неестествен начин, а точно по естествен начин, защото думът на музиката, смея да кажа, е Радио Енджой и думът на доброто настроение е тук, шоуто Доброто Енджой.
1: И това ни обединява точно като една хубава кауза. В този ред на мисли ние ви питаме, по-добри ли сме като общество, когато имаме обща кауза?
0: Преобладаващото мнение днес е, разбира се, малко за примерите, когато това се е случвало, но ги има. Това беше ни написала и Диана. И аз директно наистина пресподелям това нейно мнение, защото е точно така. Има ги добрите примери и добрите примери и каузи тръгват и от вас самите, според мен. Така че бъдете едно заразително добро и давайте идеи, които да бъдат пресподеляни от хора с вашето виждане. Не на всяка цена обаче.
1: Разбира се, че е така. Елян Василев също ни е написал: добро утро. Мисля, че народопсихологията ни е в конфликт с термина общество, ако световното по футбол през 94-та, което играта спомена, е извадка за добрини каузи общество, до тогава той може би няма ясен спомен какво се случва след загубата. Ами, въпросът е ние кога трябва да се обединяваме? Само като има победа или във всяки един момент?
0: Приятели, помня точно какво се случи след това, но и си спомням как до ден днешен ние с умиление и с радост се радваме на тези хора, които продължават да ни припомнят тези прекрасни мигове. Малко наистина става вече изтъркано това да се радваме само на минали успехи. Може би се радваме и сега, и общата кауза в момента е като примерно един волейбол, като националният им отбор по волейбол, наистина, който доказва, че е хубаво да се обединяваме, и се надявам те да просъществуват дълги години и да ни кара да се радваме.
1: Сигурно съм, че ще бъде така. Още един път честито на всички, които днес отбелязват своите красиви именни дни. Честито и на град София, който днес отбелязва и своя празник. Честито и на Jazz FM, който отбелязва и своя рожден ден. Днес е един прекрасен ден, а вие останете с същото прекрасно настроение през целия ден. Ние ще ви чакаме утре точно в 7.
0: Очакваме ви до утре, така че продължавайте да се забавлявате, продължавайте да не гледате само с розовите очила, но и да мислите трезво и продължавайте да мислите малко по-добре за вас самите, за да може това да продуктира и другите хора така да гледат на вас.
2: Още Enjoy след малко.
3: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг Хикс Хиксел мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Милки Дрим 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.
4: Искаш детето ти да учи чужд език с лекота и истински резултати? Езикова школа Престиж има награда за теб. Играй през седмицата във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели целогодишно езиково обучение в избран учебен център на Престиж. А ако късметът ти се изплъсне онлайн, опитай на живо. На 19 септември те очакваме в София Ринг Мол за голямото събитие на Enjoy. Отново на училище. Ела, забавлявай се и участвай за голямата награда от Престиж. Обучение по английски или немски език. Отново на училище с Радио Енджой и езикова школа Престиж. Готови за успех!
5: Бъдещето на движението е по-близо, отколкото си мислите.
6: От 18 до 20 септември световният лидер в електрическата мобилност BYD ви очаква на Green and Mobility Expo на площад Свети Александър Невски.
5: Бъдете сред първите в България, които ще се запознаят с два нови модела: BYD Dolphin GDMI и BYD Atto 2DMI.
6: Разгледайте автомобилите на BYD, открийте най-новите им технологии и ги усетете зад волана по време на тест драйв. Две премиери в България.
5: Едно преживяване с BYD.
6: 18-20 септември.
5: Green and Mobility Expo. Открийте BYD в сърцето на София.
7: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Пробайте глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Отново на училище с радио Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри и много награди. На сцената ще те посрещнат водещите на Enjoy и любими български изпълнители и инфлуенсъри. Не пропускай специалната зона на Озон БГ. Там ще откриеш атрактивни предложения, промокод за отстъпка на ученически пособия и информация как да спечелиш една от специалните награди, които Озон БГ е подготвил за събитието. Влез в час с Озон. Всичко за успешен старт на учебната година. Входът е свободен за всички. 19 септември, 11 часа. Не закъснявай!
2: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
3: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
4: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат-термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат-термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на climatermo.bg.
5: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
7: Кой казва, че едно лище хартия е просто лище хартия? С Big Kids то може да се превърне в ракета, дракон, замък или цял нов свят. От 14 до 18 септември слушай Радио Enjoy, отговаряй на въпросите ни във Facebook и спечели страхотни комплекти с продукти Big Kids. Зареди се с настроение от Радио Enjoy и дай свобода на въображението си с Big Kids.
8: Enjoy! Enjoy!

Здравейте, аз съм Криста Янинска. На днешния 17 септември столицата ни отбелязва своя празник. В този час започва и тържественото заседание на Столичния общински съвет по случай Деня на София и ще бъдат връчени отличия. На тържествената сесия в Общинския съвет званието почетен гражданин на София ще получат победителят ни в Евровизия Дара, певицата Мими Иванова, композиторът Нева Кръстева. Посмъртно с званието ще бъдат удостоени Любен Дилов син и общинският съветник Милка Христова. А сред отличените с почетния знак на Столичната община ще бъдат волейболистите от мъжкия ни национален отбор. Акцент в празничната програма ще бъде и най-мащабното издание на видеомапинг фестивала Лунар с концерти, театрални спектакли, изложби, образователни игри, ателиета за деца, които ще продължат до 20 септември. Едно от най-емблематичните пространства в града Ларгото, заедно с фасадите на Народното събрание, Министерския съвет, Президентството и Министерството на образованието, ще се превърнат в мащаб

0: Лунар – светлините на София. По традиция, повечето галерии и музеи днес с ход свободен в столицата, също безплатни разходки, ретро-трамваи, музика на открито са част от специалните събития, в които могат да се включат жителите и гостите на града. И още от темите за столицата. До 3 години околовръстният път на София трябва да бъде завършен. Това заяви в ефира на BTV регионалният министър Иван Шишков и обясни, че около една година ще е проектирането, а реалното строителство ще е около 2 години. Нека чуем още какво коментира министър Иван Шишков.
1: Днес довършваме процедурата, ще одобриме последните 2 км и половина и ще дадем наистина фронт, така че да може да се направят реално техническите проекти и да се започне строителство на последния участък. Ще довършим процедурата за подробни устройствени планове до, може би, до около 3 месеца. Ще финализираме отчуждаването на първи участък, т.е. тези 6 км, които са малко след преминаването от Цар Борис до околовръстния път. Работим изключително активно. Ще бъде направена обществена поръчка на инженеринг за извършване на строителство на този участък до околовръстния път, но нека да направим обществената поръчка, да видим какви срокове са реални.
0: И към част от другите теми, които следим днес, новият механизъм за минималната заплата ще бъде обсъден в ресорната парламентарна комисия. По време на заседанието ще бъдат разгледани и няколко предложения на опозицията за поправки в Кодекса на труда, свързани с майчинството и непълнолетните на работа. А депутатите от Комисията по образованието ще дебатират дали да има подготвителен клас преди първи за децата, които не владеят български език, както и ще бъде ли въведен предмет добродетели и религии. Започва Европейското първенство по бокс за мъже и жени. Състезатели от 40 държави са в София, като в шампионата ще участват над 400 боксьори в 20 категории. България ще бъде представен от 15 боксьори, сред които настоящият европейски шампион Рами Килан, Хабиер Ибаниес, Радослав Росенов, Ергионал Себахтин. При жените на ринга ще се качат Златислава Чуканова, Венелина Поптолева, Валерия Андреева. С голям интерес се очаква и завръщането на Станимира Петрова. В откриващия ден на шампионата днес ще имаме 2 мача с българско участие. В следобедната сесия, която започва от 13 часа и половина, Валерия Андреева при 65 кг-овите ще дебютира на шампионата такъв ранг срещу представителката на Хърватия Сара Берам, а Благовест Неделчев при 70 кг-овите ще има възможност да запише първи мач на форума по вечерната програма, която стартира от 18 часа. Той ще срещне Алим Насуфи от Северна Македония. Слънчев ще е четвъртъкът, вятърът се ориентира от изток, слаб в източните райони, временно умерен. Максималните температури днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 27 градуса.
2: Марти, ти си взел списанието?
3: Ама разбира се.
4: За какво ми каза сега да дойда тук отвънка, не мога да разбера?
3: Чакай малко.
2: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
5: От понеделник до петък, от 7 до 10.
6: Добро утро, enjoy!
5: Предаването има продуктово позициониране.

Радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Днес е празничен ден, не просто ден. Почитаме светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Празнуваме Деня на София. А също така честитим и на колегите от Jazz FM Radio, които днес отбелязват своята 25-та годишнина. Още интересни неща ще търсим, които се случват в този ден на 17 септември. Здравейте, аз съм Нея.

Talk to me. Точно така казва и Ники в Party Time. От 17 до 20 часа всеки делничен ден имате 3 часа за повече музика, добро настроение и онзи плавен преход към нещата, които искате, а не които трябва да правите. Ники добавя любимата музика, свежи теми, настроение, достатъчно добра енергия, за да започне и вашата вечер добре. Споделете я с нея и с хитовете по радио Enjoy.

0: шофьорите си знаят, че трябва да се съобразят с различни ограничения, включително да спазват сигнализация, да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, когато има промени. В случая до 11 часа днес ще се извършва профилактика на тол камера при 40 км на пътя Микре Ловеч в района на село Голец. Поради това временно ще се ограничи движението на автомобили в лентата в посока Микре. Трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента. Бъдете внимателни на пътя и нека ви е приятно пътуването заедно с след малко хитове на Ника, а и Клоуи с Тимбаланд.
1: Още енджой след малко.
2: Бъдещето на движението е по-близо, отколкото си мислите.
3: От 18 до 20 септември световният лидер в електрическата мобилност BYD ви очаква на Green End Mobility Expo на площад Свети Александър Невски.
2: Бъдете сред първите в България, които ще се запознаят с два нови модела BYD Dolphin GDMI и BYD Atto 2DMI.
3: Разгледайте автомобилите на BYD, открийте най-новите им технологии и ги усетете зад волана по време на тест драйв.
2: Три дни,
3: две премиери в България.
2: Едно преживяване с BYD.
3: 18-20 септември.
2: Green and Mobility Expo. Открийте BYD в сърцето на София.
4: На 15 септември Юск отново отваря врати в Sky City Mall. Заповядайте и се възползвайте от намаление до 75% на всички завивки и възглавници. Само сега можете да се здобиете с удобна възглавница Knut Segen с пълнеж от силиконизиран влакнест пух в размер 50 на 70 см само за 6 евро. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
6: Иновативна онлайн учебна програма.
5: Практически знания и умения.
6: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
5: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
7: 100 корици, стотици истории, една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени с стил.
8: Кой казва, че едно лище хартия е просто лище хартия? С Big Kids то може да се превърне в ракета, дракон, замък или цял нов свят. От 14 до 18 септември слушай Радио Enjoy, отговаряй на въпросите ни във Facebook и спечели страхотни комплекти с продукти Big Kids. Зареди се с настроение от Радио Enjoy и дай свобода на въображението си с Big Kids.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy! По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Дано с песен да е започнала и учебната година за вас. С старта настъпва и времето за научаване на нови неща, развиване на нови умения и много творчество, разбира се. А въображението лесно може да бъде подтикнато да работи с комплектите с продукти Big Kids. Точно такъв може да си спечелите и от играта във Facebook страницата на Radio Enjoy. Не един, а петима ще имат възможност всеки ден с Big Kid подаръците, съдържащи цветни и графитни моливи, маркери, лепила, комплекти, цветни химикали и така нататък. Истински съкровища за децата и за тяхното въображение. Искаме сега да си представят, да влезе в главата ви, да ни кажете каква ви е представата или по-скоро да импровизирате, че давате на детето си кутия, което е пълна способие за рисуване и му казвате само можеш да сътвориш каквото искаш и съответно да ни отговорите какво мислите, че ще направи то. Рисунка, поздравителна картичка или стровна история или нещо напълно неочаквано. Ние ви очакваме във Facebook с вашите коментари, за да се включите в играта и така евентуално да си спечелите страхотните комплекти с продукти Big Kids, защото всяка учебна година с Big Kids заслужава ново начало с много цвят. Не забравяйте и датата 19 септември. Big Kids идват на Отомно училище с Radio Enjoy със специална зона, която е създадена за най-малките творци. Намерете ни в София Ринг Мол след 11 часа и бъдете и с Big Kids и техните подаръци и забавления.
1: Това е Radio

0: Това беше Emerald Eyes на Алекс Уорън. Само преди дни той използва профила си в Инстаграм, за да изрази своята благодарност към феновете. С думите, че първото му турне в големи зали е приключило след 2 години по пътищата, изпитвам смесени чувства, едновременно радости, така споделя той. Надявам се съвсем скоро да мога да повторя това преживяване, но междувременно искам да благодаря на всеки един от вас. Той казва, че не би повярвал, че това може да бъде живота му, всяка вечер да свири заедно с най-добрите си приятели. Приема го за дар, който публиката му е поднесла, и отново той самия благодари на всички тях.
1: Още енджой след малко.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 17 до 20 септември в Лидъл. Прясно тяло пиле градус за 2 евро 99 цента килограма. Чабата за 65 цента. Шоколадови белгийски бонбони с пълнеж за 4 евро 19 цента. Българска краставица с 50% намаление за 42 цента броя. И български лук за 39 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Отново на училище с радио Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри и много награди. На сцената ще те посрещнат водещите на Enjoy и любими български изпълнители и инфлуенсъри. Не пропускай специалната зона на Озон БГ. Там ще откриеш атрактивни предложения, промокод за отстъпка на ученически пособия и информация как да спечелиш една от специалните награди, които Озон БГ е подготвил за събитието. Влез в час с Озон. Всичко за успешен старт на учебната година. Входът е свободен за всички. 19 септември, 11 часа. Не закъснявай.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
5: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
6: Искаш детето ти да учи чужд език с лекота и истински резултати? Езикова школа Престиж има награда за теб. Играй през седмицата във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели целогодишно езиково обучение в избран учебен център на Престиж. А ако късметът ти се изплъсне онлайн, опитай на живо. На 19 септември те очакваме в София Ринг Мол за голямото събитие на Enjoy. Отново на училище. Ела, забавлявай се и участвай за голямата награда от Престиж. Обучение по английски или немски език. Отново на училище с Радио Enjoy и езикова школа Престиж. Готови за успех!
1: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy! Radio Enjoy.

0: Това беше рано при зори на Роби. Аз много сериозно следя какво се случва с всички български артисти. Снощи Роби и Пламена, неговата съпруга, трябва да са били в Велико Търново. Това сочи техния инстаграм профил. Там публиката ги очакваше със сигурност с нетърпение, както и публиката в НДК. Предстои един голям концерт през следващия месец. И ако не сте имали възможност да гледате на 13 октомври е датата. Знам къде ще бъде и Мона на 19 септември. Тя ще бъде с нас, но отново на училище. Сега ни дава сила.
1: Прекрасни сте.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy.

0: Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика и много от ритъма с Киара и Моли и Nice and Sweet. По същия сладък начин ще продължим и с хитове на Любо Киров и Конан Грей до финала на този час.
1: Още Enjoy след малко.
2: Ела на големия празник отново на училище с Радио Enjoy. 19 септември в София Ринг Мол от 11 часа. Очакват те сладки изненади от престиж и вкусната Ная. Но това не е всичко. На място може да спечелиш таблет или батут и да опиташ невероятните вафли и бисквити Ная. А до тогава включи късмета си в нашата Facebook игра. Играй за кошница с сладки изкушения от престиж за цялото семейство. 19 септември София Ринг Мол. Отново на училище с Радио Енджой, Престиж и Ная. Очакваме те!
3: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
4: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври в Френския институт. Площад Славейков 3.
2: Отново на училище с Радио Енджой те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри, много награди и страхотно настроение, защото новата учебна година започва по ноти. На сцената ще те посрещнат водещите на Радио Енджой, любими български изпълнители и популярни инфлуенсъри. Тази година Елден ще се погрижи за усмивките на малки и големи. Посети специалната зона на бранда и се включи в забавни игри, образователни предизвикателства и активности, посветени на здравите детски зъби. През целия месец септември Елдент предлага безплатни ортодонтски прегледи за деца и възрастни, безплатни детски прегледи и безплатно силанизиране. Подробности ще получите на щанда на Елдент. Очакваме ви!
1: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Ако сте от хората, които обичат да бъдат информирани, вероятно чакате с нетърпение новините. Веднага носим ги. Новини.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Тържествена церемония за Деня на София започва след около половин час на площад Свети Александър Невски. Президентът Иляна Йотова ще приеме почетния караул, след което ще бъде отслужен тържествен водосвет от патриарх Даниил и ще бъде издигнато знамето на града. Заради празничните прояви днес се въвеждат ограничения в района на улица Московска. И към другите теми на дневен ред, Варна е домакин на 44-то издание на фестивала на българския игрален филм «Златна роза». В състезателната програма тази година са включени 16 пълнометражни и 29 късометражни филма, както и 3 български сериала. В програмата специално място имат и дебютите. Същевременно в Бургас днес се открива Международният фестивал за документално историческо кино, който продължава до 22 септември. За първи път фестивалът ще има отделна конкурсна селекция за късометражно историческо документално кино. Новост е и наградата на публиката, чрез която зрителите ще могат да определят

0: Лят своя фаворит. Съпътстващата програма е посветена на темата 80 години от края на Третото българско царство. А представители на независимия културен сектор протестираха тази сутрин пред Министерството на културата. Недоволството е провокирано от изтичащия след 2 месеца 20 годишен приватизационен договор за киностудиото в Бояна. Протестиращите се опасяват, че след падането на ограниченията, собственикът може да продаде терените. Те внесоха подписка в Министерството с искане за конкретни действия и защита на обществения интерес. Европейската мрежа на службите на пътна полиция Родпол обяви днешния 17 септември за ден без загинали при пътно-транспортни произшествия. Инициативата е част от ежегодната кампания Дни на безопасността. През тази година кампанията се провежда до 22 септември и е насочена към безопасността на пешеходците. Една от най-уязвимите групи участници в движението. Акцентът е както върху отговорното поведение на водачите, така и върху рисковете, които самите пешеходци могат да избегнат. Футбол. Левски излиза срещу Залцбург в първи мач от основната фаза на Лига Европа. Двубоят стартира в 19:45 на националния стадион Васил Левски. Сините влизат в битката с австрийския гранд след поражение от ЦСКА за Суперкупата на България и първа грешна стъпка, която дойде в последния кръг във Враца. Този резултат обаче не промени временното класиране и играчите на Левски продължават да държат първата позиция. От друга страна, отборът на Залцбург изигра 6 мача в първенството, като се намира на трето място във временното класиране с актив от 14 точки. Биговете нямат поражение, но са допуснали 2 равенства, а последното бе преди дни срещу Рийд. Тази вечер мачът с Залцбург се явява и последен за българския първенец преди паузата за националните отбори, тъй като сблъсъкът с Лудогорец в първа лига, насрочен за тази неделя, беше отложен по желание на столичани.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Слънчев ще е четвъртъкът, вятърът се ориентира от изток, слаб в източните райони, временно умерен. Максималните температури днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 27 градуса.
2: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Enjoy с Владен, твоята музика. Здравейте, аз съм Нея. Във втория час на шоуто съм решила, че можем да разнообразим в следващите минути, като поговорим малко и за спорт, и за кино, и за знаменитости като цяло, които са оставили следа отново в социалните мрежи, да разгледаме какво правят те. Някои от тях показаха как всъщност стартираха новата учебна година за техните мълчугани. Други пък за сега не са показвали нищо ново, но в днешния ден ще има доста интересни неща да се случат. Все пак е Деня на София. Честит празник!
1: Радио Enjoy!
2: Удоволствие и добро настроение!
1: Обичам ви!
3: Радио Enjoy!

0: гръцко кафе стана 11:15, даже минава, може да сте се поуморили от работа. Казват, че гърците разпознават останалите хора, т.е. чужденците, по това как, колко бързо си пият кафето. Ако го пиете бързичко, значи не сте грък, за тях кафето се пие бавно. Всъщност, кафенетата им са място за срещи, за дискусии, за бистрене на политиката, ако щете, и обикновено се наслаждават така детайлно на този ритуал. И вие може да се възползвате да бъдете половин гърци, сега правите си едно кафенце, излизате с колегите, правите един дълъг разговор, обзор на това, което сте свършили до момента, след това, на което планирате да свършите, след това за обедната почивка, какво ще си хапнете, след това да обсъдите какво ще сготвите до вечера. Ай да, децата как тръгнаха на училище и всички тези работи за едно гръцко кафе. Защо пък не?
1: Радио Енджой.
2: Радио Енджой.
3: Великолепно.
2: Готина музика.
1: Енджой. Енджой.

0: казва е My Body Isn't Ready, но той определено е готов да включи Европа, Обединеното кралство, Австралия и Нова Зеландия към турнето си You Are The Reason. Това го съобщи самия той преди две седмици и сподели, че ще пее на сцените, за които е мечтал пред любимите си хора на света и няма търпение да се срещне с публиката си. Концертите са през 2027 година. В началото на месец септември вече влязоха билетите в продажба, а Сомбър съобщи още, че към него ще има специални гости, които ще се присъединят на сцената: Suki Waterhouse, Рави Лене и Jesse Mazin.
1: Още Enjoy след малко. В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представи

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си!
1: На 15 септември Юск отново отваря врати в Sky City Mall София. Заповядайте в магазина ни и се възползвайте от намаление до 65% на всички интериорни мебели. Само сега можете да се здобиете с комфортен кухненски стол Кокедал с тапицерия от качествен текстил и конструкция от стомана само за 20 евро. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Отново на училище с радио Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри и много награди. На сцената ще те посрещнат водещите на Enjoy и любими български изпълнители и инфлуенсъри. Не пропускай специалната зона на Озон БГ. Там ще откриеш атрактивни предложения, промокод за отстъпка на ученически пособия и информация как да спечелиш една от специалните награди, които Озон БГ е подготвил за събитието. Влез в час с Озон. Всичко за успешен старт на учебната година. Входът е свободен за всички. 19 септември, 11 часа. Не закъснявай.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори за басейни?
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
5: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
6: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
7: В лицето на фирма Ворошилов, вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
8: Само сега, ако поръчате алуминиева и

0: Попов. Знаеш ли, че с DHL Express през септември може да намалиш 20% от цената на пратка, ако тя тежи 2 или повече килограма? DHL Express. Доставяме радост!
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Enjoy.
3: Enjoy.
4: Enjoy.
5: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
4: Enjoy.
5: Радио Enjoy.

0: У дома на Вениамин, Вени имаше наскоро празник, сега обаче днешния ден го насочваме като внимание към други празнуващи, а те са изключително много. Дали се сещате? Ама сигурна съм, че сте.
1: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушърт днес. Сподели Сушърт.
0: Няма как да не сте се сетили, че днес на 17 септември Българската православна църква почита памета на светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов. И това веднага насочва вниманието ни към сладки пожелания за всички, които носят имената Вяра, Верка, Надежда, Надя, Любов, Любен, Любомир, Любомира, София, Совка, Софи и така нататък. Много споделен празник ви желаем, дали от дома, дали някъде навън. Важното е тези моменти да са заедно и тази емоция да е толкова топла и споделена и да ви е сладко от нея, както с музиката на Радио Enjoy, така и с бомбони Сушърт.
2: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!

0: Галя вече е в мечтаната форма на жената, след като стана ясно, че вече е майка. Минали петък Page Six съобщи новината, че се е родил първото дете на певицата и партньора и Майкъл Полански. Факта беше забелязана с бебето преди дни, но до този момент все още няма категорично потвърдени подробности за име, рождена дата и пола на бебето. Гага и 42-годишният инвеститор се запознават през 2019 година. Те разкриват връзката си пред публичните световни медии през февруари следващата година, а Полански предложи брак на певицата и актриса през 2024. Според множество публикации в медиите, двойката започва опитите си за дете още същата година, но Гага има някои здравословни проблеми, с които трябва да се справи преди това. Явно всичко е преодоляно и вече те са едно семейство от трима.
1: Още Enjoy след малко. В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме

0: подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Миомакс. Да се развихрим в детската стая. Хъп! Зад пердето. Да се скрием в катероба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Миомакс.
2: Елате в Миомакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Миомакс.бг.
3: Неустоимият кебаб бургер с пиле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
4: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
6: Искаш детето ти да учи чужд език с лекота и истински резултати? Езикова школа Престиж има награда за теб. Играй през седмицата във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели целогодишно езиково обучение в избран учебен център на Престиж. А ако късметът ти се изплъсне онлайн, опитай на живо. На 19 септември те очакваме в София Ринг Мол за голямото събитие на Enjoy. Отново на училище. Ела, забавлявай се и участвай за голямата награда от Престиж. Обучение по английски или немски език. Отново на училище с Радио Enjoy и езикова школа Престиж. Готови за успех!
7: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
8: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 17 до 20 септември в Lidl. Прясно тяло пиле градус за 2,99 евро килограма. Чабата за 65 цента. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4,19 евро. Българска краставица с 50% намаление за 42 цента броя. И български лук за 39 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
9: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.

0: Три дни чудеса на Руши Вилиев. Слушахме една песен, която се появи преди около месец, да не кажа точно около месеца. Изпълнителя ще направи концерт в Столичен клуб на 30 септември.
1: Още енджой след малко.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 20 септември в Лидъл. Ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Свинска плешка за 2,89 евро килограма с Лидъл Плюс. Смядовска луканка и филе Елена за 4,99 евро. 6 броя слънчогледово масло за 6,79 евро. И 12 броя кухненска хартия Папия за 6,13 евро. Лидъл. Заслужава си.
3: Искаш детето ти да учи чужд език с лекота и истински резултати? Езикова школа Престиж има награда за теб. Играй през седмицата във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели целогодишно езиково обучение в избран учебен център на Престиж. А ако късметът ти се изплъсне онлайн, опитай на живо. На 19 септември те очакваме в София Ринг Мол за голямото събитие на Enjoy. Отново на училище. Ела, забавлявай се и участвай за голямата награда от Престиж. Обучение по английски или немски език. Отново на училище с Радио Енджой и езикова школа Престиж. Готови за успех!
4: 100 корици, стотици истории, една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени със стил.
5: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Отново на училище с Радио Енджой те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри, много награди и страхотно настроение, защото новата учебна година започва по ноти. На сцената ще те посрещнат водещите на Радио Енджой, любими български изпълнители и популярни инфлуенсъри. Тази година Елдент ще се погрижи за усмивките на малки и големи. Посети специалната зона на бранда и се включи в забавни игри, образователни предизвикателства и активности, посветени на здравите детски зъби. През целия месец септември Елдент предлага безплатни ортодонтски прегледи за деца и възрастни, безплатни детски прегледи и безплатно силанизиране. Подробности ще получите на щанда на Елдент. Очакваме ви!
6: Семейството ни взима Зинсет, за тонус и добър имунитет. Две таблетки за мен и малинка вкусна за Мадлен.
7: Зинсет – специален комплекс за имунната система. Зинсет Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
8: За да ти е още по-вкусен обядът, играта на Деликатес Житница по Радио Енджой идва всеки ден точно на време. Не пропускай да участваш, като посетиш сайта enjoy.bg, отговориш на въпроса и имаш шанса да спечелиш подарък от Деликатес Житница. Къде другаде, ако не от село човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници. Не си бягай от късмета, участвай в играта по Радио Енджой и се наслади на автентичния вкус на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Цели 2 минути изминаха след началото на новия час, стана 12. Ще чуем обедната емисия новини по радио Enjoy и след това се завръщаме и към музиката, и към игрите, и към любопитните новини от света на шоу-бизнеса. Новини.
1: Здравейте, е част от водещите теми до този момент на четвъртъка, аз съм Криста Янинска. На днешния 17 септември църквата почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. На този ден отдаваме почит към добродетелите, които ни крепят. Честит празник и на всички именици, а днес и столицата ни отбелязва своя празник. По традиция повечето галерии и музеи с вход свободен, също безплатни разходки, ретро-трамваи, музика на открито са част от специалните събития, в които могат да се включат жителите и гостите на столицата по случай Деня на София. А Общинският съвет провежда традиционната си тържествена сесия, на която връчват отличията почетен гражданин на София и почетен знак на столичната община. Сред наградените са победителят ни в Евровизия Дара, певицата Мими Иванова, композиторът Нева Кръстева, волейболистите от мъжкия ни национален отбор, а творци и творчески колективи бяха отличени за ярки постижения в областта на

0: културата на церемония на Столичната община с нощи в Националната галерия Двореца в навечерието на 17 септември. Специалната награда на София за изключителни постижения и принос в националната култура получи писателят и драматург Стефан Цанев. Акцент в празничната програма на София ще бъде най-мащабното издание на видеомапинг фестивала Лунар с концерти, театрални спектакли, изложби, образователни игри и ателиета за деца, които ще продължат до 20 септември. Едно от най-емблематичните пространства в града Ларгото, заедно с фасадите на сградите на Народното събрание, Министерския съвет, Президентството и МОН, ще се превърнат в мащабна сцена за визуалните изкуства и Лунар – светлините на София. И Народното събрание започна работата си с декларация за празника на София. Днес депутатите ще разгледат и два законопроекта, свързани с развитието на възобновяемата енергия и с електронната идентификация на гражданите, и ще гласуват на второ четене промени в закона за равнопоставеност на жените и мъжете на ръководни позиции. И още от Народното събрание да бъде отменена забраната за внос на руски петрол и да се намали временно или частично ДДС-то върху горивата. За това призова лидерът на Възраждане Костадин Костадин в декларация от парламентарната трибуна по повод драстичния скок на петрола и в частност на дизела у нас. И към другите теми, които следим, България нито е в периферията, нито е в изолация. България е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа, и то не като наблюдател, а като държава, която генерира решения за бъдещето на Европа. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет. Изказването му е във връзка с обявената от председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен инициатива за междуконтинентална свързаност и посочи България като домакин на бъдещето. Среща на върха. Така Радев смята, че страната има възможност да превърне географското си положение в стратегическо предимство и подчерта, че правителството работи активно с Европейската комисия за промяна на статута на българските стратегически инфраструктурни проекти. А на днешното си заседание правителството ще назначи председатели на Комисията за защита на потребителите и на Държавната агенция за бежанците. МВР се събира на национално съвещание днес, като основна тема ще бъде организацията на дейността на Вътрешното министерство по подготовката и провеждането на предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Повече по темата очаквайте в следващите ни емисии новини. Волейбол. Националният отбор на България постигна огромна победа над европейския шампион Полша с 3 на 2 в последния матч на двата тима от група Б. Поляците спечелиха първата част, но България навакса изоставане от 6 точки в драматичния втори гейм, за да изравни резултата след 31-29. Българските волейболисти, водени от Джан Лоренцо Бленджини, спасиха няколко геймбола преди да изравнят. Националите използваха инерцията и направиха обрат след 25-23 в третата част. Полша на свой ред изравни за 2 на 2 гейма в четвъртия. Българският тим имаше преднина от 5 точки в тайбрека, но позволи на Полша да изравни и дори да има възможност да спечели матча, но силни изяви на Александър Николов сложиха точка на спора 20-18. Двубоят се игра пред рекордните за шампионата до момента повече от 13 000 зрители в зала Арена София. А след драматичния край на груповата фаза станаха ясни 4-те осми на финални двойки в София, които ще се изиграят. България завърши на трето място в своята група и ще се изправи срещу Германия в събота в 19 часа, а преди това в 16 часа ще е мачът Полша-Латвия. В неделя са другите два двубоя – Украина-Румъния, Франция-Португалия. Слънчев ще е четвъртъкът, вятърът се ориентира от изток, слаб в източните райони, временно умерен. Максималните температури днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 27 градуса.
1: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
2: И да, може да звучи и леко сънено, ние сме си свикнали.
1: 20 години енджо.

0: Дани Бланко, Селена Гомес и Беки Джи. Тези тримата са много симпатични. Като стана дума за латино, имаме новини по отношение на това, кои водят по номинации за латино наградите Грами. Както имам и новина за тези от вас, които обичат игрите. Веднага ви пращам на сайта ни enjoy.bg. Там ви очаква нов въпрос.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Играта на Деликатес Житница владе вниманието по това време на денонощието тази седмица по радио Enjoy и очакваме, че няма да си избягате от късмета, ако обичате вкусните колбаси на Деликатес Житница. А въпросът, който задаваме, е какво може да намерите в хладилника? Картина на Ван Гог или шпек класик от Деликатес Житница? На enjoy.bg в раздела Игри ще намерите регистрационната форма, чрез която да участвате в играта и така да имате шанса да спечели подаръка от Деликатес Житница.

0: Чико, тази песен ме кара да танцувам, както и много от световните изпълнители карат феновете си по време на концертите да щуреят и да се радват искрено на техните лайв изпълнения. Такъв е и Хари Стайлс, който ще изнесе трети концерт в Берлин през юли следващата година. Този трети концерт се организира поради огромния интерес. 32-годишният Стайлс каза миналата седмица, че ще направи два концерта в рамките на турнето Together Together в германската столица на 2 и 3 юли на бившето летище Темпелхоф в центъра на Берлин. Третия концерт беше насрочен за 9 юли, а преобразуваното в парк летище се превърна в популярно място за концерти, особено сред по-известните изпълнители. А Хари Стайлс даде старт на най-новото си световно турне в Амстердам и в момента е на концерти в Ню Йорк. А през лятото, през юли, Хари влезе в книгата на рекордите на Гинес с поредицата си от 12 концерта на стадион Уембли.
1: Още енджой след малко.
2: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг Хикс Хиксел мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Милки Дрим 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.
3: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Искаш детето ти да учи чужд език с лекота и истински резултати? Езикова школа Престиж има награда за теб. Играй през седмицата във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели целогодишно езиково обучение в избран учебен център на Престиж. А ако късметът ти се изплъсне онлайн, опитай на живо. На 19 септември те очакваме в София Ринг Мол за голямото събитие на Enjoy. Отново на училище. Ела, забавлявай се и участвай за голямата награда от Престиж. Обучение по английски или немски език. Отново на училище с Радио Енджой и езикова школа Престиж. Готови за успех!
5: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
6: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
7: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложение.

Кита и Метеорайт по Радио Енджой почти към обедно време. Искате ли сега да си направим една... Айде, няма да бъде истинска, но все пак виртуална разходка до Тайланд, известен главно със своите красиви будистки храмове, тропически острови, богата култура и екзотична улична храна. А ако вие сте жадни да вкусите от натуралните изкушения на мястото, ще може да го направите и у нас с Тай Коко, напитката, която е създадена с идеята да пренесе

0: донесе автентичния вкус на Тайланд до хората по целия свят. С Тай Коко ще откриете вкуса на истинската кокосова вода Нам Хом от Тайланд. Ще може да опитате и на нашето събитие отново на училище с Радио Енджой на 19 септември в София Рингпол от 11 часа. Органичната кокосова вода Тай Коко е без добавена захар, не е от концентрат и е богата на много полезни за тонуса на организма вещества. А прогнозата за времето за събота е обещаваща, с слънчево време и с още почти летни температури, така че ще може да отолите жаждата си с кокосовата вода Тай Коко. А жаждата не за напитки, а за музика. Ще отолим с изпълнение на Мона. Ще слушаме и сега. С живо.
1: Радио Енджой.
2: Удоволствие и добро настроение.
1: Обичам ви.
3: Радио Енджой.

0: Ако останем на тема българска музика и събития, то мога да кажа, че Влади Ампов графа се готви също за концерт. Той ще изненада хората от Стара Загора и гостите на града, разбира се, за празника на града на 5 октомври. Меломаните ще могат да чуят неговите изпълнения на празничния ден на площада пред сградата на община Стара Загора. В концерта ще взема участие и Дани Илиева, участничка в музикалното шоу «Гласът на България».
1: Още енджой след малко. Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Ринг Мол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Енджой влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алексчето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дъга и играците от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа. Всички сме отново на училище в София Ринг Мол с Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика.
2: Новият шоурум от веригата Виктория Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Виктория Керамикс.
3: За да ти е още по-вкусен обядът, играта на Деликатес Житница по Радио Енджой идва всеки ден точно на време. Не пропускай да участваш, като посетиш сайта enjoy.bg. Отговориш на въпроса и имаш шанса да спечелиш подарък от Деликатес Житница. Къде другаде, ако не от село, човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници. Не си бягай от късмета. Участвай в играта по Радио Енджой и се наслади на автентичния вкус на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота, 20 часа по BTV.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Медуза и Хенри нещо не искат да се прибират вкъщи, поне ако чета заглавието правилно Don't Wanna Go Home. Предполагам, че мнозина от вас обаче биха желали да са си вкъщи и то близо до хладилника. А какво може да намерите в него? Картина на Ван Гог или шпет класик от деликатес Житница? Ето това е въпросът в играта, която откривате на сайта enjoy.bg. Влезте в раздела игри, участвайте малко преди да стане един новът. Ще разберем и кой е четвъртия късметлия, който ще получи подаръците на деликатес Житница.
1: Радио Енджой.
2: Радио Енджой.
3: Великолепно.
2: Готина музика.
1: Енджой.
4: Очите ти за пръв път са студени. Преструваш се, нали? Кажи, че зад усмивката ти равна. Криеш, че боли.

0: Know It All. Може би сте вие и знаете всичко за музиката в световен мащаб. А ако не, Мадона ще открие тази годишните видео музикални награди. Това ще е първото изпълнение на певицата от 23 години насам. Тя ще се качи на сцената в Лос-Анджелис на 27 септември, където ще постави началото на вечерта. Това ще бъде първата и сценична поява на тези награди след легендарното откриване през 2003 година, когато изпълни Like a Virgin заедно с Бритни Спиърс и Кристина Агилера. И тогава трите певици предизвикаха огромен медиен интерес с целувката си на сцената. А това завръщане идва в специален момент за Мадона. Новия албум Confessions 2 вече излезе и Мадона е начало на номинациите за тази годишните видеомузикални награди в цели 11 категории. Сред тях са артист на годината, видео на годината, песен на годината, най-добра режисура и най-добра хореография. А ако Мадона спечели, може да добави още отличия към впечатляващия си рекорд от 19 конкурентни награди от видеомузикалните на MTV. Последната й победа беше на церемонията от преди 27 години. Повече за тази новина четете на сайта enjoy.bg.
1: Още Enjoy след малко.
2: Кой казва, че едно лище хартия е просто лище хартия? С Big Kids то може да се превърне в ракета, дракон, замък или цял нов свят. От 14 до 18 септември слушай Радио Enjoy, отговаряй на въпросите ни във Facebook и спечели страхотни комплекти с продукти Big Kids. Зареди се с настроение от Радио Enjoy и дай свобода на въображението си с Big Kids.
3: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
4: Еха, смятай!
3: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
4: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
3: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
4: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
3: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
4: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
3: Довери се.
5: И да не си заправиш сандвича.
6: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
7: Отново на училище с Radio Enjoy те очаква на 19 септември София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри, много награди и страхотно настроение, защото новата учебна година започва по ноти. На сцената ще те посрещнат водещите на Radio Enjoy, любими български изпълнители и популярни инфлуенсъри. Тази година Елден ще се погрижи за усмивките на малки и големи. Посети специалната зона на бранда и се включи в забавни игри, образователни предизвикателства и активности, посветени на здравите детски зъби. През целия месец септември Елдент предлага безплатни ортодонтски прегледи за деца и възрастни, безплатни детски прегледи и безплатно силанизиране. Подробности ще получите на щанда на Елдент. Очакваме ви!
1: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Няма да чакаме да стана до вечера. Ще го направим още сега. В крайна сметка играли сте. Участвали сте в играта на Деликатежитница. Нямам право да ви задържам дълго време, без да знаете кой е печелившия в тази игра в днешния ден. Всъщност, може би трябва да кажем първо, че отговаряхте на въпроса какво може да намерите в хладилника. Сигурно по-разсеяните могат да открият и някаква картина на Ван Гог. Но аз си мисля, че по-скоро шпека класик на Деликатежитница е нещото, което се намира в почти всеки хладилник, който всъщност собственик обича да си хапа вкусно. А новият собственик на награда в днешния ден е Светлана Грозданова, на нея честито. А вие очаквайте следващия въпрос в тази игра на сайта ни enjoy.bg малко по-късно в днешния ден. И не забравяйте за продуктите на Деликатежитница, които могат да ви правят компания и когато подготвяте децата за училище, защото винаги може да направите някой вкусен сандвич и мълчуганите ви да са сигурни какво си похапват, защото знаете, те си обичат опаковани неща, хапват си предимно глупости, а вие сте отговорният пост вкъщи. Вие сте бранителя на това, което децата да похапват. Разчитайте и на подаръците на Деликатежитница до края на тази седмица, защото играта продължава и в утрешния ден.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: За да кажете, че ще ви липсва музиката, връщаме ви веднага след новините. Веднага с удар на група, това ще бъдат Maroon 5, но сега актуалните събития. Новини.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. На празника на София да си припомним не само какво сме наследили, но и какво дължим на хората след нас. Това каза кметът на София Васил Терзиев на тържествената церемония по повод празника на столицата на днешния 17 септември. Какво след 20 години младите софиянци ще си мислят, какви причини ще имат да останат в този град, за да не си тръгнат? Не мога да кажа, че София им дава възможност да учат, да работят, да създават семейства, да живеят добре, да живеят в град на големи възможности, каза Терзиев. По думите му, това е мерилото, което трябва да се гледа при развитието на един град. Не само колко е построено, а как живеят хората в него, посочи кметът на столицата ни. По повод дания на София, днес през целия ден и вечерта имаме възможност да посетим редица събития в града. По традиция повечето галерии и музеи са с ход свободен, също безплатни разходки, ретро трамвай, музика на открито са част от специалните събития, в които могат да се включат жителите и гостите на столицата. А на тържествена сесия в Столичния общински съвет, победителката от Евровизия 2026 Дарина Йотова Дара, певицата Мими Иванова и композиторът професор Нева Кръстева бяха удостоени с отличието почетен граждани на София на днешния празник на столицата ни. Посмъртно отличието беше дадено на политика Любен Дилов син и на дългогодишния общински съветник Милка Христова. Преди 10 години дойдох тук и само мога да кажа, че София градът на мечтите, аз и моите приятели артисти имаме нужда от вашата подкрепа. Надявам се София да продължава да се развива и да блести, защото заслужава, каза Дара по време на церемонията. Същевременно с почетния знак на столична община днес бяха наградени мъжкият национален отбор по волейбол, националният отбор по волейбол девойки и две български читалища. Председателят на Федерацията по волейбол Любомир Ганев прие отличието и каза, че снощният матч на България срещу Полша е поставил рекорд по най-посещавано събитие от европейския турнир. Първо беше много радостно и много емоционално. Мога да кажа, че тази победа беше преди всичко за феновете, за публиката, за нашите партньори. Беше за самочувствието на тези момчета, каза Ганев. България сме кандидатствали да сме домакин на европейското първенство през 2030, но този път, освен групите, сме на финали и четвъртфинали. Искаме да организираме и полуфиналите и финала в България, обяви още Ганев. Припомням, че след груповата фаза на европейското първенство, България се изправя срещу Германия на осми на финалите на европейското тази събота от 19 часа в Арена 4 осмици. При успех на България на четвъртфинал ще е отново отборът на Полша, ако няма изненади, а матчът отново ще е у нас във вторник вечер. Осми на финала България Германия в събота вечер може да наблюдавате и по BTV Action. Акцент в програмата на София днес ще бъде и най-мащабното издание на видеомапинг фестивала Лунър, светлините на София. Вечерите от тази вечер до 20 септември от 20 часа вечерта до 23 емблематичното Ларго на София ще бъде пространството за финалистите в най-големия конкурс за видеомапинг в света. Повече по темата в следващите емисии новини. Глеждаме към Европейското първенство по волейбол. 4 от 8 на финалите на двойки на Европейското първенство вече са ясни. На практика това са 4-те, които ще играят в Арена 4 осмици в София на 19 и 20 септември. В събота на 19 септември националите ни ще излязат срещу Германия от 19 часа. 3 часа по-рано Полша се изправя срещу Латвия. А това е и проект от четвърт финал. Българите отново могат да премерят сили с европейския първенец, след като

0: го победиха с 3-2 гейма пред над 13 000 зрители в столицата снощи. Ден по-късно действащият двукратен олимпийски шампион Франция се изправя срещу Португалия. Петлите загубиха от Румъния с 2-3 гейма в последния си матч, докато португалците завършиха четвърти в нашата група. Тази среща от 19 часа, а от 16 часа е вторият в групата Б Украина и ще има за съперник именно румънците. За осми на финалите се класира вече и тимът на Дания, който чака победителят от група А. Това вероятно ще бъде един от съдомакините в лицето на световния шампион Италия. Сквадрата тази вечер излиза срещу Словения. Днес ще бъде слънчево, със слабо в източните райони и временно умерен източен вятър и максимални температури между 26 и 31 градуса. По Черноморието този следобед ще бъде предимно слънчево, със слаб и умерен източен вятър и максимални температури между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 23 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
1: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
2: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Здравейте, аз съм нея, а други имена са наред да споменем. Карол Джи, Роселия, Джордж Дрекслер и Карстило и Пако Аморсо са сред големите фаворити по брой номинации за латино наградите Грами през тази година, като всеки от тях получи по 7. Карол Джи, която по-рано от 2026 година влезе в историята като първата латиноамериканска изпълнителка, оглавила Коачела, е номинирана за запис на годината и за песен на годината, а Розалия също ще се бори за отличията в тези две категории с своята песен La Perla. Предстои ни тепърва да разбираме новини около много музикални награди, а конкретно за тези ще разберем кой как ще се нареди, не само като номинации, но и като буквално награди. Малко по-късно през годината, защото гласуването започва на 1 октомври, а самата церемония по връчването на Латино Грами ще се проведе на 12 ноември в Лас Вегас.
1: Прекрасни сте!
2: Най-котиното радио.
3: Радио Enjoy.

0: Като лудост ми се стори една история, разказана от моя близка, която казва, че има хора, които предоставят всички учебници, учебни мангала, тетрадки на децата си, някой друг да ги облече, да ги подвърже, за да са готови за училище. Някак във времето назад, сякаш сами си оправихме това, или родителите ни, или ние учениците. Сега обаче нещата тръгнаха явно в друга посока. Ние ще поглезим учениците също, няма да ги оставим непоглезени. И това ще се случи съвсем скоро на 19-ти с отново на училище с Радио Enjoy. Радио Enjoy, там ще имаме много сладки изненади за всички, които ще дойдат с нас. Включително до тогава можете да разчитате на престиж, ядеш сега или гориш, осъзнато. Разберете го още сега да влезете във Facebook страницата на Радио Enjoy, защото може да има много вкусни моменти за цялото семейство. Имаме въпрос, който ви очаква, за да участвате в играта.
1: Отново на училище с Радио Enjoy и нашите приятели от престиж и любимата Ная.
0: Като си говорим за престиж, ще обърнем внимание и на бисквитите Роден край, които носят познатия домашен вкус и са чудесна компания за чаша мляко, чай или кафе. Те са с нежна текстура, подходящи се за малка сладка пауза през деня. А вас ви питаме днес, кой от изброените вкусове на бисквити Роден край ще си харесате там. Я разгледайте какво пише и дайте вашите отговори. И както съвсем ясно вече ви казахме, много подаръци имаме да раздаваме в игрите на отново на училище София Ринг Мол след 11 часа. И от престиж ще има такива сладки изненади. И не само, ще събудим апетита ви за много интересни неща. Вкусните вафли не от престиж ще бъдат включени, с нежни, хрупкави, ароматни изкушения, създадени с грижа и предназначени за споделяне.
1: Enjoy!
2: Enjoy!
1: Enjoy!
2: Още от твоята музика!
3: I don't need your words.

0: Нямам думи да ви кажа колко се радвам за Евроволи, но Оги Гунчев има думи за това. Здрасти, Оги!
1: Ами, здрасти! Аз само ще кажа, както има една реплика в сериала «Новите съседи», който го е гледал. Еха! Еха!
0: Добре, разкажи за тези, които не успяхме да го гледаме и не можахме да споделим тази страхотна емоция.
1: По-сериозната страна на нещата. Истински волейболен празник насред София се случи снощи, защото постигнахме нещо много голямо. Да, вярно, не успяхме да си изпълним задачата, която беше, търсихме победа с 3 на 0 или 3 на 1 гейма, за да преодолеем Полша, така, казвам последователно. Световният номер едно. Номер едно световната ранглиста. Настоящ европейски шампион. Победител в Лига на нациите през 2026 година. Полша, която има изключително големи традиции в този спорт и изобщо не ни се дадоха снощи. Бяха си излязли за победа тези момчета. Матчът започна малко трудничко. Дори аз самия така леко си как няма да го бъде, няма да се случат нещата.
0: За малко си каза леле.
1: Ами...
0: Еха, леле,
1: объркващо положението. Както и де, играха до последно поляците колкото могат, нямаше да ни дадат победата, не ни я подариха в никакъв случай. Този резултат 3 на 2 гема ни остави на трета позиция в нашата група. Като тук има един друг интересен елемент, поляците имаха избор да ни оставят да победим, което...
0: Или да ни бият с много.
1: Да ни оставят да победим с 1 на 3 гейма и да ни избегнат на четвърт финалите насред София, защото това е потенциален четвърт финал. Трябваше да избират между нас и между Франция. Те си избраха България, така че това е техен избор. Ние видяхме, че можем. Играхме изключително силен волейбол, като тези момчета, тези изключително млади момчета надскочиха себе си, според мен, в много елементи. Една друга звезда на българския волейбол блесна вчера, тази на Бардаров, това младо момче, носеше изключително голяма отговорност в ключови моменти и със сигурност беше така един от вдъхновителите на България, за да успеем да победим поляците с 3 на 2 гейма. Сега следва кратка почивка и какво следва по програма? В събота вечер, 19 часа в Арена 4 Осмици, се изправяме срещу Германия, която не е отбор, който трябва да се подценява в никакъв случай. Всичко е възможно. Това вече е фазата на елиминациите. Всичко е възможно да се случи.
0: За там ще го говорим тепърва. Мен ми беше любопитно по време на снощния матч. Дали мислиш, че публиката имала така взривяващо действие над нашите момчета? Дали тя
1: още
0: ги е
1: преди,
0: подкрепила?
1: Още преди да започне самия матч, наистина това беше най-много посетители на матч от европейското, това европейско първенство във всички държави, в които се играе, защото те са 4 в Италия, в Румъния, в Финландия и тук в София, в България.
0: Наистина, поздравяваме и публиката,
1: публиката беше невероятна, подкрепяха отбора и със сигурност дадоха тази нужна енергия, за да може България да играе по този изключително силен начин. И все пак ние сме вице-световни шампиони и няма как да нямаме големи цели.
0: Оги, благодаря ти за този коментар, ще очакваме и следващите ти включвания.
2: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 20 септември в Lidl. Ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Свинска плешка за 2,89 евро килограма с Lidl Plus. Смядовска луканка и филе Елена за 4,99 евро. 6 броя слънчогледово масло за 6,79 евро. И 12 броя кухненска хартия Папия за 6,13 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
3: Бизнес таксита.
2: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
4: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Знаеш ли, че с DHL Express през септември може да намалиш 20% от цената на пратка, ако тя тежи 2 или повече килограма? DHL Express. Доставяме радост!
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Baumit.
0: Enjoy по радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: мъченик.
1: Безспорно, Бейонсе е една от звездите на съвременната музика и има определено количество фенове, да не кажем множество. Сред тях е един 44 годишен суперфен, който се казва Крейг. Той влезе в новинарския поток преди няколко дни, защото е изхарчил над 15 000 долара за нейното турне Cowboy Carter. Той е дал тази сума пари за билети, пътувания, хотели и специални златни тоалети по поръчка, за да посети 6 концерта от турнето на певицата. Далеч нищо няма да ви струва, ако посетите нашия концерт отново на училище с Радио Enjoy. Каним ви вече няколко дни, 19 септември е датата. На големия празник ще имаме много приятели, музиканти, инфлуенсъри, а и зони с игри и награди. Сред тях са предложенията и на Озон. В специалния кът ще има изгодни предложения. Може да получите, да кажем, промокод за отстъпка на ученически пособия. Също така ще разберете как имате шанс да спечелите една от специалните награди на сцената. Озон имат и активна кешбек кампания, която може да ви е интересна, така че не пропускайте да се отбиете и през тяхното местенце пред София Ринг Мол на 19 септември от 11 часа.

0: още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Юск отваря отново магазина си в Sky City Mall в София. От 15 септември ви очакваме в модерния ни магазин в Sky City Mall, за да се възползвате от намаления до 75% на домашен текстил. Само сега можете да се здобиете с комфортна и качествена кувертюра Hackthorn в размер 200 на 220 см само за 9 евро и 50 цента. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
5: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложение.

0: 17 септември е честит празник София. Тази година тържественото заседание на Столичния общински съвет събра на едно място множество обществени личности, които са оставили следа в столицата. Сред отличените беше и Дара, победителката от Евровизия, която получи знанието почетен гражданин на София. Певицата благодари за подкрепата към културата и артистите, нещо, което често остава невидимо, но е жизнено важно за града.
1: Страхотна музика.
2: Enjoy удоволствие.
3: Enjoy. Radio Enjoy.

Watch it burn. Знаете ли какво означава това? Ако говорите английски, със сигурност разпознахте какво казва Кейти Пери, но ако вие или вашите деца не говорите английски, и най-вече мълчуганите, може би трябва да се обърнете към езикова школа Престиж, която вече активно записва деца за своите курсове и отваря широко затворени, т.е. отваря вратите към учебниците и към учебните си центрове за всички родители, които искат да изберат най-подходящото езиково обучение за своето дете. Престиж разполагат с учебни бази на удобни локации в София, а повече информация може да намерите в официалния сайт на езиковата школа Престиж. Междувременно ви чакаме във Facebook страницата на Radio Enjoy, за да участвате и в игра, в която може да си спечелите целогодишно езиково обучение с езикова школа Престиж. Как се изучава език там? Присъствено или онлайн? Давайте вашите отговори и така участвате в играта. Присъединете се към хората, които разполагат знания, а съответно ако го направите в играта, може да го направите вероятно ако сте в София и на 19 септември, тъй като и езикова школа Престиж ще бъде заедно с нас. Ще дадем началото на новата учебна година. София Ринг Мол, 11 часа. Чакаме ви отново на училище.

0: Това е Радио Енджой, аз съм нея. Приближавайки вече към 2 следовец, давам сметка, че мандата ми, така да се каже, приключва и ще отстъпя място на един човек с много голяма усмивка. Вензи шоуто над нещата идва след кръглия час и емисията новини. Хубав следобед от мен.
1: Още Енджой след малко.
2: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на климатермо.бг.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
6: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Отново на училище с Radio Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри, много награди и страхотно настроение, защото новата учебна година започва по ноти. На сцената ще те посрещнат водещите на Radio Enjoy, любими български изпълнители и популярни инфлуенсъри. Тази година Елден ще се погрижи за усмивките на малки и големи. Посети специалната зона на бранда и се включи в забавни игри, образователни предизвикателства и активности, посветени на здравите детски зъби. През целия месец септември Елден предлага безплатни ортодонтски прегледи за деца и възрастни, безплатни детски прегледи и безплатно силанизиране. Подробности ще получите на щанда на Елден. Очакваме ви!
1: Enjoy.
7: Enjoy.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Към водещите новини от последния час, правителството е в период на подготовка на пакет, който адресира и физическите лица с ниски доходи заради цената на горивата. Това обяви социалният министър Наталия Времова след заседанието на Министерски съвет. Те ще бъдат обявени най-вероятно още утре. Разглежда се вариантът получателите на помощи да са собственици на автомобили и те ще бъдат свързани с подоходен критерий. Вариант с 20 цента на литър помощ от държавата не се обсъжда в момента, каза още тя. Такова бе предложението на Демократична България. На този фон и днес цените на горивата са по-скъпи. Средната цена на бензин А95 е около евро 67, на дизел около евро 94 цента, а пропан-бутан се търгува за около 68 цента на литър. По друга важна тема, министър Ефремова припомни и решението. Правителството определи размера на линията на бедност на 443 евро от началото на следващата година. Повишението спрямо тази година е близо 53 евро, като по този начин автоматично ще станат по-високи и редица социални помощи и плащания към най-уязвимите, ще се разшири техният обхват. И в част от конкретиките, социалната помощ за младежи от 18 до 21 години, които излизат от резидентна грижа, също ще бъде повишена, както и помощите за безработни лица, информира още Ефремова. Тя добави, че еднократната помощ за инцидентно възникнали потребности, като например така наречената помощ при бедствие, също се повишава автоматично. Ще бъде повишена и социалната пенсия за старост. Министърът увери, че по този начин се гарантира, че социалната подкрепа следва реалните икономически условия в страната и се осигурява по-добра защита на хората, които имат най-голяма нужда. МВР трябва да осигури прозрачни и честни избори. И това каза премиерът Румен Радев по време на националното съвещание на Министерството, посветено на предстоящите на 25 октомври президентски вот. Радев призова служителите да бъдат безкомпромисни в работата си, но в рамките на закона. Премиерът ни акцентира, че борбата с наркоразпространението, особено около училищата, е един от основните приоритети на Вътрешното министерство и допълни нещо любопитно, че има очаквания към полицаите на улицата да изглеждат добре и да говорят английски език, като обясни. Когато ходя в други държави, винаги това го гледам и мога да ви кажа, че там, където има наистина добре изглеждащи, стегнати оперативни полицаи, знаещи езици, там нивото на престъпност като цяло е ниско, каза Радев. Същевременно на националното съвещание на МВР за предстоящите президентски избори участват още изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова, министърът на МВР, както и шефът на ДАНС. На съвещанията са и шефовете на областните дирекции. Тенис с мач на Григор Димитров и Елмер Мьорлер. Ще започне сблъсъка между България и Дания от световната група 1 на световното отборно първенство по тенис за мъже Купа Дейвис. Това стана ясно днес, след като бе изтеглен жребият за предстоящите мачове. Сблъсъците ще си играят в Дания и ще бъдат излъчвани пряко по BTV Action и по BTV на 18 и 19 септември. Първата среща утре между първата

0: Ракета на България Григор Димитров и втората ракета на Даня Мьолер. След това на корта ще излязат Илиан Радулов и звездата на домакините Холгер Руне. Мачовете ще бъдат излъчвани пряко по BTV Action от 17 часа. И с поглед към уикенда, в събота срещите започват с мача на двойки, който противопоставя българският тандем Александър Донски и Пьотър Нестронов срещу Август Холгермен и Карл Овербек. След това предстоят двойта на сингъл съответно между първите и вторите ракети на двата отбора. Играе се до 35 спечелени матч от общо 5 срещи. Всички матчове са във формат до 2 спечелени сета. Юношеският шампион от Уимбълдън и откритото първенство на щатите за 2025 година Иван Иванов, номер 508 света, също е с отборни в Дания. Днес ще бъде слънчево със слабо в източните райони и временно умерен източен вятър и максимални температури между 26 и 31 градуса. По Черноморието този следобед ще бъде предимно слънчево със слаб и умерен източен вятър и максимални температури между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 23 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
1: Животът е пълен с музика. С твоята любима песен той става още по-хубав. Ела в Party Time по Радио Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери и Instagram. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: С Opalite по Radio Enjoy започва над нещата. Аз съм Вензи и ще се постараем тук следващите няколко часа да си направим много хубав следобед заедно. Днес празнуваме Вяра, Надежда и Любов и майка им София. Честит празник на всички именици, честит празник на всички софианци и на всички, които спазват тези добродетели, защото вярата, надеждата и любовта и мъдростта, София, са нещо, без което не можем, особено в тези времена, в които живеем сега. Не трябва да забравяме добродетелите, които ни правят хора и на пръв поглед обикновени неща в живота, защото точно те са безценните. През следващите няколко часа сме подготвили много хубава музика, свежа настроение и приятна компания, която щедро ще споделяме с вас, както всеки път, на нашите честоти, защото ние го можем добре, а вие наистина го заслужавате. Благодарим ви, че избирате Radio Enjoy.
1: Още Enjoy след малко. Новият шоурум от веригата Victoria Keramics отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Keramics.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
3: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Великите истории, които променят света.
1: На днешния ден отваряме страниците на световната история и приключенията, за да почетем рождението на един истински титан в дръзките мечти, сър Франсис Чичестър. Той е легендарен британски авиатор и мореплавател, първоначално завладява небесата с невероятния самостоятелен полет от Англия до Австралия, но най-големият му подвиг идва, когато вече на 65 години той се качва на своята яхта Gypsy Moth 4 и прави първото самостоятелно околосветско плаване по ветровития клипърен маршрут. Преминавайки през океански бури и тежки повреди по кораба, той обикаля света за 226 дни и заслужава рицарската си титла от кралица Елизабет II, сър. Тази история на неговия живот пък показва, че истинският приключенски дух и големите постижения нямат възраст и нямат граница. Защото когато следваш страста си, без страх от бурите, през които ще преминеш, наистина постигаш невероятни неща. Enjoy! Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене K-Classic 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици K-Classic, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Юск отново отваря врати в Sky City Mall, София. От 15 септември ви очакваме в най-новото и модерно място за стилен интериор и уютен дом. Само по повод откриване вижте ексклюзивните ни намаления до 75% на завивки, възглавници, мебели за дома и стилни декорации. Елате, разгледайте новия ни магазин и се възползвайте от страхотните ни оферти. Юск, Scandinavian Sleeping and Living.
3: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
4: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
6: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Хубавите дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушард днес. Сподели. Сушард.
1: Днес столицата ни грее, защото отбелязваме празника на София и символите на вярата, надеждата и любовта.

хора с бомбони слушар, а хубавата музика през този прекрасен ден ще е от нас по Radio Enjoy. Твоят ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: Тишев, много хубава песен. Но сега, с началото на новият учебен сезон даваме летящ старт на езиковите умения за нашите деца. Заедно с партньорите ни от езикова школа Престиж, записванията при тях са в пълен ход, а техните удобни бази ви очакват из цяла София, паметника Левски, Младост, Люлин, Борово, Мотописта, Бъкстоун и Възраждане. Богат избор, където пожелаете. Заведете вашето дете на място, напълно безплатен тест, за да получат най-добрата консултация от опитни специалисти и да планирате овладяването на нов език. А пълният график ще откриете на сайта prestige.bg. Също така не пропускайте нашата съвместна игра във Facebook страницата на Radio Enjoy, където можете, участвайки, да си спечелите езиков курс безплатно. Освен това, езикова школа Престиж идват и с нас на 19 септември в София Ринг Мол за нашия голям празник отново на училище с Radio Enjoy, където също още един късметлия ще си тръгне с безплатен курс по езиков. Езиков курс за една година, така че имате много варианти и много възможности да спечелите възможност за обучение, така че възползвайте се.
1: Enjoy любимото ми радио, страхотна музика.
2: Enjoy удоволствие.
3: Enjoy.
4: Radio Enjoy.

Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Поглеждаме към новините от последния час. Време на ограничено движението при 35-ти километър на автомагистрала Марица в посока Капитан Андреево заради горящо ремарке, съобщават от АПИ. Трафикът се регулира от екипи на пътна полиция, въведен обходен маршрут. По първоначална информация са се запалили гумите на камиона, превозващ слама. На място е и екип на пожарната. Правителството прие решение за определяне на Мая Манолова за председател на Комисията за защита на потребителите за срок до изтичане на съответния мандат. След освобождаването на председателя Мария Филипова и избирането и за заместник-омбудсман на Република България, за временно изпълняващ длъжността, председател на КЗП беше определен Александър Колячев, понастоящен член на комисията. Правителството е в период на подготовка на пакет, който адресира и физическите лица с ниски доходи заради цената на горивата. Това обяви социалният министър Наталия Премова след заседанието на Министерски съвет. Те ще бъдат обявени най-вероятно още утре. Разглежда се вариантът получателите на помощи да са собственици на автомобили и те ще бъдат свързани с подоходен критерий. Вариант с 20 цента на литър помощ от държавата не се обсъжда в момента, каза още тя. Такова бе предложението на Демократична България. На този фон и днес цените на горивата са по-скъпи. Средната цена на бензин А95 е около евро 67, на дизел около евро 94 цента, а пропан-бутан се търгува за около 68 цента на литър. По друга важна тема, министър Ефремова припомни и решението. Правителството определи размера на линията на бедност на 443 евро от началото на следващата година. Повишението спрямо тази година е близо 53 евро, като по този начин автоматично ще станат по-високи и редица социални помощи и плащания към най-уязвимите. Ще се разшири техният обхват. И в част от конкретиките, социалната помощ за младежи от 18 до 21 години, които излизат от резидентна грижа, също ще бъде повишена, както и помощите за безработни лица, информира още Ефремова. Тя добави, че еднократната помощ за инцидентно възникнали потребности, като например така наречената помощ при бедствие, също се повишава автоматично. Ще бъде повишена и социалната пенсия за старост. Министърът увери, че по този начин се гарантира, че социалната подкрепа следва реалните икономически условия в страната и се осигурява по-добра защита на хората, които имат най-голяма нужда. Една трета от ръководствата на публичните дружества, предлагащи ценни книжа на фондовата борса, трябва да са жени. Това предвиждат окончателните приети от Народното събрание промени в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Срещу тях гласуваха само депутатите от Възраждане, а един представител на ГЕРБ СДС се въздържа. Целта е прилагане на Европейска директива за баланс между половете. От Възраждане изразиха съмнение, че разпоредбата нарушава българската конституция. Същевременно с 126 гласа за, парламентът прие годишния отчет на Съвета за електронни медии. Европейското първенство по бокс за мъже и жени събра състезатели от 40 държави в София. Над преварата започна днес и ще продължи до 25 септември в зала ASICS Arena. В шампионата ще участват над 400 боксьори в 20 категории. България ще бъде представена от 15 боксьори, сред които настоящият европейски шампион Рами Килан, Хавиер Ибанес, Руслан Росанов и Регион Себахтин. При 50 кг-овете при жените на ринга ще се качат Зоди

0: Слава Чуканова, Венелина Поптолева, Станимира Петрова и Валерия Андреева. Същевременно група от 20 футболисти определи старши треньора на Левски Хулио Веласкес за матча от първия кръг на основната фаза на Лига Европа днес срещу Залцбург. Повод на националния стадион Васил Левски е от 19:45. Днес ще бъде слънчево, със слабо в източните райони и временно умерен източен вятър и максимални температури между 26 и 31 градуса. По Черноморието този следобед ще бъде предимно слънчево, със слаб и умерен източен вятър и максимални температури между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 23 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
1: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
2: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

да избягам по Radio Enjoy. 15 минути изминаха от този час, но хубавата музика продължава с пълна сила. И след Ариана Гранде, Джени и Михайло Маринова, които чухме, ще чуем Алекс Лорен, а след кратка пауза Шапел Ролан заедно с Good Luck Baby. Но преди това искам бързичко да ви подсетя, че освен тук, на частотите на Radio Enjoy, може да ни слушате и онлайн на сайта ни enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение Radio Mate, и да ви подсетя да ни последвате във Facebook и в Instagram, защото освен много готини и забавни новини, информация от световния музикален шоу бизнес, имаме и много хубави награди. Но за тях ще трябва леко да се потрудите, като се включите в нашите игри. Много са, няма да ги изреждам, но влезте, заповядайте при нас и аз ви казвам, гарантирам ви, че няма да съжалявате.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене K-Classic 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици K-Classic, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
3: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
6: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
7: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
2: Лили Дрогерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 17 септември на улица Пиротска, номер 5. Гръбни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 18 и 19 септември.
3: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
4: Знаеш ли, че с DHL Express през септември може да намалиш 20% от цената на пратка, ако тя тежи 2 или повече килограма? DHL Express. Доставяме радост!
5: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
6: За мен е огромно удоволствие да посрещна в студиото на Радио Енджой Керана и космонавтите, но без космонавтите. Те си летят в космоса.
7: Да.
6: Много се радвам, че ми гостуваш. Така, първо искам да те попитам, как си? Това е много важно. Много и второ, добре. Любимия ми въпрос, как мина лятото ти? Защото вече сме към края му, да не кажа, че почти...
7: Не. Аз съм готова. За мен още не е минало. Пък, виж навън какво е хубаво времето.
6: Да,
7: искам да ти кажа, че аз много подцених в момента времето и не съм свикнала в такова топло време да съм с дълги панталони. Бедствам истински. Така че, въобще, как край на лятото? Не, може да се
6: даваме. Добре, няма да се даваме.
7: Ти готов ли си за
6: зима? Не.
7: Нали?
6: Не.
7: Така че, виж колко хубаво.
6: Да се радваме на тези хубави, прекрасни дни. И другото нещо, което много обичам, защото то по принцип е характерно за лятото, но да излезеш и в небето да няма нито един облак. Това ми е толкова готино.
7: Страхотно е.
6: Нали?
7: Пожелавам си го по-трудно да бъде така.
6: Да,
7: наистина, имало е други септември месеци, където много
6: знам.
7: Повече се разваляло времето и в момента. И даже някакви хора ми казват, тук сега в София малко хладно беше ти едни и аз... Четири чифта дълги дънки, какво говориш? Излизам навън и започвам да се потия зверски. Много ми харесва, доволна съм, одобрявам.
6: Супер. Да разбирам, че и лятото в такъв случай те е заредило достатъчно.
7: Не е достатъчно. Искам още. Ако може, да повторим. Не съм готова.
6: Да, и да потретим. Да. Няма да говорим за зима.
7: Добре.
6: Ще си говорим за много хубав повод, всъщност, по който ми гостуваш. Новата ти песен и видеото към нея са заглавие Много мило. И сега тук идва момента за моето признание. Подлъгах се по заглавието.
7: Така ли?
6: Когато
7: кажи ми какво
6: си мислиш? Когато го прочетах, си представях, че ще има някакво послание за благодарност. Нещо, може би, любовно, нещо романтично.
7: Виж колко позитивно си разглеждал нещата. Това показва колко ти е чиста душата, разбираш ли?
6: И се оказа, че единственото мило нещо е заглавието.
7: И сладките овце клип.
6: Да.
7: Малкото сладко. Така, лаганце, което...
6: любимо ми е, особено когато бяхте на разходка, но ще си поговорим за видеото след малко. Разкажи ми, какво вдъхнови теб и момчетата да създадете песента Много мило?
7: Той текст, при мен е много интересно. Често идеите за песните идват, когато сме много натоварени, имаме много работа. Mm-hmm. Ние сме много бавни, мен си трябва да се оплача. Някакви хора ходят там на някакви сонграйтинг кемпове за една седмица, правят цял албум. Ние сме толкова мудни. Трябва да се признава, че може би аз допринасям за това, тъй като много съм се разпиляла. Миналата година, юли месец ми дойде идеята за тази песен.
6: Нещо отлежало е.
7: Да, нали?
6: Да.
7: Дано не е втасала само, но да се е пресякла, господи.
6: Да.
7: Но просто отнема страшно много време и трябва да си призная, че тази песен, въпреки че не личи, съм ми писала текста много дълги месеци, малко ме е сам да ти кажа колко.
6: Не, няма. Значи, едно от любимите ми неща за изкуството е, че правила няма. Няма правила.
7: Благодаря ти, че така ме успокои.
6: Така че и една година да си писала текста, толкова му е било необходимо.
7: Да, благодаря. Просто бях написала, и той, мисля, че написал около 30 страници.
6: Уоу!
7: В телефона си текст, но все бях, много исках да е хем, да е по-целенасочно, хем да е общо, хем да е приложимо за повече хора, хем да е малко, не е супер директно. Смисля, тя в началото тръгва малко. Дали?
6: Да. Ще чуем се малко.
7: Да, и всъщност много хора в началото, като им отпускахме, до момента, в който трябва да разберат за какво става въпрос, те просто се смееха и не разбираха, в смисъл пропускаха частта с...
6: Да.
7: Но нямам нищо против, но имах нуждата да я напиша и мисля, че идеята на нея е, че всички трябва малко да се успокоим, може би.
6: Да.
7: И да осъзнаем, че мнението ни е нещо много субективно.
6: Точно така.
7: И трябва да спрем навсякъде да го раздаваме като абсолютна истина да оставим хората да си живеят живота и ние малко да си гледаме работа и спрем да се бъркаме в живота на другите хора. Нали?
6: Абсолютно подкрепим. Даже бих казал, че тази песен е много хубава, ако някой човек иска да изпрати на друг човек послание, малко така да си среже егото и високото самочувствие, да осъзнае, че всички сме хора, всички ходим по земята и така нататък.
7: На всичко, абсолютно съм съгласен, много ти благодаря за това. И другото, което е, например, често аз толкова много пъти съм грешила.
6: Mm-hmm.
7: Предполагам, че на теб ти се е случвало. И много ми е трудно сега, имам някакво мнение по някакъв въпрос. Аз не знам дали съм права. Нямам никаква идея. Нямам идея дали няма да си го сменя в последствие. И за какво трябва да си дигат тръба и навсякъде какво ми е мнението и да казвам на някакви хора как те да си живеят живота, при положение, че аз съм цъфнала и съм вързала.
6: И почти всички са така.
7: Да, в смисъл, ние не сме си решили... Може би това е просто по някакъв начин се опитваме да избягаме от собствените си проблеми, като решаваме проблемите на другите. Не
6: или
7: знам.
6: Поне се опитваме.
7: Или поне се опитваме и по този начин се чувстваме, че сякаш имаме повече контрол. Не знам кое е, но смятам, че трябва да сме по-окей с това да не харесваме някакви неща и това да не ни пречи.
6: И това да не ни пречи и в крайна сметка наистина повече да мислим за това как да си оправим нашето дворче, преди да надничаме от оградата в чуждото.
7: Да.
6: Предлагам сега да чуят и нашите слушатели тази песен, за която толкова говорим. Много мило на Керана и космонавтите по Радио Enjoy сега.

0: Много мило на Керана и космонавтите. Надявам се, че вие сте се забавлявали както и аз, защото наистина, докато слушахме песента, това си говорихме с Керана, че поне на мен в ефира много ми липсва хумора и това да забавляваш хората по интелигентен начин. Затова, разбира се, изисква някакъв интелектуален багаж и време, в което да го измислиш. Но в крайна сметка, всяко усилие в тази посока си струва винаги.
1: Толкова много ти благодаря. Страшно много се радвам, че ти е харесало.
0: Наистина, наистина е така. Да си поговорим сега за видеото, където хумора не спира също. Ти го каза, другото мило нещо, освен заглавието, са прекрасните овце и особено тази, която си избрала
1: беше
0: на разходка.
1: Да. Боже, какво, тя беше много мила, не беше много мила.
0: Не, да, да, да, разбирам.
1: Беше, не се притесняваше толкова много от мен и всъщност беше доста доволна и седеше много мирно през цялото. Това беше момче.
0: Момче.
1: Всъщност, и като се разхождахме и така, имахме някаква симбиоза. Не мога да ти потвърдя само дали още е жива.
0: Не дей. Ох, това е тежка тема.
1: Защото тези, които ги отглеждат там...
0: Да, разбрах. Разбрахте, няма нужда да продължаваме.
1: Да.
0: Разбрахте и на мен много ми тежи
1: много
0: тази
1: ми искам,
0: тема.
1: Да, поне до Гергьовден да мога да си обещая, че е добре, но не знам.
0: Да, но да се надяваме. Но така или иначе, средата, в която снимате, е супер готина, супер неочаквана, но по много готин синхрон с песента. Разкажи ми, на кого хрумна тази прекрасна идея да направите това видео там и разбира се с кого го направи.
1: Първо трябва да си призная, че аз имам слабост към домашни животни.
0: Добре.
1: Ама такъв тип домашни животни. Mm-hmm. И сме имали преди клипове, които имаме животни. Примерно, пак сме имали един друг клип с овце.
0: Добре.
1: Петелчета също имахме един клип. Какво да ти кажа, всякакви домашни животни и смятаме и да продължим. Прасето. Имахме едно прасе, което взехме от стрелча, кръстихме го стамата, то се оказа, че е женско и след това трябваше да го кръстим стаматка. И стаматка я взехме, обаче стаматка много миришеше тогава и трябваше да изкъпим. И изкъпахме, и купихме кучка къшка и дахме на прасов и той разхождаше на центъра в Пловдив. За много щехме да изгубим, но не успяхме. И като я върнахме на човека от стрелча, той каза: ми то е толкова мирно, да ви си ви оставя да си е при вас. Викам, не, моля ви!
0: Да си го вземете направо.
1: Да, но имаме по принцип слабост към това да имаме домашни животни в клиповете. В интерес на истината, трябваше да снимем с други хора, но също така, че не стана. Да. И в последния момент намерихме хората, Георги, който беше водещ тия човек зад режисьор, бих го нарекла. И той самия каза: какво ще кажеш за овце? И аз му казах: you complete me. Беше просто: ти ме допълваш. Казах му и седи отстрани неговата жена Славена, с която често работим с някакви неща. Тя каза: ма искате ли други идеи? Аз бях като: не.
0: Това е.
1: Не. Това е. Този човек ни говори. Той просто ме е прочел като отворена книга. Аз му казах да. И на всичкото отгоре се оказах, че хората, които имат... Не е думата овчарник. Обор е по-скоро,
0: по-близо.
1: Ние се познаваме от преди това и сме работили заедно и сме приятели и беше чудесно, че отвориха вратите си за нас и един цял ден се занимаваха с нашите глупости. Защото каквото и си говорим, това не е сериозно. И овчарите, горките седяха отстрани, докато ние редим барабани около овцете и се опитваме да ги подредим. Две от момчетата им докарахме, нашите момчета им докарахме много сериозни алергични реакции. Монката е един от тях, защото те всъщност нямат проблеми с овцете, но имаха проблем към храната. Имаха силна алергия към ръж и подобни неща. И седим те свират отстрани, текат всичките супони и сълзи. Да, но седят и свират и такива като...
0: Мъжки момчета.
1: Мъжки момчета, да. И вадят ни кърпички, духът носове, свират на тия стари.
0: Не си личи, но наистина се е получило много яко и да те попитам, удобно ли е да се лежи на сено? Защото наистина аз не съм го правил до сега.
1: Много боцка. Много боцка и на всичкото отгоре после те сърби цялото тяло. сърбите цялото тяло. Имаме един момент, като тази блуза, която бях облечена отзад, беше цялата натепана е така дълбоко с сено, което ние в последствие 4 човека са събрали, аз съм се съблякла и те седят и го пощат. И трябваше, защото имаме още снимки и аз не мога да седя с това нещо. И седяхме и момчетата, плюс няколко от операторите седяха и го пощиха това нещо, защото не се седяхме, че трябва да вземем повече, може би. Но в смисъл, безобразно много се забавлявахме, докато го снимахме този клип. Също така овцете минаха през всичките инструменти и микрофони и им разказаха играта. До мен беше барабаниста ми, който беше свидетел на цялото това нещо, но не можеше нищо да направи, защото трябваше сме тихи, за да могат овцете да минат през цялото това нещо. И просто го виждам как му се чупи сърцето на забавен къде. Аз ми казвам, нищо, Ивац, нищо, ние ще вземем нови. Ти няма да се притеснява. Въобще, и той седи. И всичкото това го имаме на камера, което е най-важното.
0: Успяли сте да уловите настроението, защото определено е готино да го гледаш, забавляваш се. Разбира се, това, което казваш, е много готино, защото това са тези жертви в изкуството и, нали, понякога са точно такива.
1: Човек, все още, когато си затвори очите преди да заспи, усеща миризмата.
0: Опа.
1: В смисъл, аз след като се изкъпах цялата, продължавах да усещам, защото тя беше много, много дълбоко в синусите ми. Много дълбоко.
0: Както казах, важно е крайният резултат, който е много готин. Искрено се забавлявах. Сигурен съм, че много хора, които са го слушали, сте повдигнали настроението им, заредили сте ги. Преди да започне разговор, си говорихме с това, че Керан и космонавтите успяват да създадат един свой индивидуален творчески път, което е много готино на фона на това, че по-лесно е просто да имитираш някого. Копи-пейст. Вие проправяте свой път по този олдскул начина. Постепенно, без много бързане, без много зор. Но в крайна сметка, бавно и славно. Искрено пожелавам много успех на групата ви, на много успех, много творчески такива приключения все още да имате, които да успявате да ги облечете в музика и във видео. И знаете, че винаги трябва някой път да прош да ги доведеш, момчета.
1: Оле, ще ти ги доведа. Ще ти ги доведа. Но не знам как ще цензурирате всичко. Те са скандални.
0: Добре, ще пробваме да направим някой по-разширен формат, в който да го заснемем.
1: Аз не знам, ако ги чуят хората, дали впоследствие ще продължат да ви слушат. Време на време седя, гледам този чат и си казвам, хора, ако този чат стане публичен,
0: край
1: с нас. И то безобразно, абсолютно безобразно е. Просто понякога седя, гледам ги, слушам ги.
0: Добре, значи разбирам защо много често оставяш космонавтите да си почиват. Да, ще се радвам, ще направим някой специално...
1: Това е за общото благо.
0: Ще направим едно специално така включване, което ще сложим червена там точица.
1: То е зелена, не знам, то хумора във всяка една... Зелена, оранжева точка, всичките, то е хумора във всяка една позиция, просто във всяка една посока прекрачва всички граници.
0: Но ще е интересно, сигурен съм.
1: О, това със сигурност.
0: Още един път, много успех на песента ви, много успех на всичко, което създавате и творите, и наистина радвате много-много хора в България и извън България. И разбира се, винаги сте добре дошли в студиото ни, където да представяте вашата музика.
1: Много благодаря.
0: И аз много благодаря. Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно. Да проверим графика на robotika.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
4: И да не си заправиш сандвича.
5: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
6: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
7: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy.

0: Пред би трябвало да бъде, нали, да си пожелаем напред, а не назад.
1: Посмъртно отличие бяха дадени на писателя Любен Дилов син, художника Иван Букадинов и дългогодишния общински съветник Милка Христова. Отличен беше също и националният отбор по волейбол за мъже, както и девойките до 19 години. Отличията на двата ни национални волейболни отбора бяха приети от президента на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев.
2: Това е едно огромно признание за труда на тези момчета и естествено на тези момичета, защото това показва, че това, което правим, има широк отзвук и носи радост на много хора.
1: А ето и какво каза кметът на София Васил Тързиев на тържествената церемония.
3: Нека бъдем отговорни, нека подходим с изключително много любов, с съотдайност, за да може София да бъде този град, който всички мечтаем. Каквото и да си говорим, един град, това са хората, това е енергията, която ни събира. И там всички вие сте оставили и вашите близки са оставили огромен отпечатък. Дали сте пример на много други, заразили сте ги.
1: Оставаме в столицата, защото тази вечер започва петото издание на фестивала за светлинно изкуство Лунар – Светлините на София. Във вечерите между 17 и 20 септември от 20 до 23 часа емблематичното Ларго на София ще бъде пространството за финалистите в най-големия конкурс за видеомапинг в света в чест на Деня на София и ще бъде напълно безплатен достъп във всяка от вечерите. Повече за събитието слушаме сега какво разказаха пред BTV Марин Петков, създател на фестивала, и Ирина Дакова, заместник-кмет на Столичната община по направление култура и туризъм.
4: Локацията, в която ще се проведе събитието Култовото Ларго, се нарича потапещо и имерсивно, защото сме заобиколени от фасадите и също с видеомапинг проекцията буквално ни потапя в един свят, на артистичен свят.
5: А тъй като празника ще е само един ден, но самото събитие ще бъде 4 дена, за да може хората да се насладят, ще бъдат затварени основните артерии, които преминават оттам, в часовия диапазон между 7:30 и 10:30 вечерта.
1: А програмата на културното събитие ще представи видеомапинг, спектаклите на 7 финалисти от 6 държави – Индонезия, Италия, Китай, Полша, Украина и Чехия. Техните произведения на тема «Градски пулс» бяха селектирани за участие от международно жури, а най-добрите две творби ще бъдат отличени в последната вечер на събитието в неделя вечер. Тенис с мач на Григор Димитров и Елмер Мьорлер. Ще започне сблъсъка между България и Дания от световната група 1 на световното отборно първенство по тенис за мъже Купа Дейвис. Това стана ясно днес, след като бе изтеглен жребият за предстоящите мачове. Сблъсъците ще си играят в Дания и ще бъдат излъчвани пряко по BTV Action и по BTV на 18 и 19 септември. Първата среща утре между първата ракета на България Григор Димитров и втората ракета на Дания Мьорлер. След това на корта ще излязат Илиан Радулов и звездата на домакините Холгер Руне. Мачовете ще бъдат излъчвани пряко по BTV Action от 17 часа. И с поглед към уикенда, в събота срещите започват с мача на двойки, който противопоставя българския тандем Александър Донски и Пьотър Нестронов срещу Август Холгермен и Карл Овербек. След това предстоят двойта на сингъл, съответно между първите и вторите ракети на двата отбора. Играе се до 3 спечелени мача от общо 5 срещи. Всички мачове са във формат до 2 спечелени сета. Юношеският шампион от Уимбълдън и откритото първенство на щатите за 2025 година Иван Иванов, номер 508 в света, също е с отборни в Дания. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони на страната и котовините ще се сниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14 градуса, в София около 10, а максималните ще бъдат в интервала между 26 и 31 градуса. Слънчево ще бъде и утре, с времени увеличение на облачността след обяд, но ще е без валежи, ще духа слаб до умерен източен вятър. На морския бряг на места сутрин ще има ниска облачност или мъгла, през деня ще слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток, а максималните температури по Черноморието ни ще са от 24 до 26 градуса.
6: В предаването има продуктово позициониране.

0: Отново на училище с Радио Енджой и нашите приятели от Престиж и любимата Ная.
1: Гответе се за най-голямото и усмихнато училище на живо на 19 септември от 11 часа. Превръщаме София Ринг Мол в най-слънчевата и весела площадка на празника отново на училище. С моята прекрасна колежка Криста се качваме на сцената, за да ви подарим един

седмица с сладки лакомства за цялото семейство. Така че да, толкова много хубави неща има. Просто трябва да сте покрай Radio Enjoy и няма да съжалявате. Никога. Гарантирам ви го.

0: още Enjoy след малко. Искаш детето ти да учи чужд език с лекота и истински резултати? Езикова школа Престиж има награда за теб. Играй през седмицата във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели целогодишно езиково обучение в избран учебен център на Престиж. А ако късметът ти се изплъсне онлайн, опитай на живо. На 19 септември те очакваме в София Ринг Мол за голямото събитие на Enjoy. Отново на училище. Ела, забавлявай се и участвай за голямата награда от Престиж. Обучение по английски или немски език. Отново на училище с Радио Enjoy и езикова школа Престиж. Готови за успех!
1: Бъдещето на движението е по-близо, отколкото си мислите.
2: От 18 до 20 септември световният лидер в електрическата мобилност BYD ви очаква на Green and Mobility Expo на площад Свети Александър Невски.
1: Бъдете сред първите в България, които ще се запознаят с два нови модела BYD Dolphin GDMI и BYD Atto 2DMI.
2: Разгледайте автомобилите на BYD, открийте най-новите им технологии и ги усетете зад волана по време на тест драйв.
1: Дни.
2: Две премиери в България.
1: Едно преживяване с BYD.
2: 18-20 септември.
1: Green and Mobility Expo. Открийте BYD в сърцето на София.
3: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
0: Свежест през лятото, топлина през зимата. Клима Термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима Термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на klimatermo.bg.
4: Семейството ни взима Зинсет. За тонус и добър имунитет. Две таблетки за мен и малинка вкусна за Мадлен.
5: Зинсет – специален комплекс за имунната система. Зинсет Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
2: Отново на училище с Радио Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри и много награди. На сцената ще те посрещнат водещите на Enjoy и любими български изпълнители и инфлуенсъри. Не пропускай специалната зона на Озон БГ. Там ще откриеш атрактивни предложения, промокод за отстъпка на ученически пособия и информация как да спечелиш една от специалните награди, които Озон БГ е подготвил за събитието. Влез в час с Озон. Всичко за успешен старт на учебната година. Входът е свободен за всички. 19 септември, 11 часа. Не закъснявай!
6: Enjoy!
7: Enjoy!
6: Enjoy!
8: По радиото, онлайн и в приложението

0: Сега, след тази хубава песен ще си поговорим за нещо, което не може да се сравни с магията на детското въображение. Защото то заслужава най-ярките и красивите цветове. Цветните моливи, пастели и фломастери на Big Kids са проектирани специално за комфорта, безопасността и свободното развитие на малките творци. Родителите си отдъхват с усмивка, защото ги обожават заради тяхната супер здравина и формулата за светкавично и лесно измиване, тъй като знаем, че малките творци не обичат да рисуват само в рамките на листа, а навсякъде, където могат. Също така ви каним да се включите в нашата игра във Facebook страницата на Radio Enjoy, където раздаваме страхотни подаръци за децата от Big Kids. И също така, да не забравите, 19 септември в София Ринг Мол, за празника ни отново на училище с Radio Enjoy, където ви очакват море от игри, награди и детски усмивки, защото там ще бъдат и Big Kids, където ще можете да се запознаете отблизо с всички техни продукти.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: Знаете ли, че? С мен Вензи. Когато знанието идва с настроение.
1: Както знаете, днес 25 години празнуват нашите колеги от Jazz FM. И по този повод, по тяхната 25 годишнина, няколко интересни факта за джаза. Самата дума джаз първоначално произлиза от бейсболните среди на САЩ. Около 1912 година спортните журналисти използвали жаргонната дума джаз, за да опишат невероятната енергия, бързина, хъс и жизненост на играчите на терена. Едва няколко години по-късно, когато музикантите в Ню Орлианс започват да свирят своя нов, невиждан и нечувам до тогава импровизационен стил, думата официално преминава в музиката, за да опишат същата тази чиста и експлозивна енергия. Известното пеене без думи, наречено скат, при което гласът импровизира като инструмент с познатите срички от рода на дуба-даба, да-даба-даду, се ражда в студиото напълно случайно, благодарение на великия Луис Армстронг. През 1926 година, докато записва песента си Heebie Jeebies, листът с текста му пада на пода. Взискателният продуцент не спира записа, а Луис Армстронг просто започва да импровизира ритмични звуци с гласа си. Резултатът се превръща в невиждана сензация и създава цял нов жанр – джазовото вокално пеене. Джазът е първата музика в историята, която преминава границите на планетата Земя. Легендарното парче на Франк Синатра «Fly Me to the Moon» е пуснато от астронавта Бъз Олдрин на касетофон по време на мисията Аполо 11 през 1969 година, като я превръща в първата песен, звучала на повърхността на Луната. И за финал, свирането и слушането на джаз прави мозъка ни по-креативен и почти всеки друг жанр и стил на музика не може да направи това, което прави джаза. Научните изследвания показват, че когато джаз музикантите импровизират, зоната в мозъка, отговаряща за самокритиката и страха от грешки, буквално се изключва, докато центровете за свободно себеизразяване и иновация работят на пълни обороти. Така че полезно е да слушате и вие, и децата джаз.

So easy to fall in love по Radio Enjoy. Сега се пренасяме набързо към тропическото слънце с най-чистите вкусове с нашите приятели от Тайкоко. Те предлагат сертифицирана органична линия по специалните био-кокосови води Намхам, които дават възможност да правите още по-съзнателен и здравословен избор. Тайкоко застава за високото си качество, средича международни престижни отличия, получавани от 2017 година насам, сред които е престижната награда Superior Taste Award от Брюксел, присъдена от независимо жури от световни шеф-готвачи. Интересно е, че една от най-важните част на философията е хуманното отношение, придобиване на кокосите. Категорично не се използва трудът на сладките маймунки, защото един продукт не може да носи доброта, ако зад него има страдание. Кокосите се берат в точния момент на зряло, за 100% кокосовата вода се извлича при контролиран хигиеничен процес, запазват се автентичните вкусове, без деконцентрат, без добавена захар, без консерванти или изкуствени подсладители, 100% натурално. И най-хубавата новина е, че ще може

0: Още Enjoy след малко.
1: Готови ли сте да превърнете една рисунка в цяло приключение? На 19 септември Big Kids идва на отново на училище с Радио Enjoy в София Ринг Мол, със специална зона за малките творци. Очакват ви рисуване, оцветяване и забавления, цветните продукти на Big Kids, мемори и игра с награди и още много възможности децата да дадат свобода на въображението си. 19 септември, събота, София Ринг Мол. Елана отново на училище с Радио Enjoy и Big Kids и на преди уау началото на учебната година.
2: На 15 септември Юск отново отваря врати в Sky City Mall. Заповядайте и се възползвайте от намаления до 75% на всички завивки и възглавници. Само сега можете да се здобиете с удобна възглавница Knut Segen с пълнеж от силиконизиран влакнест пух в размер 50 на 70 см само за 6 евро. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
6: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
7: 100 корици, стотици истории, една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени с стил.
8: Enjoy.
9: Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
9: Enjoy.
0: Радио Enjoy.

0: практически пособия за новата учебна година и информация как да спечелите една от специалните награди на сцената. Както и, разбира се, за активната им кешбек кампания. Влезте в час с OZON.BG. Всичко за успешен старт на учебната година.
1: Любимите ми песни.
2: Най-големите хитове.
1: Чувствам се. Enjoy.
3: Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Кой казва, че едно лище хартия е просто лище хартия? С Big Kids то може да се превърне в ракета, дракон, замък или цял нов свят. От 14 до 18 септември слушай Радио Enjoy, отговаряй на въпросите ни във Facebook и спечели страхотни комплекти с продукти Big Kids. Зареди се с настроение от Радио Enjoy и дай свобода на въображението си с Big Kids.
2: Бъдещето на движението е по-близо, отколкото си мислите.
3: От 18 до 20 септември световният лидер в електрическата мобилност BYD ви очаква на Green and Mobility Expo на площад Свети Александър Невски.
2: Бъдете сред първите в България, които ще се запознаят с два нови модела BYD Dolphin GDMI и BYD Atto 2DMI.
3: Разгледайте автомобилите на BYD, открийте най-новите им технологии и ги усетете зад волана по време на тест драйв.
2: Три дни,
3: две премиери в България,
2: едно преживяване с BYD.
3: 18-20 септември.
2: Green and Mobility Expo. Открийте BYD в сърцето на София.
4: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
5: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те. Естрея парк. До теб. Всеки ден. Ела на големия празник отново на училище с Радио Енджой. 19 септември, София Ринг Мол от 11 часа. Очакват те сладки изненади от престиж и вкусната Ная. Но това не е всичко. На място може да спечелиш таблет или батут и да опиташ невероятните вафли и бисквити Ная. А до тогава включи късмета си в нашата Facebook игра. Играй за кошница с сладки изкушения от престиж за цялото семейство. 19 септември, София Ринг Мол. Отново на училище с Радио Енджой, престиж и Ная. Очакваме те!
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy по радиото, онлайн и приложението RadioMe.

0: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Правителството определи линията на бедност за 2027 година да е в размер на 443 евро, съобщи днес социалният министър Наталия Ефремова. Това е с 53 евро повече от определената линия на бедност за тази година, каза министърът. По думите и това означава автоматично повлияване на няколко вида социални плащания, както и целевите помощи за отопление. Попитана за готовността на правителството да реагира на високите цени на горивата и обхвата на новата схема за подпомагане, Ефремова обяви, че кабинетът е в период на подготовка на пакет, който адресира високите цени на горивата. Това включва и физическите лица с ниски доходи. Към момента се правят последни изчисления, които ще могат да бъдат обявени вероятно още утре и ще

0: последната среща на върха, ето какво коментира днес премиерът Румен Радев в началото на заседанието на правителството.
1: Определени нашински среди непрекъснато внушават, че външната политика на нашето правителство ще остави България в периферията на Европа, без политическа тежест и без съюзници. Вчера видяхме обратно. България нито е в периферията, нито е в изолация. Напротив, България е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа.
0: На днешния 17 септември църквата почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София, а днес и столицата ни отбелязва своя празник, като през целия ден и вечерта имаме възможност да посетим редица събития в града. Същевременно празничната програма в столичната община започна с връчването на званията почетен гражданин. Сред наградените са победителят от Евровизия 2026 Дарина Йотова Дара и певицата Мими Иванова.
2: Хора и улици, град като град.
0: Посмъртно отличие бяха дадени на писателя Любен Дилов син, художника Иван Букадинов и дългогодишния общински съветник Милка Христова. Отличен беше също и националният отбор по волейбол за мъже, както и девойките до 19 години. Отличията на двата ни национални волейболни отбора бяха приети от президента на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев.
3: Това е едно огромно признание за труда на тези момчета и естествено на тези момичета, защото това показва, че това, което правиме, има широк отзвук и носи радост на много хора.
0: А ето и какво каза кметът на София Васил Тързиев на тържествената церемония.
4: Нека бъдем отговорни, нека подходим с изключително много любов, с съотдайност, за да може София да бъде този град, който всички мечтаем. Каквото и да си говорим, един град, това са хората, това е енергията, която ни събира. И там всички вие сте оставили и вашите близки са оставили огромен отпечатък. Дали сте пример на много други, заразили сте ги.
0: Европейското първенство по бокс за мъже и жени събра състезатели от 40 държави в София. Надпреварата започна днес и ще продължи до 25 септември в зала Асикс Арена. В шампионата ще участват над 400 боксьори в 20 категории. България ще бъде представена от 15 боксьори, сред които настоящият европейски шампион Рами Килан, Хавьери Банес, Руслан Росанов и Регион Себахтин. При 50 кг-овите при жените на ринга ще се качат Зодислава Чуканова, Венелина Поптолева, Станимира Петрова и Валерия Андреева. Същевременно група от 20 футболисти определи старши треньора на Левски Хулио Веласкес за матча от първия кръг на основната фаза на Лига Европа днес срещу Залцбург. По повод на националния стадион Васил Левски е от 19:45.
5: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони на страната и котловините ще се сниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14 градуса, в София около 10, а максималните ще бъдат в интервала между 26 и 31 градуса. Слънчево ще бъде и утре, с времени увеличение на облачността след обяд, но ще е без валежи, ще духа слаб до умерен източен вятър. На морския бряг на места сутрин ще има ниска облачност или мъгла. През деня слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток, а максималните температури по Черноморието ни ще са от 24 до 26 градуса.
6: Марти, ти си взел списанието?
7: Ама разбира се.
6: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
7: Чакай малко.
6: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
7: Без коментар.
6: Не, напротив, с коментар.
8: От понеделник до петък, от 7 до 10.
9: Добро утро, enjoy!
8: Предаването има продуктово позициониране.

0: би трио, Фло, напълно способни, ако продължават същия дух, да върнат звука на гърл групите Sugar Babe, Soul Saints, към който се стремят. Хубавото в историята на ликите, че видеото е точно такова, каквото момичетата от Фло са си представили и мечтали, когато са били тинейджерки. Така че със следобедното си кафе ви казвам на здраве за сбъднатите мечти и за тези, които предстои да осъществим. Септември е, есента наближава, още един страхотен сезон за всичко интересно, което може да ви хрумне да правите, докато слушате музиката на Radio Enjoy. Аз съм Ники, благодаря ви, че сте тук. Следващите 3 часа ще сме заедно, ще има игри, ще има награди, ще има също така и честитки по различни многобройни празници. Сега се усмихваме на медал на Михайла Маринова, защото знаем, че обичаме тази песен по Radio Enjoy.
1: Трябва медал или фалшива статуетка.

0: Здравейте, почитатели на любимите песни по радио Enjoy, и те ни помагат да усещаме хубавата страна на живота, но и наградите също. След по-малко час ще разберем кои са петимата късметлии и днес, които ще зарадват децата си с комплекти от изключително богатата серия Big Kids. Качествени, безопасни, развихващи въображението, цветни моливи, табашири, графитни моливи, маркери, лепила, фломастери. Сигурно съм, че пропускам нещо, защото има всичко необходимо за вашия малък или пораснал вече творец. А продуктите са подходящи за всички възрасти деца. Изберете Big Kids, защото всяка учебна година заслужава ново начало с много цвят. Включвайте се в играта на Радио Enjoy във Facebook страницата ни с отговор на зададения там въпрос. Също така се присъединете и в събота към празника отново на училище. Ще ви посрещнем в София Ринг Мол в 11 часа, а Big Kids ще има специална зона за най-малките фенове на рисуването и отцветяването.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Здравейте! В един много специален ден, който съдържа няколко празника на куп. Честит ден на София, столицата на страната ни, която всеки ден дава възможности да е истинско хубаво преживяване. Честити 25 години на любимите ни колеги от радио Jazz FM, прекрасните им гласове да продължават да ни срещат с елегантността на музиката. И честити вълнуващ сладък имен ден на отбелязващите силата на името си днес.
1: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушърт днес. Сподели Сушърт.
0: Мили и прекрасни хора, които носите името Вяра, Надежда, Любов, София и производните им. Да живеете с пълно собич сърце, да осъществявате всяка малка или голяма мечта, да бъдете здрави, обичани и да намирате вдъхновение за щастие всеки ден. Включете в празника си разнообразието от неустоими вкусове на бомбони Сушърт, както и най-близките си хора, защото най-сладкият вкус е този, който е споделен.
2: Още енджой след малко.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене K-Classic 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици K-Classic, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Искаш детето ти да учи чужд език с лекота и истински резултати? Езикова школа Престиж има награда за теб. Играй през седмицата във Facebook страницата на радио Enjoy и спечели целогодишно езиково обучение в избран учебен център на Престиж. А ако късметът ти се изплъсне онлайн, опитай на живо. На 19 септември те очакваме в София Ринг Мол за голямото събитие на Enjoy. Отново на училище. Ела, забавлявай се и участвай за голямата награда от Престиж. Обучение по английски или немски език. Отново на училище с Радио Enjoy и езикова школа Престиж. Готови за успех!
5: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
7: Еха, смятай!
6: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
7: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
6: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
7: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
6: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
7: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
6: Довери се.
8: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
9: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
8: Напълнете раницата, облечете учениците.
9: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
10: Уау!

0: Заради глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
1: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birse.bg.
3: Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve. Искаш як и оптимизиран сайт? Improve. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
4: Отново на училище с радио Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри и много награди. На сцената ще те посрещнат водещите на Enjoy и любими български изпълнители и инфлуенсъри. Не пропускай специалната зона на Озон БГ. Там ще откриеш атрактивни предложения, промокод за отстъпка на ученически пособия и информация как да спечелиш една от специалните награди, които Озон БГ е подготвил за събитието. Влез в час с Озон. Всичко за успешен старт на учебната година. Входът е свободен за всички. 19 септември, 11 часа. Не закъснявай!
5: Enjoy! Enjoy!
6: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!

0: Това радио Enjoy, музика, сладки следобедни приказки и подаръци за още по-щастлив ден.
1: Отново на училище с радио Enjoy и нашите приятели от Престиж и любимата Ная.
0: Предпоследен ден на играта на Престиж и вафли Ная и все по-близо до срещата на живо с вкусните вафли от Престиж. Участвайте в нашата Facebook страница, за да се борите за една от големите апетитни кошници с сладости за цялото семейство с марката Престиж. Елате и на място на отново на училище с Радио Enjoy тази събота, за да опитате вафли и бисквити Ная, да се борите също така в игрите за таблет или батут. Очакваме ви в София Ринг Мол на 19 септември от 11 часа. Сега е време да изтегнем днешния късметли от Facebook на преварата ни. С въпроса ви поканихме да опитате бисквити роден край, които можете да избирате за сладка пауза по всяко време, за компания на кафето или чая също. Те са топяща се сладост в различни любими вкусове и ухаят на домашно приготвени вкусоти, без изкуствени подсладители, без консерванти, без изкуствени отцветители също така. Благодарим на всички, които се включиха в играта. Време е да разберем кой печели. Честито на Венера Цветкова.
2: Радио Енджой.
3: Удоволствие и добро настроение.
2: Обичам ви.
4: Радио Енджой.

0: You enjoy it, твоя ден, твоята музика. След малко едно Place Like Home на Major Lazer и Нели Фуртадо. Едно изпълнение, което звучи като част от празник. А точно за такъв се готвим и ние заедно с вас, нали? Ако сте в София тази събота, елате в София Ринг Мол. Още в 11 часа започва отново на училище с Radio Enjoy. Ще има музика, ще има награди, настроение и усмивки. И то от най-широките, защото тази година Елден ще се погрижи за усмивките на малки и големи. Кани ви на специалната зона на бранда, където да се включите в забавни предизвикателства и активности, посветени на здравите детски зъби. През целия месец септември Елден предлага безплатен ортодонски преглед за деца и възрастни, безплатни детски прегледи, както и безплатно силанизиране. Подробности ще получите на щанда на Елден. Очакваме ви!
1: Още Enjoy след малко! Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Ринг Мол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Enjoy влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алексчето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дъга и играците от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа. Всички сме отново на училище в София Ринг Мол с Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика.
2: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
3: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те! Естрея парк, до теб, всеки ден!
4: Бъдещето на движението е по-близо, отколкото си мислите.
5: От 18 до 20 септември световният лидер в електрическата мобилност BYD ви очаква на Green and Mobility Expo на площад Свети Александър Невски.
4: Бъдете сред първите в България, които ще се запознаят с два нови модела – BYD Dolphin GDMI и BYD Atto 2DMI.
5: Разгледайте автомобилите на BYD, открийте най-новите им технологии и ги усетете зад волана по време на тест-драйв.
4: Три дни,
5: две премиери в България,
4: едно преживяване с BYD.
5: 18-20 септември.
4: Green and Mobility Expo. Открийте BYD в сърцето на София.
3: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Неустоимият кебаб бургер с пиле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер.
9: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg. 100 корици, стотици истории, една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени с стил.
10: Кой казва, че едно лище хартия е просто лище хартия? С Big Kids то може да се превърне в ракета, дракон, замък или цял нов свят. От 14 до 18 септември слушай Радио Enjoy, отговаряй на въпросите ни във Facebook и спечели страхотни комплекти с продукти Big Kids. Зареди се с настроение от Радио Enjoy и дай свобода на въображението си с Big Kids.
11: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
12: Enjoy.
13: Enjoy.
14: Enjoy.
15: По радиото, онлайн и в приложение.

Това е Радио Enjoy в разгара на първата учебна седмица на новата учебна година и при нас е доста вълнуващо, защото тече бурна подготовка за купонани с вас. Да се видим на живо в София Ринг Мол тази събота, 19 септември от 11 часа. Елате и сред забавлението на място намерете и езикови школи Престиж. Борите се там за една истински полезна и смислена награда за своето дете. Целогодишно обучение по английски или немски език в езикова школа Престиж, а за дете от предучилищна възраст до 12 клас. С 30-годишен опит с 8 локации в София, езикова школа Престиж е перфектен избор, особено когато държите детето ви да получи качествено обучение по чужд език, което е съобразено с неговите възможности и неговото езиково ниво. Тази страхотна награда, целогодишно обучение в английски или немски език, също така ще бъде спечелена утре от един от вас, който се включил в играта на Radio Enjoy. Тя е в Facebook страницата ни. Там отговаряте на дневните въпроси. Пожелавам ви успех и ви пускам Songbirds My Body Isn't Ready сега, за да го привикаме на вас.

твой ден, твоята музика с Радио Enjoy и нашето въодушевление, което цари около празник отново на училище. Се съберем с вас на живо в събота, 19 септември. Мястото е София Ринг Мол. Започваме в 11. Приемам, че сте ни обещали, че ще дойдете, защото ще е супер. А сред много музика, забавления, награди, интересни, талантливи герои от музикалната, спортната и инфлуенсърската сцена, за вас ще се погрижат и нашите многобройни партньори. Отново на училище с Радио Enjoy се провежда и с присъствието на кокосова вода Тай Коко, премиум тайландски бранд, който е създаден с идеята да пренесе автентичния вкус на Тайланд до хората по целия свят. Кокосовата вода естествено съдържа калий, магнезий, калций, натрий, а екипът на Тай Коко работи с грижа към природата, към кокосовите насаждения, местните общности. 100% кокосова вода получавате, не е произведена от концентрат, без добавена захар, без консерванти, изкуствени подсладители. Обитайте на място по време на празника кокосовата вода Тай Коко, която има множество международни отличия, получавани още от 2017 година насам. Сред тях е Superior Taste Award. Присъжда се в Брюксел и то след оценка на независимо жури от професионални шеф-готвачи и експерти по вкуса. Вие ще сте в тяхната роля на 19 септември, 11 часа в София Ринг Мол. Елате с цялата компания. Така обичаме да правим нещата по Радио Enjoy.

0: Дракула на Теми Пала е Джени, едно от най-любимите ви изпълнения. Знам това, защото го избирате често в Party Time. Между 6 и 8 вечерта вие решавате за музиката. Няма да е по-различно и днес, така че мислете какво ви се слуша. Turn the Lights Off на Кета и Джон ще чуем, обзор на емисия новини, Bad Angel на Анима и Лиса и след това вие избирате своите любими песни и поздравявате страхотни хора.
1: Още Enjoy след малко.
2: Готови ли сте да превърнете една рисунка в цяло приключение? На 19 септември Big Kids идва на отново на училище с Радио Enjoy в София Ринг Мол с специална зона за малките творци. Очакват ви рисуване, оцветяване и забавления, цветните продукти на Big Kids, мемори игра с награди и още много възможности децата да дадат свобода на въображението си. 19 септември, събота, София Ринг Мол. Елана отново на училище с Радио Enjoy и Big Kids и на преди уау началото на учебната година.
3: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
5: Бъдещето на движението е по-близо, отколкото си мислите.
6: От 18 до 20 септември световният лидер в електрическата мобилност BYD ви очаква на Green and Mobility Expo на площад Свети Александър Невски.
5: Бъдете сред първите в България, които ще се запознаят с два нови модела BYD Dolphin GDMI и BYD Atto 2DMI.
6: Разгледайте автомобилите на BYD, открийте най-новите им технологии и ги усетете зад волана по време на тест драйв.
5: Две
6: премиери в България.
5: Едно преживяване с BYD.
6: 18-20 септември.
5: Green and Mobility Expo. Открийте BYD в сърцето на София.
7: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Мюмъкс. Да се развихрим в детската стая. Хъп! Зад пердето. Да се скрием катароба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мюмъкс.
8: Елате в Мюмъкс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Мюмъкс.бг.
9: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
10: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
11: Знаеш ли, че с DHL Express през септември може да намалиш 20% от цената на пратка, ако тя тежи 2 или повече килограма? DHL Express. Доставяме радост!
12: Отново на училище с Radio Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри, много награди и страхотно настроение, защото новата учебна година започва по ноти. На сцената ще те посрещнат водещите на Radio Enjoy, любими български изпълнители и популярни инфлуенсъри. Тази година Елден ще се погрижи за усмивките на малки и големи. Посети специалната зона на бранда и се включи в забавни игри, образователни предизвикателства и активности, посветени на здравите детски зъби. През целия месец септември Елден предлага безплатни ортодонтски прегледи за деца и възрастни, безплатни детски прегледи и безплатно силанизиране. Подробности ще получите на щанда на Елден. Очакваме ви!
13: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
14: Enjoy!
15: Enjoy!
16: Enjoy!
17: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
18: Enjoy!
17: Радио Enjoy!

0: Чувствам се. Enjoy.
1: Радио Enjoy. Новини. Добър вечер, аз съм Огнян Гунчев. На днешния 17 септември църквата почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. А днес и столицата ни отбелязва своя празник, като през целия ден и вечерта имаме възможност да посетим редица събития в града. Същевременно празничната програма в столичната община започна с връчването на званията почетен гражданин. Сред наградените са победителят от Евровизия 2026 Дарина Йотова Дара и певицата Мими Иванова.
2: Хора и улици, град като град.
1: Посмъртно отличие бяха дадени на писателя Любен Дилов син, художника Иван Букадинов и дългогодишния общински съветник Милка Христова. Отличен беше също и националният отбор по волейбол за мъже, както и девойките до 19 години. Отличията на двата ни национални волейболни отбора бяха приети от президента на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев.
3: Това е едно огромно признание за труда на тези момчета и естествено на тези момичета. Защото това показва, че това, което правим, има широк отзвук и носи радост на много хора.
1: А ето и какво каза кметът на София Васил Тързиев на тържествената церемония.
4: Нека бъдем отговорни, нека подходим с изключително много любов, с съотдайност, за да може София да бъде този град, който всички мечтаем. Каквото и да си говорим, един град, това са хората, това е енергията, която ни събира. И там всички вие сте оставили и вашите близки са оставили огромен отпечатък. Дали сте примерно много други.
1: Същевременно тази вечер започва петото издание на фестивала за светлинно изкуство Лунар, светлините на София във вечерите между 7.

0: Трямова обяви, че кабинетът е в период на подготовка на пакет, който адресира високите цени на горивата. Това включва и физическите лица с ниски доходи. Към момента се правят последни изчисления, които ще могат да бъдат обявени вероятно още утре и ще обхващат лицата с най-ниски доходи. Същевременно кабинетът прие програмата за компенсиране на разходите за небитови крайни клиенти на електрическа енергия за периода от 1 септември тази година до 30 юни на следващата година. Още редица са важните решения, приети днес от правителството. Сред тях Майя Манолова е новият председател на Комисията за защита на потребителите за срок до изтичане на мандата, реши днес Министерският съвет, а Димитър Иванов е назначен за председател на Държавната агенция за бежанци, като правителството освободи Иван Иванов от длъжността. МВР трябва да осигури прозрачни и честни избори. Това каза премиерът Роман Радев по време на националното съвещание на Министерството, посветено на предстоящите на 25 октомври президентски избори. Радев призова служителите да бъдат безкомпромисни в работата си, но в рамките на закона. Радев допълни нещо любопитно, че има очаквания към полицаите на улицата да изглеждат добре и да говорят английски език и обясни: когато ходя в други държави, винаги това го гледам и мога да ви кажа, че там, където има наистина добре изглеждащи, стегнати оперативни полицаи, знаещи езици, там нивото на престъпност като цяло е по-ниско, каза още Радев. След броени минути отборът на Левски излиза срещу Залцбург в първи мач от основната фаза на Лига Европа. Двубоят започва в 19:45 на националния стадион Васил Левски. Футболистите, водени от Хулио Веласки, ще се опитат да напишат нова приказна история в европейските клубни турнири. А Лудогорец и Трабзонспор финализираха успешно преговорите за преминаването на Томас Райс в турския Гран Софтика от разградския клуб, като в момента българите водят преговори за назначаването на нов наставник. София счупи рекорда за посещаемост на европейското първенство по волейбол за мъже, на което сме са домакини, стана ясно от статистиката на Европейската конфедерация. 13 186 души са били намачени с европейския шампион Полша с нощи, в който стигнахме до драматична победа с 3-2 гейма. България завърши на трето място в групата и в събота от 19 часа в Арена 4-8 играем на 8 на финалите със състава на Германия. Матчът може да преследите пряко и по BTV Action. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони на страната и котловините ще се сниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14 градуса, в София около 10, а максималните ще бъдат в интервала между 26 и 31 градуса. Слънчево ще бъде и утре, с времени увеличение на облачността след обяд, но ще е без валежи, ще духа слаб до умерен източен вятър. На морския бряг на места сутрин ще има ниска облачност или мъгла, през деня ще слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток, а максималните температури по Черноморието ни ще са от 24 до 26 градуса.
1: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
2: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
1: 20 години е

Това е стартът на Party Time по Radio Enjoy. Два часа, в които ви избирате любимите си песни. Чакаме да поздравявате готини хора, за да сме сигурни, че компанията е много голяма. Аз съм Ники, тук съм с вас и с хита на вечерта. А вие избрахте с категорично най-много от своя вод от класацията 6 хита в 6, Рънуа и на Леди Гага и Дочи да звучи най-често предаването днес. Пускам ви го и после ще ви представя 6 предложения, които се борят вече за вашия вод в новото издание на чарта.

Runaway на Lady Gaga и Дочи по радио Enjoy. Твой ден, твоята музика и Party Time. Твоето време да избираш какво да слушаме в следващите минути. Симеон е решил да поздрави всички с папалте на Stromae. Поздрави също така получавате и с следващите 6 изпълнения. Да, ще ги чуем накратко, но вие ще решите кое от тях утре ще слушаме най-често, като гласувате в сайта ни enjoy.bg. И ето кои са изпълненията, които се опитват да привлекат вашия вот.

0: още Enjoy след малко.
1: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
2: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
3: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
4: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3 месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14 ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
0: Отново на училище с радио Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри и много награди. На сцената ще те посрещнат водещите на Enjoy и любими български изпълнители и инфлуенсъри. Не пропускай специалната зона на Озон БГ. Там ще откриеш атрактивни предложения, промокод за отстъпка на ученически пособия и информация как да спечелиш една от специалните награди, които Озон БГ е подготвил за събитието. Влез в час с Озон. Всичко за успешен старт на учебната година. Входът е свободен за всички. 19 септември, 11 часа. Не закъснявай!
5: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
6: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
7: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.
8: Отново на училище с Radio Enjoy те очаква на 19 септември в София Ринг Мол. Готви се за музика на живо, игри, много награди и страхотно настроение, защото новата учебна година започва по ноти. На сцената ще те посрещнат водещите на Radio Enjoy. Любими български изпълнители и популярни инфлуенсъри. Тази година Елден ще се погрижи за усмивките на малки и големи. Посети специалната зона на бранда и се включи в забавни игри, образователни предизвикателства и активности, посветени на здравите детски зъби. През целия месец септември Елден предлага безплатни ортодонтски прегледи за деца и възрастни, безплатни детски прегледи и безплатно силанизиране. Подробности ще получите на щанда на Елден. Очакваме ви!
9: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
10: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

Тогава от една страна и слушахме Афросол ремикса на песента, която си избирате в Party Time по Radio Enjoy. Краси се включва и е написала: днес отново слушам Radio Enjoy с голямо желание. Поздравявам своята майка Вяра по случай имения и ден с много обич и вече съм различен на Алекс Петров.

Здравейте, това е Radio Enjoy Party Time, Baby Don't Hurt Me на David Guetta, Anne-Marie Coleray е песента, която Иванка Бончева избра, за да ви пожелая страхотна вечер. След това ще има и награда.

твоята музика, това е Radio Enjoy. Следващата песен е за всички, които ще дойдат в събота на събитието ни отново на училище с Radio Enjoy. Мястото е София Ринг Мол, стартът е в 11 часа. Сред желаещите да направят истински празник за децата си са и приятелите ни от Big Kids, които ще имат специална зона за рисуване и за цветно творчество. Наградите от играта в нашата Facebook страница продължават. Участвайте и утре за страхотните комплекти на Big Kids, продуктовата линия, която е създадена за деца и ученици във всички възрасти. Те са безопасни за ползване, измиват се лесно от повърхностите, което е радост и за родителите, и се предлагат в разнообразна и богата гама, фломастери, цветни моливи, табешири за отцветяване и още много. С тях стимулирате креативността на децата си и също така съживявате въображението им. Ето и имената на печелившите днес, които грабват по един комплект Big Kids. Десислава Ангелова, Джавидан Ибрям, Пенка Николова, Силвия Кирова и Биляна Макариева. Успех на всички в играта по Radio Enjoy и в утрешния ден!

0: Radio Enjoy Party Time. Вие избирате любимите си Enjoy хитове и ги слушаме заедно в най-хубавата компания, вашата. Калян иска да внесе още енергия с Hold You на тима си Фабрицио Паризи и ви поздравява. Може да пишете поздравите си или да изпращате гласови съобщения в Instagram, както и в Messenger на 02-803-90-93 също.
1: Още Enjoy след малко. Искаш детето ти да учи чужд език с лекота и истински резултати? Езикова школа Престиж има награда за теб. Играй през седмицата във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели целогодишно езиково обучение в избран учебен център на Престиж. А ако късметът ти се изплъсне онлайн, опитай на живо. На 19 септември те очакваме в София Ринг Мол за голямото събитие на Enjoy. Отново на училище. Ела, забавлявай се и участвай за голямата награда от Престиж. Обучение по английски или немски език. Отново на училище с Радио Enjoy и езикова школа Престиж. Готови за успех!
2: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
3: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
4: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Победи глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Бъдещето на движението е по-близо, отколкото си мислите.
2: От 18 до 20 септември световният лидер в електрическата мобилност BYD ви очаква на Green and Mobility Expo на площад Свети Александър Невски.
1: Бъдете сред първите в България, които ще се запознаят с два нови модела: BYD Dolphin GDMI и BYD Atto 2DMI.
2: Разгледайте автомобилите на BYD, открийте най-новите им технологии и ги усетете зад волана по време на тест-драйв.
1: Три дни,
2: две премиери в България,
1: едно преживяване с BYD.
2: 18-20 септември.
1: Green and Mobility Expo. Открийте BYD в сърцето на София.
3: Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve. Искаш як и оптимизиран сайт? Improve. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
4: Семейството ни взима Zinset. За тонус и добър имунитет. Две таблетки за мен и малинка вкусна за Мадлен.
5: Zinset – специален комплекс за имунната система. Zinset Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Botanic.
6: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel – лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Революция в лепенето! Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се!
8: Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Ринг Мол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Енджой влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алексчето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дъга и грациите от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа. Всички сме отново на училище в София Ринг Мол с Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика.
9: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
10: Enjoy. Enjoy.
11: Enjoy.
12: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

Това е Радио Енджой, твой ден, твоята музика. Здравейте, вие създавате настроението и тази вечер, като избирате любимите си песни. А вас е написала, аз ще си избера един от най-любимите изпълнители и това е Любо Киров. Имаш ли футурофония? Ако да, пусни ми я. Ако не, избери нещо друго. Ще се спра на дато.

Това радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Party Time продължава с Beautiful Things на Benson Boone. Изпълнение, което е много любимо на Антон. И той поздравява своето Силве, така е написал. Песен, която е много значима за тях. И ще я слушаме именно точно с такава енергия. С каква обаче вие ще гласувате за своето любимо предложение в класацията 6 хита в 6? Решавате. Важното е да влезете в сайта ni enjoy.bg и там да го подкрепите с едно сърце. Ето кои са изпълненията.

0: things that I've got.
1: Здравейте, парти, момичета и момчета! Следващата песен, на която сте избрали, е Moving to the Sun на Угил и Ултра на Тейхи. Изпълнение, което Антон много харесва и поздравява с него готините си колеги, които винаги се стараят, докато работят, да има и настроение. А след това Моника Русева ще чуе песен, която е избрала за малко разнообразие. Написала една старичка песен на The Pussycat Dolls, Донча. Имате ли я? Ще чуем след малко.
2: Още Enjoy след малко.
3: Ела на големия празник отново на училище с Радио Енджой. 19 септември в София Ринг Мол от 11 часа. Очакват те сладки изненади от престиж и вкусната Ная. Но това не е всичко. На място може да спечелиш таблет или батут и да опиташ невероятните вафли и бисквити Ная. А до тогава включи късмета си в нашата фейсбук игра. Играй за кошница с сладки изкушения от престиж за цялото семейство. 19 септември София Ринг Мол. Отново на училище с Радио Енджой, Престиж и Ная. Очакваме те!
4: Бъдещето на движението е по-близо, отколкото си мислите.
5: От 18 до 20 септември световният лидер в електрическата мобилност BYD ви очаква на Green and Mobility Expo на площад Свети Александър Невски.
4: Бъдете сред първите в България, които ще се запознаят с два нови модела BYD Dolphin GDMI и BYD Atto 2DMI.
5: Разгледайте автомобилите на BYD, открийте най-новите им технологии и ги усетете зад волана по време на тест драйв.
4: Две
5: премиери в България.
4: Едно преживяване с BYD.
5: 18-20 септември.
4: Green and Mobility Expo. Открийте BYD в сърцето на София.
6: Лили Дрогерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 17 септември на улица Пиротска, номер 5. Гръбни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 18 и 19 септември.
7: Лили, хубаво ми е!
8: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
11: 100 корици. Стотици истории. Една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени със стил.
12: И да не си заправиш сандвича!
13: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието. Но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
14: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
15: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВ.

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
3: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Донко.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони на страната и котловините ще се сниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14 градуса, в София около 10, а максималните ще бъдат в интервала между 26 и 31 градуса. Слънчево ще бъде и утре, с времени увеличение на облачността след обяд, но ще е без валежи, ще духа слаб до умерен източен вятър. На морския бряг на места сутрин ще има ниска облачност или мъгла. През деня слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток, а максималните температури по Черноморието ни ще са от 24 до 26 градуса.
3: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
0: Твоя ден, твоята музика.

Донче на пузике долси възстараем с правилен джой по ваше желание. Ето така разнообразявате вечерите, защото вие избирате музиката и имате време за това още около 50 минути. След малко ще слушаме Listen Up на Угел и компания по желание на Нели, която е имала не много сполучлив ден, както разбирам от написаното от нея, но пък винаги има време за любов в любимото предаване. Преди това, хита на вечерта, вие избрахте това да бъде Runaway на Lady Gaga и Doechii.

0: Party Time по Radio Enjoy ще слушаме там на Миро Ялма песен, която е много любима на Габи. Тя е написала: Ники, здрасти, знам, че лятото си отива, обаче аз пък съм такъв фен на есента, че искам да го посрещна да я посрещна още от сега с любима българска песен. Готово. А след това и пожелание на Таня, песента, за която тя е гласувала в класацията 6 хита в 6, Emerald Eyes на Алекс Лорън.
1: Още Enjoy след малко.
2: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те. Естрея парк. До теб. Всеки ден.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: На 15 септември Юск отново отваря врати в Sky City Mall София. Заповядайте в магазина ни и се възползвайте от намаление до 65% на всички интериорни мебели. Само сега можете да се здобиете с комфортен кухненски стол Кокедал с тапицерия от качествен текстил и конструкция от стомана само за 20 евро. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.
2: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

енергия и Save Me Tonight на Дженнифър Лопес и Дейвид Гета, песен, която е любима на Поли и тя я избира за себе си. Споделила е, че последните няколко работни дни са били не за разказване, но вече нещата се отпушват и минават от добрата страна. Ще го отпразнуваме именно с този нейн любим хит и след това ще стане романтично, защото Пламен и Ивчета са си избрали Ако можех на Михайло Маринова и Тино.

0: Това е Радио Енджой и още около половин час с музиката, която вие искате да звучи тази вечер. Продължаваме с желанието на Моника за Take Me There на Дати. Тя е написала: сигурна съм, че милиони хора сега ще одобрят моя избор, защото песента е супер популярна и много хубава. Поздрави за мама и тате, с които съм в колата, и така казах аз да си избера изпълнението. А после двама на Роби и Ника по избор на Жани.
1: Още Енджой след малко.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Мьомакс. Да се развихрим в детската стая. Хъп! Зад пердето. Да се скрием катароба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс.
3: Елате в Мьомакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Мьомакс.бг.
4: Знаеш ли, че с DHL Express през септември може да намалиш 20% от цената на пратка, ако тя тежи 2 или повече килограма? DHL Express. Доставяме радост.
5: Искаш детето ти да учи чужд език с лекота и истински резултати? Езикова школа Престиж има награда за теб. Играй през седмицата във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели целогодишно езиково обучение в избран учебен център на Престиж. А ако късметът ти се изплъсне онлайн, опитай на живо. На 19 септември те очакваме в София Ринг Мол за голямото събитие на Enjoy. Отново на училище. Ела, забавлявай се и участвай за голямата награда от Престиж. Обучение по английски или немски език. Отново на училище с Радио Енджой и езикова школа Престиж. Готови за успех!
1: Енджой! Енджой! Енджой! По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

Здравейте, Party Time по Radio Enjoy. Сега ще си пеем с Моранди и Мис Кали една весела песен, както я нарекла Йоана и си я избрала за тази вечер. А после до кога на Ирина Флорин, ремиксът на DJ Силвар Иванов.

Party Time по Radio Enjoy, вече вървим към приключване, но Панда успя да се включи на време, за да чуе нещо от новия албум на любимия си Harry Styles и след това Абракадабра на Lady Gaga.

Party Time по Radio Enjoy. Продължаваме с самит Чико на DJ Gorilla, Jason Derulo и Melody. Едно изпълнение, което Елеонора си хареса, защото е кара да се чувства добре. Точно за това сме се събрали. Имате още 10 минути на разположение. Пишете или изпращайте гласови в месенджери и Instagram. Може и на номер 02 800 390 93.

На финала на Party Time по Radio Enjoy избрахте да слушаме Мадонна заедно с Фейт и точно това е изпълнението, което Силвия хареса, като ни е споделила, че днес има много труден работен ден, но ето с музиката на Radio Enjoy нещата се оправят. Не пропускайте повторението на класацията Топ 40, точно в 9 вечерта започва, за да може да проследите кои са най-големите хитове в нашия плейлист. Ще се чуем утре. Чао!

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
0: Enjoy по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Radio Enjoy.
3: Животът е пълен с музика. С твоята любима песен той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери и Instagram. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Здравейте, това е Радио Enjoy, нашето най-приятно място за среща, нали? Аз съм Ники, а вие сте избраните. Хората, чиято компания е най-важна, докато си говорим за музика, защото знаете какво е да не можете без нея. В следващите няколко часа ще ви представя най-големите хитове на седмицата. Ще има от всичко – денс, афробит, електропоп, R&B, любими български гласове и най-вече емоция. Така че подгответе се да се радвате, да танцувате, да си припявате и да сте съгласни или пък несъгласни с позициите на любимите си песни. Приема се. Подреждането започва разнообразно. Paradina Seller Kit е номер 40. Номер 39 е Лава на Прея по Radio Enjoy. Твоя ден, твоята музика.
0: Номер 40.

Това е ТОП 40 на Радио Enjoy. Още в началото на класацията ви представям и едно ново попълнение тази седмица. Песен, с която Дженни показва една доста по-различна страна от себе си. Певицата от Blackpink издаде в края на август своя соло проект Fallen Angel, в който шумните поп-химни отстъпват доста място на по-уязвимото и R&B и даже акустично поп-звучене. Тя вече твори по чапката на собствения си лейбъл, честито, и твърди, че така все по-смело поема контрола върху творческата си посока. Сега тази нова глава влиза и в нашата класация. Less Than a Lover, Дженни разказва в тази песен за онази граница в една неангажираща лятна връзка. Нали знаете за момента, в който отношенията започват да се превръщат в нещо повече, обаче никой не иска да го казва на глас. Ако ви звучи познато, супер, ще го усетите и с музика след малко. Less Than a Lover влиза в подреждането на позиция 37. Преди това е Getting Girl на Меган Трейнър. Номер 38.

0: 40 на Радио Енджой продължава с музика, която ни връща към едни от най-емблематичните денс моменти от началото на хилядолетието. Как звучи само? Това лято едно добре познато име се завърна с нова енергия. Моранди отново са активни на музикалната сцена. Румънското дуо, което познаваме с Angels, през 2007 година беше истински радиофеномен. А сега започва нова глава с Мис Кали. В края на август излезе и специален ремикс от носителя на Грами и Мамбек, който добави още клубна енергия към парчето. Историята им от 2004 година насам е разказана и много подробно в документалния филм в техния YouTube канал. Ние сега с вас ще се усмихваме на безгрижието на Мис Кали. В класацията е оригиналната версия и заема позиция 35. Преди това е лятото и неговата закачливост. В твоето секси аз на Миро. Твоят ден, твоята музика.
1: Номер 36.

0: 40 на Радио Enjoy каним още един любим глас и песен, която отваря нова страница в кариерата и в звука на Маги Джанаварова. Лятото започна с нейната Лудост. Един музикален разказ за страховете, за колебанията, за важните моменти, в които решаваме да спрем да се съмняваме в себе си. Така че в основата на песента е срещата между две версии на една и съща наша личност. Тази, която сме били и тази, която сме избрали да станем. Така че ако се разпознаете, още по-хубаво, защото ще получите и доза тласък за новите хубави неща, които ви предстоят. Ние очакваме и албума на Маги към края на годината. Когато сингълът излезе, тя гостува на Радио Enjoy, за да разкаже повече за това. Винаги може да откриете нейното интервю, както и на всички наши специални музикални гости в сайта ни enjoy.bg. Лудо ще звучи на позиция 34. Номер 33 е Don't Wanna Go Home на Медюза и Хенри.
1: Номер 34.

0: Твой ден, твоята музика в седмичния топ 40 на Радио Enjoy. Слушахме Медюза, трима италиански музиканти и продуценти, които отдавна знаят как се правят хитове. Лука, Матия и Симоне се занимават с музика години преди да се появят на сцената като трио. Много дълго работят зад кулисите, трупат топи, усъвършенстват занаята си в студиото на Милано. Всичко се променя с Piece of Your Heart, помните от 2019 година, песента, която превърна триото в световно име и ги отведе от студиото до най-големите фестивали и сцени на електронната музика. Истинската страст на Медюза обаче се остава хаос музиката и именно в това е силата им да създават такива проекти, които работят еднакво добре както в радиоефира, така и пред огромна фестивална публика. Като гледам сега следващото име в класацията, съвсем спокойно мога да кажа същото и за нея. Дара скача на сцената на топ 40 с Бангаранга на позиция 32. Номер 31 е Безотговорни на Веси Бонева и Лъчо.
1: Номер 32.

Здравейте, това е Топ 40 на Радио Enjoy. Радвам се, че сме заедно и проследяваме как излучава седмицата най-често в нашия плейлист. На 30-та позиция е Where is my husband на Рей, а номер 29 е Ако някога на Любо Киров, Soulful ремикса на Диан Соло. Ето какво се случи в подреждането до сега. Номер 40, Паради на Селър Кит.

0: Най-слушаните, най-обичаните. Топ 40 на Радио Enjoy. Още Enjoy след малко.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Радио Enjoy. Номер 30.

0: Все по-хубаво става в класацията с най-големите хитове на седмицата по радио Enjoy. Сред тях е хит от 15-тия студиен албум на Madonna, Confessions 2. Дълго очаквахме това продължение на емблематичния и от 2005-та. Повече от 3 месеца пък след излизането му той продължава да впечатлява. Още със старта си оглави британската класация за албуми, превръщайки се в първия номер 1 хит на Madonna там от 2012-та насам. Още в първия пълен ден събра над 13 милиона слушания в Spotify. В музикалната колекция Madonna събира артисти от различни поколения. Фейт, Стромай, слушаме дъщеря и Лурдес също, както и Сабрина Карпентър. Първата половина на Confessions 2 е истинска покана за танц, много енергични клубни ритми и по-блясък. И точно към тази страна на албума се насочваме сега. Bring Your Love е на позиция 28. Номер 27 е номерът на чудесата тази седмица, защото там е руши с 3 дни чудеса в топ 40 на Radio Enjoy.
1: Номер 28.

музика, защото хубавата музика се слуша сладко и в подходяща компания. Това е ТОП 40 на Радио Enjoy. Тук има и песни, които не просто говорят за любовта, а ни карат да се замислим какво всъщност означава тя. Оливия Дин превърна точно тази тема в центъра на своя втори албум The Art of Loving. За нея любовта не е някаква мистична случайност. Тя е умение, което трябва да учим, да упражняваме и да усъвършенстваме. Идеята ѝ е повлияна и от книга, която е чела, докато създава песните и записва музикалната си колекция. Резултатът, знаете вече, е повече от впечатляващ. По-интересното за мен е, че тя има една доста интересна, даже осъществима мечта. Още в училище е да се преподава емоционална култура. Как да общуваме, как да се грижим един за друг, как да бъдем по-добри хора, без да загубим себе си. Ето една песен за онова специално усещане, когато знаеш точно какво ти е нужно. Mine and Need на Оливия Дин е с номер 26 тази седмица. На 25-то място е Спомени на Поли Генова. Твоят ден, твоята музика. Номер 26.

Стацията ТОП 40 на Радио Enjoy и в този момент си мисля как има хора, които просто не се спират. Съмнявам се, че дори знаят как. И по-добре, защото искаме да продължават да ни радват със своята креативност. Това е пожеланието ми към следващата суперзвезда, Дейвид Гета. Той намери начин да върне към живота една от песните, които всички познаваме. Само преди дни издаде ремикса на Somebody That I Used To Know заедно с електронното дуо Artbat. Във версията те запазват онези емблематични вокали на Готи и Кимбра, които превърнаха оригинала в световен феномен. А той наистина беше огромен. През 2011-та тази песен оглави класациите в 26 държави, продаде над 30 милиона копия, превърна се в един от най-продаваните дигитални сингли на всички времена. Дейвид Гета не забавя темпото, продължава да експериментира, да ремиксира, да създава нови поводи да танцуваме. И в класацията ще слушаме един такъв заедно с Дженифър Лопес. Save Me Tonight е на позиция 23. Преди това е сладък проблем на играта. Номер 24.

ден. Твоята музика. Твоя топ 40. Топ 40 на Радио Enjoy. Номер 23.

40 на Радио Енджой. Твой ден, твоята музика. И в следващите минути ще сме с Биби Рекса. Тя знае как да превръща личната си история в нещо, което звучи еднакво добре и на дансинга, и в слушалките ни. Тази година тя ни подари четвъртия си студиен албум Dirty Blonde. Не се изненадахме, че той дебютира директно под номер 1 в Billboard Top Dance Albums. Това е първият и връх

Твой ден, твоята музика с Радио Enjoy и 40 супер хита, тези, които са правили изминалата седмица най-вълнуваща. Какви бяха емоциите между номер 30 и номер 21 си припомняме набързо сега и после продължаваме към топ 20. С Ариана Гранде на позиция 20 и Голс на Лиса, Анита и Рема с номер 19. Where is my husband на Рей, номер 30.

от номер 40 до върха. Топ 40 на Радио Енджой. Номер 20.

Вече сме в топ 20 на седмичната класация, топ 40 на Радио Enjoy. Еуфорията продължава с Алекс Уорън, който и тази година има с какво да се похвали. Излезе втория му студиен албум Wild Child, направи впечатляващ дебют директно под номер 1 в класациите за продажби на албуми и винил в САЩ. И това са първите му върхове в двата чарта. В общия Billboard 200 албумът стартира на престижното второ място. Преди Wild Child да излезе, три песни от него вече бяха намерили място в класациите. Две от тях, Passenger и Fever Dream, стигнаха и до нашия топ 40. Но когато имаш толкова много силни песни, винаги има една, която просто се откроява, а за нас тази седмица това бе Emerald Eyes. Едно специално усещане носи изпълнението, което става малко по-дълго в теб и точно нея ще чуем сега. Ще проверим дали на вас така ви влияе. В класацията тя е с номер 18, а номер 17 е Shape of a Woman на Lady Gaga. Номер 18.

Това е топ 40 на Радио Enjoy с музика от най-големите световни сцени. Една от звездите, които от тази година очевидно не намаляват темпото, е Лиса. Преди дни тя издаде Саладика, водещия сингъл от нейния предстоящ мини албум Press Play. Проектът ще събере 6 песни и ще излезе през октомври, а в него Лиса отново намира начин да срещне световния хип-хоп със своите тайландски корени. Интересът към новата й музика е огромен. Само за първите 24 часа видеото на Саладика събра впечатляващите над 70 милиона гледания. Това го превърна в най-гледаното музикално видео за едно денонощие през тази година и е втория най-силен солов дебют в историята по този показател. Кой е на първо място? Един друг хит на Лиса. А сега се връщаме към друга от силните й колаборации. Този път с един от най-разпознаваемите продуценти на електронната сцена. След малко на позиция 15 ще звучи Bad Angel с Anima. Преди това е Opalite на Taylor Swift. Номер 16.

Страхотни хитове и вашата незаменима компания. Това е топ 40 на Радио Enjoy. Ето една обичана песен, която се изкачва с 8 позиции за седмица. Юлска нощ на Вениамин и Мирела Заре, както и ремикс Магийката на Тишев. Един успех, който започна със случайен момент на концерт на Вениамин, един подаден микрофон към момиче от публиката, едно бързо обещание за песен заедно, обаче не някога-някога, а скоро-скоро, и спазено обещание, което ни носи безкрайно удоволствие по Радио Enjoy. Пожелавам ви и вие така да хващате моментите, които изглеждат като най-случайните на света, но усещате, че има нещо в тях и бързо да ги превръщате в специални, защото всички го умеем. Просто трябва малко да повярваме, че не се случва само на другите. Оглеждайте се. Юлска нощ сега ще заеме своята позиция 14 в чарта, а номер 13 е I Just Might на Bruno Mars. Номер 14.

0: Седмичната класация на Радио Енджой след малко ще започнем да посрещаме хитовете в топ 10. Но и преди това е вълнуващо. Ще слушаме умайващия глас на Ариана Гранде. Тя отново успя да ни изненада. Преди дни, без предварително предупреждение, пусна Petal, а специален концертен албум на версията на оригиналния, който събира всички 12 трака, но не с нови студийни версии, а с изпълнение на живо на всички композиции от последния албум. Така феновете получават възможност да чуят песните точно така, както са прозвучали пред публика по време на голямото завръщане на сцената. Тук ще звучи със заглавната песен от музикалната колекция Petal на позиция 12. Номер 11 е Тело Видо на Бени Бланко, Селина Гомес и Беки Джи. Твоя ден, твоята музика. Топ 40 на Радио Енджой.
1: Номер 12.

Дойде време да ви представя големите 10 в седмичната ни класация. Somber's My Body Isn't Ready е на 10-та позиция. Midnight Sun на Зара Ларсън е номер 9. А ето колко интересно беше и между позиции 20 и 11 в чарта. С номер 20 Ариана Гранде.

Топ 40 на Радио Енджой включва и музика, която може да те изкара от реалността за няколко минути. Зад следващия хит стои един човек, който създава цял музикален свят сам. Тейм Импала е проект на мултиинструменталиста Кевин Паркър, който сам пише, записва, изпълнява музиката на всички инструменти и миксира музиката в студиото. На сцената обаче всичко това се превръща в мащабно живо шоу, в което включва и други музиканти. Напълно заслужава всяко едно признание, включително и тази годишната награда Грами за най-добър денс електронен запис за End of Summer. Ако сте негови фенове, добрата новина е, че той удължава турнето си Dead Beat за следващата година. То ще продължи от май до юли, ще предложи 360 градусово концертно преживяване. Сега обаче оставаме фестивалите и наградите на страна и се потапаме в една по-мрачна и мистериозна атмосфера. Следващата песен е Дракула на Тейм Импала и Джени на позиция 8. С номер 7 е Take Me There на Дати. Номер 8.

сме в топ 10 на топ 40 на Радио Enjoy. Точно тук срещаме още големи имена, големи хитове и големи очаквания. Докато Шакира продължава да владее класациите, тя вече подготвя и следващата си голяма колаборация. Заедно с Малума, колумбийската суперзвезда ще представи Агуа. Това ще бъде четвъртата им обща песен. Премиерата е на 17 септември. Нова глава в едно музикално партньорство, което започна преди почти десетилетие с Чантахе. Хитът е от 2016 година и тогава прекара 11 седмици на върха на класацията за латино песни в САЩ. Превърна се в един от най-разпознаваемите им съвместни проекти. Но преди появата на Агуа, Шакира продължава да се движи уверено нагоре с Дай Дай, едно от големите музикални парти попадения на 2026-та. След малко ще я слушаме заедно с Бърна Бой на позиция 4. Преди това са Sad Girls на Биби Рекса и Дейвид Гета и Better Than She Can на Клои и Тимбаленд. Твоят ден, твоята музика. Номер 6.

точно пред зоната на победителите. На трето място е Мит Чико на DJ Goja, Джейсън Дерул и Melody. Номер 2 е Watch It Burn на Кейти Пери. А ето кой си заслужи позиция в топ 10 до този момент. My Body Isn't Ready in Somber, номер 10.

0: Заедно сме в топ 40 на Радио Enjoy, за да посрещнем шумно и победителя. Начело и тази седмица е Угел с Moving to the Sun. Песента излезе през май, от тогава не спира да печели нови фенове, а диджеят я празнува заедно с публиката във всеки свой сет. Тази година има защо да е екзалтиран от всичко, което му се случва. Проектът пожела невероятен международен успех. Той признава, че все още се опитва да осмисли случващото се. А ние ще продължим да се радваме на хитовете, които създава по Радио Enjoy. Аз съм Ники и пожелавам ви щастие и размах на всички идеи и ви подарявам енергията на победителя. Moving to the Sun на Угел, Имайл Енджел и Утра на Тей. Грабва короната в топ 40 на Радио Enjoy.
1: Това е най-големият хит на седмицата. Номер едно тази седмица в топ 40 на Радио Enjoy.

може да са ти любими едновременно. Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота точно в 12.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Вкусът на града с Криста Янинска.
1: Габрово е домакин на годишната среща на подмрежата за наяти и фолклорно изкуство към мрежата от творчески градове на ЮНЕСКО. Международният форум се състои от 16 до 20 септември и събира представители на 80 града от 55 държави, които развиват културата като двигател за устойчиво развитие и изграждане на мирни общества. Темата на тази годишната среща е именно изграждане на мирен свят чрез човешко творчество. В рамките на форума ще бъдат обсъдени ролята на културата, занаятите и хумора в развитието на съвременните градове, връзката между традиционните умения и новите формати на творчество, както и значението на културните общности в условията на глобални предизвикателства, кризи и конфликти. Сред основните акценти в програмата е специален диалог между кметовете на творческите градове на тема «Култура и творчество за мирни и устойчиви градове».
0: Пулсът на града с Криста Янинска.
2: Виж, ето ме, тук съм и говоря с теб.
3: Аз съм Графа, а това е новата ми песен «Картина» по Радио Enjoy.
2: Виж,

0: ясни сте.
1: Много ви се кефа.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy.
4: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Фестивалът Лунар се завръща тази есен за Деня на София. Озаглавено Светлините на София, специалното издание ще се превърне в най-големия международен конкурс за импресивен видеомапинг. Той ще се проведе между 17 и 20 септември, а в продължение на 4 вечери пространството около площада Независимост ще се превърне в сцена за светлинно изкуство. Фасадите на Народното събрание, Министерския съвет, Президентството и Министерството на образованието и науката ще оживеят чрез видеомапинг произведения, създадени от артисти от цял свят.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: прекрасни сте.
1: Много ви се кефа.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy.
0: Hello.